0: съм описал по-подробно в моите книги, в червената по-специално. Защото, макар и не грандиозно, като някои други находки, същарското съкровище впечатлява със своето изящество и накара светът да говори за България преди колко минаха? 14 години. И второ, учените като професор Гергова ще стават все по-малко и по-малко. Това, че част от нас, българите, бурно спорим и се вълнуваме от исторически теми, не означава, че много млади хора са тръгнали да стават историци или археолози. В обозримо бъдеще най-вероятно няма да има кой да открива съкровища или артефакти, нито кой да ги реставрира, нито кой да ги изучава. Държавата ни продължава да се отнася към културно-историческото наследство под днешните земи, по-скоро като мащеха, а не като майка. Как да кажа, родени на земи те родили вярата в безсмъртието, ние продължаваме да живеем ден за ден и скандал след скандал. И дано един ден историята ни прости. Уважаеми зрители, сега отиваме към една много любопитна тема. Ще говорим за историята на, как да кажа, смеха и сатирата по нашите земи, защото колкото и да ни се струва, че смехът е най-естественото човешко нещо, човешко състояние, през вековете той въобще не е бил добре посрещан в не всички сфери. Особено ако се посигуваш с хора в властта. И тук изобщо не става дума само за соца и за вицовете, които се разказаха по сурдинка. Ще говорим и за много по-далечни времена, като например Възраждането и процесите в Европа, когато да се смееш на глас си е било направо, меко казано, опасно и съвсем не на място. Как се ражда сатирата и кога хуморът става оръжие? Студиото е писателят, авторът на популярната книга «Хиперсъзнание» Моника Балаян, автори на проекта «Смехотерапия».
1: Точно така. И само искам да кажа, че книгата в съавторство заедно с научен журналист
0: Петя Минкова.
1: Петя Минкова,
0: да.
1: Точно така.
0: Моя приятел и колега, да.
1: Да, да. И в книгата има за смеха, не цялата история, а именно за смехотерапия, за всички моите разработки, които свързани с курса на смехотерапия, оздравяване, оздравителен курс.
0: Как да разкажем за историята на смеха по нашите земи? За повечето хора смеха си е едно присъщо състояние. Ние се смеем сигурно от хиляди години.
1: Така изглежда, да. Но реално, ако обърнем към историята, в древните времена смеха бил забранен. И забранен не само в България, но и цялата Европа. Тоест това било като не просто лош тон, а като грях. И заради той да човек смее громко, точно това било много опасно. След дълги години, не говорим за една, две, три години, след това смеха появява по време на Възраждане и писатели, поети тръгват като сатира.
0: Да,
1: но
0: сатира,
1: това не
0: да,
1: означава, да. Че народ не смее. Народ смее.
0: Да.
1: Народ сме Петър, хитър Петър,
0: да.
1: Който насмива богатите, там изпривара, винаги,
0: да.
1: Точно така,
0: да, да.
1: Винаги печели, но този смях наричат като смях отдолу.
0: Да, тоест, вулгарен, той, отдолу. Да,
1: вулгарен,
0: да.
1: Точно,
0: да,
1: така.
0: Да.
1: И след това появяват се друг смях, който става като оръжие. Оръжие срещу лоши неща в обществото, оръжие за надсмивания.
0: Е, може би на... Ботев е първия сатирик.
1: Точно така, така Христо Ботев, да. И така и други писатели също. И в 1904 година появява Илин Пилин, где вече пет приятели, които правят един българан, мисля,
0: да,
1: че
0: вестник, българан,
1: век,
0: да.
1: Вестник българан, който, ако не греша, 1909 година затварят. Само 5 години, но тези 5 години най-накрая смях появява като естествен смях. Просто да смееш от сърцето, от удоволствие, а ни като наказания, ни като потис, ни като оръжие, ни като присмиване.
0: А в Европа как е било?
1: В Европа малко по-рано. Малко по-рано ти е.
0: В началото... Декамерон не има...
1: Точно, да, точно. Да. В Европа малко по-рано започнали да смеят от радост. Да? Тоест, да. Смях вече означава радост, като естествена проява на човечески организъм и на наши емоции. България малко по-късна, но за мен една светла част в българска медицина, може би една от светли части, това е Николай Николаев,
0: да.
1: Той бил, който създава клиника, доктор Куко, да. Който създава клиника на смъха в Пирогов. За децата. Абсолютно.
0: За първ път го чувам. Мой пропуск.
1: Да.
0: Аз мисля, че кажете Петър Димков, нали, лечителя,
1: не,
0: защото се замислих.
1: Не, Николай Николаев, да. Пъл, да. Доктор Куко. И те клоуни, обличали с клоуни, размивали да. Децата. Няколко години тази клиника била. Той, за съжаление, вече е починал, но велик. Велик. За мен е велик, защото той вкарал смъха като здраве за деца.
0: А доколко е верно това? Или е просто клише, че смеха е здраве?
1: Не.
0: Този
1: това
0: израз,
1: не клише.
0: Така,
1: не клише, да. И не странно, защото все пак имаме вече научни изследвания, че смъха наистина здраве. 2011 година вече аз създавам курс смехотерапия, къде обединявам психология и смъха. Тоест всички данни за смъха, които съществуват вече в история на човечество, не само в България, Европа и други, да, по принцип събрано от цяла история на човечество, събирам и правя вече един уникален курс смехотерапия, който опира на научни данни. И научни данни следните. Първото, 5 минутки смях, 5 минути само, дигат имунитет. Тоест това доказане, това всеки може намери в интернет, може намери научни изследвания, да. Които доказват
0: човек
1: това.
0: Човек може и да се смее на сила, то не става така.
1: Няма значение. Най-уникално,
0: да.
1: Който имаше един таков спор.
0: Да.
1: Дали естествен смях или изкуствен смях, да. Този спор тази година ние сме приключихме, защото направихме скенер на мозъка в момент, да. Когато...
0: човек се смее.
1: Смее.
0: Да.
1: Когато смее. Изкуствено и естествено. Едни и същи центрове пробуждат се по един да. Същи начин мозък реагира.
0: И искате да кажете, че човек, дори точно. Когато се смее на сила, е полезно.
1: Точно така. Дори ако направи ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, след това леко-полеко тръгва по-смешно. По принцип...
0: Сега дадохте страшно алиби на българските правителства.
1: Да.
0: Могат да ни дадат поводи на сила да се смеем, ама то е полезно, здравословно.
1: Полезно,
0: ха-ха-ха.
1: Защото мозък отпушва.
0: Да.
1: Мозък отпушва. Смаха...
0: Също, какви процеси настъпват, когато човек се смее?
1: Фантастични процеси. Когато човек смее, аз видях мозък отвътре. И ни при един човек, ни при два, ни при три. Защо сме?
0: Еми, видях мозък отвътре.
1: Да, отвътре много е интересно. Тоест тези невидими процеси,
0: да, да.
1: Които стават вътре, да, в съзнание, да. В цял мозък. Какви,
0: да.
1: Центрове подключат.
0: Да.
1: Всички вълни активират. Мозък все едно сияе в момент, когато човек смее.
0: Да.
1: Сияе.
0: Да.
1: И вълни, които били, допустим, тета вълна, гама вълна, бета вълна, алфа вълна и така нататък, тези вълни балансират се. Балансират два полукълба. Намалява кръвна налягане. Ако човек, да. Редовно смее, може да направи. Намалява кръвна налягане. Подобрява обмен на веществата. Имунни клетки засилват много яко. Черва и такива процеси също. Захар кръвта нормализира. Ние имаме вече резултата, да. По тези въпроси. И това говори вече световна наука и световни изследвания на смъха. Но искам да кажа, че има терапевтичен смях, който вече от 2011-та, нали разбира това,
0: да.
1: Много
0: години. Каква е разликата години. Между естествен и терапевтичен?
1: Естествен смях, когато ти надсмиваш, той повече идва от глава. Тоест повече идва от мисъл.
0: Да, да. Че, от съзнанието. Да? Виждаш нещо смешно. Точно. Да.
1: Там не се подключва тялото. А докато смях, терапевтичен смях, когато човек почва да смее като дете. Ако ви обърнете внимание, аз често показвам на курсове този филм.
0: Между другото, смеха е наистина много човешко качество, защото аз, нали, все пак имам малко учил дете и изведнъж виждаш на 6-7 месеца как то почва
1: никой
0: да се смее.
1: Никой не се
0: да,
1: учил да, дете да, да смее. Да. Нито мен, нито вас, никой не се учил да
0: тоест,
1: смее.
0: Това е нещо присъщо на нашата
1: това
0: природа.
1: Това нещо еволюционно дадена страхотна нещо, което помага, за да ние отървем от стрес. И дете често смее, когато оплашено. Оплаши или и реве, и смее, и сълзи виждаме, и смях. И много често, когато оставяме тази вътрешна автентичност, тази реакция...
0: Аз наскоро водих моята щерка на заболекар и тя там такъв смях извади, че...
1: Е, точно. Това е...
0: Беше драстично и към чакай, какво става?
1: Всичко наред ли, да?
0: Да, да, да.
1: Да, всичко наред. Да. Докато човек, аз не говоря за луди, да, които също има такъв страшен смях, когато смее и ти настръхва.
0: Да, да.
1: Не говоря за този смях. Аз говоря за смях, който върви, човек оплашил и веднага разсмива. Тоест по този начин примахва стрес. Но тогава смее от сърце. Смее цялото тяло, подключва и корем, мъй подключва, т.е. смехът дава...
0: А има ли народи, които са по-така обичат да се смеят и други, които не обичат
1: българи
0: да се смеят?
1: Българи обичат да смеят. Да, аз ви кажа тези 400 години...
0: Или това
1: години...
0: са някакви такива измислици наши,
1: не,
0: народопсихологични, че има народи,
1: обичат,
0: които са по-весели и други, които не са толкова
1: и
0: весели.
1: И да ви кажа, аз въобще възхищавам се, защото за да запази своята автентичност, своята ритуали, култури, след този път исторически, който България премина, това говори, че било нещо, което помагало на
0: при арменците
1: хората.
0: Как е?
1: Същото. Кеф, танци, песни, смях и всеки втори, абсолютно същата
0: това
1: история.
0: Това вържи на Балканите, горе-долу.
1: Точно. Да. И това помага, за да оцелеем. Заради той
0: като
1: наистина...
0: Че ли южните народи са по-така хумористично настроени?
1: Точно.
0: Да.
1: А, северни народи също по-студени, но пак... Пак там просто хумор малко различен. И тук, ако разберем, че смаха вече исторически станал като за България, това е голяма победа, да ви кажа. Защото ние сме регистрирали първа в света регистрирана търговска марка смехотерапия. Тоест вече е смях официално приет като терапия. Че в България разработен курс, който съчетава психология и терапия. И смях. И това вече е научно доказано. И това е
0: много
1: победа.
0: Хора ще кажат, това е научно доказано.
1: Да, бе, научно доказано, защото има наука
0: като
1: за смъха.
0: Като присмехлив народ и е скептичен.
1: Да, нека, аз въобще не обиждам се. Важно да бъдем информирани.
0: Да.
1: Защото има гелатология, наука за смъха.
0: Да.
1: Наука за смъха, която изучава въздействие на смях. И това станало след Норман Казанс, този известен научен журналист, който той много голяма исторически...
0: Кои по света така са най-напред в изучаване на смеха?
1: Да, да.
0: Предполагам, че би трябвало от 50-те години да започва или
1: той,
0: на 20-ти век.
1: Точно така, точно така. И той изликувал една много трудна болест, где проследяване вървяла през медици, лекари и така нататък.
0: Да.
1: И оцелял и победил. Т.е. това била абсолютно непобедима болест. И след това към смъха вече съвсем по друг ракурс тръгнали да изучават какво точно става. Цял въпрос, че ние сме в мозъка и имаме една амигдала, която отговаря за наши емоции. В зависимост от това, коя част натискаш, това нещо и става с мозъка. Т.е. тя панически атаки и така нататък. Всичко свързано с тази амигдала.
0: Аз така съм... Военната история ми е хобби и съм чел и за, нали, в фронтови условия, да речеме, в най-ужасното нещо войната.
1: Има... Трябва да смеят.
0: Смеят много хумор.
1: Трябва да смеят.
0: Войниците почват да събират котета, да гледат, нали, мъчат се да се върнат по някакъв начин към нормалния живот. Също, колкото да е странно, човек едновременно е най-лош по време на война и едновременно проявява най-човешките си качества по време
1: точно
0: на война.
1: Точно така. Аз ви кажа дори, че в Америка има постове, които задължителна, високи пости, които заемат хората, да, задължителна трябва преминават през хуморотерапия.
0: Да.
1: Задължително.
0: Да. Може би затова отбори... последния американски президент прави така някакъв.
1: Точно, в този приказ. Абсолютно. Той прави голям хумор вече за цялата въобще земя. Да, да, всички сме в турбулентност от този хумор.
0: То може да е смехотерапия.
1: Абсолютно. Прави. Еми това наистина смехотерапия. Днес едно, утре друго. Сега да видим.
0: Да. А как човек да запази тая ваша позитивност? Вие сте позитивен човек, гостувате ми може би за трети или четвърти път, винаги сте усмихната.
1: Да,
0: вие сте...
1: такава съм. Такава съм, защото преподавам смехотерапия, изучавам хубави неща.
0: Ние доколко позволявам... това е вродено и доколко се възпитава? Този позитивен момент към живота. Да се смееш,
1: също,
0: да гледаш на смешка, с ирония на нещата.
1: И възпитава също. Защото дори ако всеки ден позволяваш за да смееш, просто възприемаш като лекарство. Да, приятно лекарство.
0: И безплатно.
1: И безплатно лекарство. Да позволиш, за да смееш. Да. Аз имах един случай, когато жената категорично не могла да смее. Категорично просто. Тя наистина имала драматичен живот, наистина много тежки проблеми имаше.
0: Ваш
1: когато,
0: пациент.
1: И когато разказва... Разбираш, че на какво ще смее. Но аз разбирам, че ако не засмее, драма ще увеличи. И заради той казах, добре, запомни просто едно. Говори, ха-ха. Просто, когато бъде най-тежък момент, просто кажи, ха-ха, седни и кажи, ха-ха, ха-ха-ха. Да не говорим, не влизам сега в тема, какво значи ха, какво значи а-ха-ха. По кой начин въздейства, защото всичко това вибрация, нали? И подключва всеки говор, какво ни говорим, това е определена вибрация в тялото. Това е определени чистоти, на които ми караме, за да работи тялото. И тя това направила. Когато получила резултати от анализа, много сериозни, направила и казала, аз просто разбрах, че като човек нормално не съм смях от много години. И седнала и разсмеяла се. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха. И казва от глупост, от това, че мозък мисли, че да, съзнание, ми мислим, че това е глупост, а реално това може бъде спасение. Защото това е дишане. Ми по друг начин дишаме, когато смеем. И това какво видях с мозъка, как той отпушва. А какво значи отпушва мозъка? Това означава всички центрове в мозъка тръгват, работят сбалансирана.
0: Като извод?
1: Така че, ха-ха.
0: Смеха е здраве. Смейте се.
1: Смеха е здраве и смейте се от сърце. Не само на надсмивания, не само като да, забрана, за да тихо посмея, защото забраняват. А просто по-често да смеем.
0: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България ОНР ще говорим за съдбата на българските архиви. Има ли тайни фондове и въобще крие ли нещо тази всемогъща агенция?
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите ОНР. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега се потопим, как да кажа, светая светих на българската история. Ще отидем там, където паметта получава своята документална тежест, а именно в архивите. На времето имаш един такъв израз, архивите са живи. И те наистина вдъхват живот на миналото. Около тях винаги витаят мистерии, въпроси, особено след хората, които са изкушени от историята, без да са професионални историци. Например, какво точно се пази в архивите, прочистени ли са архивите, има ли тайни фондове, крие ли се нещо и днес, доколко са достъпни, изнасени ли са наши архиви зад граница и така нататък и така нататък. И всъщност казват ли архивите истината за нашето минало. Вече 75 години у нас за това се грижи една институция, а именно Държавна агенция архиви. През 2026, както ви казах, тя отбелязва своя юбилей под мотото 75 години пазим историята жива. А сега студиото ни днес е не кой де, а нейният председател, известният български историк, доцент, доктор Михаил Груев. Добре дошъл, господин
3: здравейте,
0: Груев.
3: Здравейте, здравейте, благодаря за поканата.
0: Честит юбилей.
3: Благодаря. Всъщност юбилея ние ще го отбележим през октомври, но това е така един анонс и едно прелюдие. На практика това е първото предаване, в което участвам, посветено на нашия юбилей.
0: Кому е хрумнала идеята? Знам, че 51-а година.
3: Вижте, да, мнозина бъркат кога са създадени архивите, да, с това кога се създава архивната система. Да. Всъщност ние 51-а година отбелязваме именно централизацията на архивната система. Иначе архиви като институция ние имаме много по-рано. Вие знаете най-напред, още преди освобождението, това е Българското книжовно дружество, което от 1869 година първо създава своя архив, после това права и Народната библиотека в София, в Пловдив и така нататък. 51-а година тази система се институционализира и централизира.
0: Сега много хора ще кажат, ясно, нещо комунистическо. Тоталитарно.
3: То до някъде е и вярно, да, за това, защото да, именно по съветски модел, да, така да се каже, се въвежда съветския модел, да кажем, на архивно описание. Той пък следва един по-стар немски, пруски, да, да, модел, да, всъщност. Така че принципа на произхода, това е, да, водещият, или принципа на архивния фонд, това е универсален всъщност принцип в архивистиката по света, по който принцип става натрупването на, да, тези документи.
0: В случая съветския модел е успешен.
3: Съветския модел, да, той не е съветски, аз, да, така казвам. Да, той, да, е пруски, да, модел, който, да, е, да, минава през царска Русия, след това наследен от съветска Русия и ние всъщност го, да, вземаме през тях.
0: Да. Какво се събира в архивите?
3: Да, действително това е много резонен въпрос. Значи това са, най-общо казваме, документи за постоянно съхраняване. Това е малка част, и то много малка част от документите, които всяка институция произвежда.
0: Вие те знаете, са тонове на ден.
3: Това са, да, да, да. Айде, последните години ние, да, вървим към електронен документооборот, но само до преди няколко години всяка една институция произвеждаше, както и вие казахте, тонове хартия на ден. Всъщност, кое от тези документи да остане за постоянно запазване, това го определя така наречената номенклатура на делата за постоянно запазване. Това са вътрешноведомствени такива нормативни документи, които определят кое е важното,
0: да, да,
3: което е някъде за българските и въобще за европейските мащаби. Това е някъде между 5 и 7% от документите, които една институция въобще произвежда. Да. Има, да кажем, понеже споменахме съветската архивна система, там...
0: Всичко е важно.
3: Там не всичко е важно, но да кажем двойно по-голям е процента. Да, може би към 12%.
0: А като говорим за лични документи, значи, понеже аз все пак се интересувам от история и виждам в Държавна агенция такива лични документи.
3: Лични фондове. Лични това фондове, са...
0: Да. Спомени, писма, да.
3: Лични документи на значими за националната история, да, култура, памет въобще, личности в най-различни области на обществения, политически и културния живот. Така че ние събираме такива документи, откупуваме такива документи, било като дарение, било като откупки.
0: И нещо на Батенберг четох напоследък.
3: Последното, да, значимо дарение, то вероятно ще бъде и дарението на 26-та година, но тя все още не е изтекла, е действително едно много важно за българската история и значимо дарение на княз Александър I. То всъщност дойде от неговите родственици, които живеят във Виена. Вие знаете, че той няма директни роднини по кръвна,
0: да,
3: кръвна линия.
0: Двете му деца умират, да, да,
3: да, да, да. Осиновени, да, да, от неговите деца, вече деца, да, които вече са много възрастни хора, да, но те бяха преценили, че...
0: А те във Виена живеят.
3: Те живеят.
0: Аз дори не знаех, че има наследници, дори и такива.
3: Да, да, да, да, точно, да, така. Да. С съдействието на моя колега, професор Румяна Конева, която доскоро беше директор на Българския културен институт в Виена, стана контакта всъщност с представителя на семейството, който действително дари уникални албуми така за целия род и по майчена, и по бащена линия на Александър I. Вие знаете, че през родствените връзки там се оглеждат всички европейски династии на 19 век. Документи около абдикацията му. Около...
0: Руската императрица му е леля.
3: Точно така.
0: Точно.
3: И съответно императора Калеко, да кажем.
0: Да,
3: Калеко.
0: Да, точно.
3: Така че това беше действително едно, което ние преди 3 месеца всъщност получихме.
0: Какво изпитва човек, когато види такива документи? Вие сте така известен историк. Питам ви, защото историята макар, че... отстрани изглежда различна. Като видиш истинските някакси...
3: Много сте прав. Да. Много сте прав. Има...

0: Има и много мистерия около архивите. Има ли тайни фондове? Крие ли се нещо? Достъпни ли са?
1: Вижте, всичко, което е при нас, не говоря за класифицираната информация, нали?
0: А събирате ли такава?
1: Да, има ведомства, които предават класифицирана информация и тя си остава класифицирана до момента, до който те не свалят грифа.
0: Да го обясня така образно, нали? Да, как да се го... казва, след 50 години...
1: Не.
0: Говоря, нали, хората основно съжават за Америка и Русия, нали, общо взето.
1: Да. Нашите срокове са по-кратки, те са 30 годишни, нали, най-дълги.
0: Но се събира, значи има тайни фондове, секретни, така да се каже.
1: Не, има документи, чак цели фондове не бих казал. Освен това, имаме и това, волята на дарителя все пак е важна, да кажем.
0: Не са задължени?
1: Не, те определят, да кажем, те не могат да, по закона е до 30 години, могат да затворят фонда. Тоест да кажат, че фонда може да бъде достъпен за срок не по-дълъг.
0: Говоря за разузнавателни служби, за дипломация.
1: Разузнавателните служби, те не отлагат документите си при нас. Те си имат собствени архиви. Тук говоря за лични фондове на частни лица, които преценяват, да кажем, Симеон Сакскобургготски. Той е, нали, когато дари неговия фонд, един огромен фонд, някъде около 12 линейни метра, той въведе такъв 30 годишен срок на ограничение върху ползването на
0: 12 линейни метра.
1: Да.
0: Така ли се мерят архивите?
1: В архивистиката така мерим лис върху лис върху лис и така в метри и километри.
0: Това ми звучи невероятно.
1: Това е самата истина. Общата фондова наличност на българските архиви към този момент е някъде около 98 линейни километра. Т.е. лис върху лис и такава...
0: 100 км, грубо казано.
1: Почти, да. Без малко. С темп на нарастване някъде около 250-300 метра годишно.
0: А как се... Къде се съхранява това чудо? Много ли ста?
1: На много места. Много места, разбира се. Във всеки областен град, нали, ние имаме териториални поделения, плюс... Тук в София имаме отделно Софийски архив, отделно имаме Централен държавен архив. В Търново също Военния архив е част от...
0: Не, гледам, че са активни в социални мрежи. Кипи живот, така. Пускат снимки,
1: съобщения. Верно е това, нещо, да.
0: Това в последните години има едно като поне от 5-6 години има така...
1: Аз се радвам, че го оценявате това нещо, защото това е част от промяната на обществения стереотип за архивната професия. Това е смисъла всъщност. Да се знае какво има, да бъде използваемо от това, което...
0: Пускат хубави постове със снимки.
1: Защото действително това е едно огромно богатство, което ние съхраняваме. Понякога дори самите ние не знаем какво съхраняваме. Ето съвсем наскоро, примерно, се оказа, че в Разградски архив имаме един ръкопис на Руми от 16 век, не негов личен, но ръкописен текст на персийски език, който се оказа произведение на Руми, около който има и приписки и така нататък, които тепърва предстои да бъдат разчитани, интерпретирани и така нататък.
0: Интересно. 98 км архиви. Доколко са проучени?
1: Сега...
0: Питам, когато, нали, се говори за история, винаги има спорове. Кое, как било, доколко реално
1: вижте,
0: проучена
1: факт е,
0: този обем информация?
1: Тази дигитализация, която се случва през последните години, все повече хора имат достъп, поне до описанията на документите, не до самите документи. Сигурно ще минат още десетилетия, докато всичко това бъде дигитализирано. Но така или иначе увеличава се броя на ползвателите на тези документи. Разбира се, журналисти много идват. Професионалните историци в случая така не ги споменавам, защото те се подразбират по някакъв начин. Но факт е, че не само така тесни специалисти напоследък идват в архивите, идват и много хора, които просто имат отношение към миналото, към историята.
0: На вас лично коя част ви е най-интересна?
1: Аз самия съм специалист по съвременна българска история, т.е. по комунистическия период, но така или иначе целият период...

0: след освобождението, е време, което и любителски, и професионално ме интересува. Соца,
1: много ли документи е възпроизвел?
0: О, да, категорично. Да. Не е възможно да бъдат прочетени. Да. Само да кажем, че това, което беше присъединено архивите на бившата комунистическа партия през 90-те години, те са...
1: А те са при вас така?
0: Те са при нас, да. Това са някъде около 10 линейни километра. Между 10 и 11, да. 10 и половина, нещо такова, беше линейни километра, са само архивите на бившата комунистическа партия.
1: А военните архиви са отделно от вас?
0: Военният архив и там има едни други 10 километра. Не, те са част от нашата архивна система, но също има около 10 километра.
1: Не, защото
0: километра...
1: забелязах, че за речеме наградени убити във войните има една доста добра дигитална система.
0: Значи ние имаме един
1: говорят пълен... Говорят това с 10 000 хора. Качени са по имена, с ордени, с заповеди.
0: Точно така, да. Ние имаме един пълен регистър на загиналите във войните и регистър на наградените в Първата световна война.
1: Да. Аз така намерих прадядо си.
0: Вероятно. Това е смисъла всъщност на целият този процес на дигитализация, за да може тази информация, дето се казва, да излезе от архивите и да отиде при хората, които могат да видят свой прадядо, свой дядо, ако става дума за Втората световна война, примерно, въобще свой родственик или човек, свързан с техния роден край.
1: Тогава защо има толкова така, как да кажа, в известен смисъл мистерия около архивите? Откъде идва това? Като историк ви питам.
0: Сега,
1: една
0: тайнственост,
1: че нещо се пази, че нещо се крие.
0: Вижте, това до някъде е свързано с документите на бившата държавна сигурност. Да. Може би.
1: И те ли са така при вас?
0: Не, те не са при нас. Те са за момента са, нали, съвсем отделно в така наречена
1: комисия
0: по досиета. Точно така. Разбира се, аз мисля, че при една последваща архивна реформа мястото на тези документи е в системата на държавните архиви, но това вече предстои управляващите.
1: Те и доста от тях са дигитализирани. Са. Има специализирани сайтове.
0: Не, те са тематично, да кажем, разкрити част от тези документи, но там също имат някъде около, така, по наши приблизителни изчисления, между 12 и 13 линейни километра са архивите на ДС, което никак не е малко.
1: А тази тема за изнесените архиви?
0: Изнесените
1: Москва,
0: архиви...
1: Москва, друга ден.
0: Това е много голяма тема.
1: За нея отделно не можеме гостува.
0: Няма да ни стигне.
1: Аз ви давам въпроси, които хората постоянно спорят за тях.
0: Няма какво да се спори. Това е съвсем емпирично доказан, обективен факт.
1: Да.
0: Целият проблем е, че когато те са изнесени без опис, така че ние не знаем какво точно е изнесено. Виждаме дупки във фондовата наличност в отделни масиви.
1: А те са изнесли документи от Втората световна война?
0: И преди това. Примерно, оказва се, че в Москва са документите по изпълнението на репарационните задължения на България по Ньойския договор. По каква логика те са се озовали там? Може би в началото е съществувало...
1: Взели са папката.
0: То не е папка, те са доста, нали? Те са някъде около стотина линейни метра документи.
1: И това е изнесено?
0: Да. По каква логика, това вече можем само да гадаем.
1: Да.
0: Нали? Но може би просто това е попаднало, съответния офицер е казал товари на войниците и това се озовало там.
1: А колко,
0: там
1: като обем, какво е изнесено?
0: Не ли казвам?
1: Ние трудно
0: можем да кажем за това, защото липсва опис, по който е изнесено. Можем само това, което руската страна твърди действително, че притежава. Дали то е всичкото, нали, ние не знаем, но можем да предположим и по някои косвени белези, липси, да кажем, в отделни фондове, някъде около стотина линейни метра. Което е незначително на фона на целия руски трофейен архив, който се съхранява в руския държава.
1: А какво има в тия документи? Хората много спорят. Всеки втори, който ми гостуваше, ми каже, то всичко е изнесено в Москва, там е тайната.
0: Казвам, примерно, говоря преди войната в Украина, когато все още имаше някакви
1: контакти,
0: отношения с тях. Част от тези документи бяха копирани. Може би такива ни бяха предложени, нали? Те според мен не са кой знае колко ценни. Говоря за тези документи по изплащането на репарациите по Ньойския договор, почти цялата документация на френски език. Има, да, има част от фонда на бившата държавна сигурност, т.е. на царската вече държавна сигурност. То е свързано с намерението на, на руснаците да разберат нали, агентурата в техните среди. Да. И според мен това са и най-ценните документи, но те не ни бяха предложени за копиране, така или иначе.
1: Да, сериала на всеки километър се окаже верен. Там нали постоянно се говореше за някакви архиви и агентура.
0: Да, да. Да.
1: Велински изнесъл такой.
0: Така е, да.
1: Да, да, да. Интересно, че са взели точно агентурата, да.
0: Някъде е действано целенасочено, какъвто е този случай, според мен. Някъде е действано съвсем първосигнално.
1: Дали е възможно част от партийната върхушка да е била агент на царската държавна сигурност и затова да е изнесена? Да.
0: Ние с вас сме от едно поколение, което тези слухове витаеха, включително и за самия...
1: Аз съм завършил и Симеонов, така че хептем.
0: Включително и за самия Тодор Живков и за много други комунистически функционери. Но факт е, че особено в първите години след 9-ти и в така сталинския период, там има доста процеси срещу точно такава вътрешно-партийна агентура. Част от тях са...
1: Врага с партиен билет.
0: Врага с партиен билет. Някъде, разбира се, това е, как да кажа, това е начина да бъде отстранен съответния функционер, какъвто е случая с Трайчо Костов, но някъде имаме и процеси, които са съвсем, как да кажа, леги артис по отношение на действителната дейност на тези хора. И предполагам, че съветските специални служби именно са били хората, които, така да се каже, са менажирали целия този процес. Затова са им били необходими и тези архиви.
1: Добре, като извод...
0: Ами, извода е, че архивите са едно безкрайно, необозримо богатство, което чака своите изследователи, читатели.
1: Вие самия как се насочихте натам?
0: Ами...
1: Ние бяхме в една компания, ние се сетихме сега.
0: Така, да, преди години, много десетилетия вече.
1: Да.
0: Но винаги съм искал по някакъв начин да имам някакво отношение към миналото. Така че до някъде беше и, разбира се, щастливо съвпадение, че в един момент хобито се превърна в професия.
1: Аз наскоро една жена там покрай книгите ми подаря едни стари вестници от за цар Борис III, погребението там утро. И човек като ги държи и си каза, Боже, какви времена са били, нали?
0: Така е, така е. Плюс това не е от гледна точка на историята. Това далеч не е минало.
1: Не, че не е минало. Стати... Не е, да.
0: Но има особена емоция. Вие сте прав, нали, че в последна сметка това е чувство, което, така да се каже, привлича.
1: Вие сте един от хората, които най-много изследват мюсюлманите в нашата история.
0: Да, това също е, нали, друга тема, но нямаме време тук да се
1: много
0: спираме.
1: Много от тях са загинали в Първата световна война, почти 9000 човек. Били са се храбро за България.
0: Ако видите регистъра на загиналите, там, понеже започва и той е и по азбучен.
1: Абдул.
0: И върви. Човек може да реши в началото, че само мюсюлмани са загинали.
1: Да.
0: Но процентно те дават действително много повече жертви. Много впечатляващо е този факт.
1: Винаги ми е било странно защо за това не се говори. Нали? Смисъл, някакси, като не табу, но някакси под сурдинка стои това.
0: Ами, ето ви е още една тема, която си заслужава да бъде коментирана.
1: Добре, благодаря ви, господин Груев, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Има наистина безброй теми, които може да обсъдим с вас. В другите тяхта история ще говорим за един забравен храм на Хермес в Средна гора и за тайните на древните цивилизации.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
4: България он ер.
1: Уважаеми зрители, днес тяхната история ще се върнем хилядолетия назад във времето. Ще говорим за древните цивилизации по нашите земи. Често обичаме да се хвалим колко древна е нашата история. Но какво също знаем за хората, които са живели по същите тези места преди и какво от тези древни култури носим в кръвта си и днес. Ще потърсим отговор на тия въпроси. Ще говорим за едно забравено място с храм, какъвто има само на няколко места по света. А когато говорим за древните и техните тайни, при мен е един от любимите ми и ви събеседници, авторът на проекта Древната цивилизация, историкът Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев. Идвате директно от Лондон, така да се каже. Какво ви заведе в столицата на Британската империя?
5: Привет на зрителите на твоето предаване и благодаря за поредната покана. Да. Наистина се връщам от Англия, от Лондон и от Кеймбридж. Получих специална покана, защото вече проекта, филмите се разрастват и получават международен отзвук, защото заснемаме неща, които са наистина уникални. Като третия филм Повелителя на конете за първите опитомени коне, се излъчи дипломирането на български ученици и студенти, на които представяне беше едното в посолството българското в Лондон. Бяха им връчени дипломите директно от университета в Кеймбридж и директорката на училището. И самите студенти и ученици имаха възможността да се запознаят с тази древна цивилизация при нас, която е опитомила коня за първи път. Може би първи на Балканите.
1: За находките около Китен ли става дума? Нали там откриха в морето?
5: Да, за това може да направим отделно представяне. Обикновено гостуването в Лондон и после в Кембридж мина изключително успешно, като хората там, които се запознаха, показаха изключително уважение и интерес към тази част от древната история.
1: Как ти се стори Англия?
5: Англия е спокойна, цъфти, туризъм, няма напрежение, поне това, което се насажда по медиите, но има специална част, която се занимава по тези
1: въпроси. Те имат особено отношение към историята.
5: Така е, там са много консервативни, само това ще кажа. Но приехаме добре и наистина оцениха моята работа, филмите и това, което...
1: Не, че имат чувство и за историзъм. Там ценят историята.
5: Те са хора, които са владели света Росене в определен период от времето и е нормално да имат толкова самочувствие.
1: Каза ми, че там в някакви специални стаи си бил, 6 метра таван.
5: Да, настани съм в Кембридж специално. Но това е подробности, нека се върнем към темата, че вземем да разправя за Лондон.
1: Добре, да отидем сега. Ти поиска да разкажа за едно специално място. За те предлагам да го видим. Ти си дал едно кратко видео заснето с дрон, според мене.
5: Да, заснехме отгоре храма. Нека да го видим, ако имат готовност да го пуснат.
1: Ти можеш да разправя за него, а те ще го пуснат. Да. Става дума за храм на бог Хермес, така ли?
5: Точно така. Обикновено въвеждаме хората в...
1: Ето сега го виждат.
5: Ето, нека да видят зрителите. Да. Това е с дрон, заснето е отгоре, за да видят размерите на този огромен храм. Като тук сме длъжни да кажем, че той е наистина огромен, като в дължина достига цели 45 метра, а ширината му е 25 метра. Това са технически данни, които аз съм измерил и аз съм нали, с рулетка, с...
1: Да. Ние по-късно ще видим и самите останки от него.
5: Абсолютно,
1: това е някакво възвишение е било.
5: Точно. Храма е ситуиран на върха на един връх в Същинска средна гора, а горе-долу височината е около 600 метра надморска височина. Не е малко за средна гора, но не е много високо.
1: Ето,
5: нека да вървят снимките. Да. Това са постаментите за колоните. Гранитни постаменти, огромни, на които са стояли колоните на самия храм. Ето аз съм заснел, за да се види квадрата.
1: Бая постамент е било!
5: Много постамент. Това е огромен храм. Нека вървят снимките. Нали? Сега ще се видят и самите колони съм заснел, защото те са много важна част. Ето това е парче от колона, огромна колона, която е стояла нали, на този постамент, в юнийски стил е храма и от всяка страна
1: много
5: е заснето.
1: Хора си казват, де е средна гора, де е храм на бог Хермес?
5: Да, обикновено. Ти знаеш, че ги връщам в хилядолетия назад. Този път ще се върнем в класическата античност, защото този храм е построен точно в самата периода на класическа античност, 5 век преди новата ера. Това е нали, много разпространено из целия
1: преди 2500 години.
5: Точно така. Да, точно така. Да. Като самия храм съществува 300 години. 5, 4, 3 век, когато е унищожен. Да. Как е открит? Открит е при теренни археологически обхождания да. На съответния районно-исторически музей. И е засечен първо един емпориум, което това е търговско селище, което е долу в подножието на върха, което откриват много луксозни предмети от целия гейски свят и те разбират, че там има търговска колония. Това е в сърцето на империята на одрисите. За оградено. Наоколо има десетки храмове. Малки, могили, големи храмове, но този е наистина огромен. И всъщност засечен от доцент доктор Митко Маджаров с негови експедиции започват разкопки от 2007 горе-долу до 2014 година на самия храм. Преди това обаче, Росене, 15 години, ти знаеш, 90-те години и началото на 2000 бяха така наречения преход или мутренските години и 15 години манярите имаха възможност, са имали, да разграбват и претърсват този храм. Аз съм говорил с някои от тях, които са били там и знам какво е намерено. Затова казвам, че това е храм на Хермес и то категорично.
1: Да.
5: А след това първо проучват емпориума и след това и храма, който според древните историци до всяко антично селище се отделяло час от земя, близко до селището, на високо, за свещенодействие с боговете.
1: А защо на Хермес?
5: Сега ще кажа защо е на Хермес. Първо, археологическите разкопки. Те се провеждат горе-долу 7 години. Засвидетелствани са много монети, като на лицевата страна е символа на владетеля или града, а на обратната страна на реверса е изображение на бог Хермес. И такива са намерени множество, наред с всички други монети. И когато античният човек отива на съответния храм, без значение дали той е на Асклепий, на Аполон или на Зевс, търси монета със съответния лик, която да принесе в жертва или да остави като дар. Това е първият признак, който
1: се
5: намери.
1: Тоест, ако иде в храм на Хермес, трябва да остава монета с Хермес.
5: Абсолютно. Аз съм дал там на снимките, като текат, мога да видят 2-3 примера съм изкарал, за да видят Хермес е много лесно разпознаване. Той има типичната шапка Петасос, има неговия жет за Алкадуцей, който завършва с два змея или дракона.
1: Важен бог ли е Хермес? Не, защото за хората това е вестителя на боговете, е бога на търговията и така.
5: Трябва да кажем, че Хермес има две значения. Едното е така нареченото профанно или за народа, за плебса. Той е този, който е сервитьора, вестителя, а който закриля търговците. Общо, взето едно...
1: Сферата на услугите работи.
5: Нещо незначително. Докато той е наречен Хермес Трисмегист. Трижди велик, трижди роден. Защо? Защото той се смята, че е първото божество след всемирния потоп. Като първото му рождение, тук ще го кажа значително, то е когато хората излизат и оцеляват след този всемирен потоп, той им дава огъня. Знанието как да оцеляват, всички тези, как да обработват, как да се грижат. Тогава възникват тези поселища първи. Второто му прерождение е когато той слиза на земята втория път. Това са според митовите, легендите, разбира се, да донесе знанието за храмовете. Как се строят, по какъв начин, как се закодира.
1: Значи, това е нещо като бог на цивилизацията, така
5: сказано. Точно така. Да. Той е основополагаща фигура.
1: Да, да.
5: Има мит, който първата фигура, която издявали твореца на тази земя, е Хермес от глина. Но втория път, когато идва, той дава храмовете, как се строят, как се закодира знанието за тях, сакралната. При третия слиза и дава науките. Математика, астрология, физика, химия. Всичко това. И това са изучавали елита. И Херодот ни го е оставил точно в източник. Защото той казва, а царете тракийските, отделно от народа, казват и се кълнат само в Хермес единствено, и се заклява, че те произлизат от него. Точка на цитата. И в действителност храмът е ограден с много силна крепостна стена, която достига дебелина 2 метра.
1: Това е тракийски храм.
5: 2 метра
1: да.
5: С 4 кули
1: да.
5: Във всяка страна. И на няколко десетки метра от стените има тракийска могила на тракийски владетел или жрец, която аз се огледах подробно и изкопите, които са правени, не съответстват на археологически методи, така че и тя е ограбена от иманярите и ние не знаем кой е точният, дали е жрец, дали е владетел, дали е смесена функция, Кой е пред... е, кой
1: това
5: е погребан...
1: някъде близо до Старосел ли е, образно казвам? Да.
5: По права линия, да, най-общо. Но той район е в сърцето на Одриската империя, на Тракийските храмове. Аз го представям този храм във втория филм, долината на Тракийските храмове. Хиляди хора вече са го гледали.
1: Да.
5: Така че Хермес не е само основополагаща фигура за посветените, които са и елита, но и за тракийските царе. И когато говоря с местните иманярски групи, те ми споделят, че когато са търсили с техните детектори, са открили множество фигури, от малки до големи, включително една голяма, на бог Хермес. Той се личи с неговите атрибути, както казахме вече. Да. И много лесно разпознаваем. Така че безапелационно имаме сведения и от археологически разкопки, и от иманярите, които са вилнели 15 години в този размирен период, който ти много добре познаваш.
1: Да, да.
5: И те са успели да измъкнат огромно количество.
1: А защо кажеш, че този храм е уникален по своята същност? Че има малко такива по света? Малко ли са?
5: Да. Много са. Значи изключително е рядко да попаднем на храм, посветен само и единствено на Хермес. То е обикновено на Аполон Хермес, на Артемида и Хермес, на Склепи и Хермес. Всъщност, четири са известните храмове. На първо място това е планината Силен в Пелопонес, където, това е в съвременна Гърция, където се смята, че в пещерата е едно от рожденията на Хермес. На второ място това е Четюрен в Мерсин, Турция. Но там има много по-древни сведения за храм, защото строежите са мегалитни. Тоест имаме вече поне второ-трето хилядолетие. На трето място това е в Архадия, град Мегалополис, също съвременна Гърция, третия храм е там. И четвъртия в Либия, в Кирена, един огромен античен град. Това са четирите насоки, в които имаме за свидетелство със сигурност, че има храмове само и единствено на Хермес. Ние може да бъдем на пето място. Ти видя на снимките и на видеята стъпалата с огромната гранитна основа. И тук смея да твърдя, че този храм се унищожава от само себе си, защото нашата археология е вредна в този вариант. Не се оставя разкопан обект, който не е консервиран, не е реконструиран и не е социализиран, както сме изучавали в учебниците по археология, как се прави. Това го има навсякъде по света. Когато ти разкопаеш един обект и го оставиш без да си го консервирал.
1: Аз един виден археолог, знаеш какво ми е казал? Да се чуди човек да копа или да не копа, защото ако разкопа, после може да стане още по-зле.
5: И така и става и този храм, тя гранитна е основата. Е гранитна. Нали, колоните са гранитни, но всичко останало един специален камък, наречен пясъчник, който, когато падне зимата, се заледи, после се разтопи.
1: Почва
5: и той става
1: руши.
5: На каша.
1: Да.
5: Това е, той е богат на кварц и тя се разпада самата структура. Когато е бил закрит, той е бил закрит с керамиди, боядисани в червено. И отдалече е личал червения покрив. Било е нещо наистина внушително, наистина голямо.
1: Да.
5: Този храм. И всъщност това е било, че ние може да се наредим, но трябва консервация и реконструкция. Това нещо трябва да се направи на 100%. До последната керамитка. И съм дължен да кажа, че аз съм водил само един човек, който ми е скъп там на храма, защото той ме разбира. И съм сигурен, че няма да преде нито място, нито знанията, които съм оставил в него. Защото до храма няма даже пътечка. Няма достъп. Ти се вориш през едни шипки, през едни... И което вече от май месец на статъка...
1: Смисъл, това е добре.
5: Ами да, ама това пред... тъй като иманярите го знаят и те продължават да си рушат и да си взимат. И когато преди аз хорих 2007-2008 година, имаше много керамиди, много керамика, много такова. А сега всичко го няма. Защото ходят и любители туристи. Той не е на някакво супер трудно достъпно място.
1: Да.
5: Всеки си вземи керамида за спомен, вземи си грънят, вземи си това и нещата такова. Сега, това не е правилно, но неконтролируема среда, затова не казваме точната локация.
1: Да.
5: В 4 век се случва нещо много важно за този храм. Походите на Филип и Александър минават, разрушават долу емпориума, но храма го оставят. Почитат го. И в 4 век е дошъл някой, понеже основата е ориентирана 250 градуса по компаса, т.е. югозапад-запад, е казал някой, този храм не е ориентиран достатъчно коректно правилно в посоката. Събарят всичко, завъртат го с 30 градуса и го построяват наново.
1: А как съдим за това?
5: Ами то си личи. То си личи и е описано при разкопките. Дошъл е някой, който е казал, нали? И археолозите казват следното. Може би това е наистина емпориум, търговска колония. Те построяват, но им е дарено от, примерно, от Терес или от Циталк за 100 години. За 100 години си връщат собствеността и спазват тяхната тракийска посока. Всичко е разфирмано, издобено наново. Такова нещо като аналог никой не е чувал до сега. Но е направено, защото основата от гранита си стои, а храма е завъртян с 30 градуса, за да сочи божествената посока.
1: Пренастроят цел храм.
5: По-наюг, да. И това е странното, да. но храма е унищожен в 3 век, да. Когато идва келтското нашествие и тези прочути келтски потоци от воини, които са по 20 хиляди, по 30 хиляди, по 50 хиляди, унищожават всичко в цяла Тракия и създават своя държава. А тогава е унищожен и храма и повече върху него не се строи нищо. Той си остава запечатан като целувка на времето, свидетел за тази класическа античност. Това е уникалното, разбираш ли?
1: Да, да.
5: И аз познавам в България само един човек, който е от академичните среди, той стои тихо, който изучава херметизма и има достатъчно знания, за да говори за този бог и за какво представлява изобщо херметизма. Аз имам една-две срещи годишно с него, нали, по повод, където се събираме и обсъждаме това нещо.
1: Аз въобще не знаех, че тракийските царе вадат произхода си от Хермес.
5: Абсолютно, Херодот ни го е казал в източник и се кълнат само в него.
1: Да.
5: Което това значи, че те водят произхода си от началото на потопа. И това е странното, защото те казват, ние сме от началото на времето, от произхода на цивилизацията и те знаят откъде е, откъде са. Но не само това, ако представи си този храм, ако направим до него една стълби дори като щипка, като го видиш този храм, ще идват огромен поток, повярвай ми, ще зивнат сълцата наоколо, ще има кръчми, ще има таверни, ще има хотелчета, къщи за гости. Някой не иска да се възражда. Ето тези исторически обекти, които са уникални.
1: Нали знаеш, че като трябва да се правят възстановки, някой казва, че стане бутафорно. Те някои са и бутафорни. Бе.
5: Как правят гърците, как правят турците? Едните са християни, другите са мюсюлмани, но античните храмове си ги възраждат на 100% и привличат милиони туристи.
1: Те малко
5: туристи.
1: Хора са знаят, че Акропола е възстановка.
5: Да. И Стоунхендж е възстановка.
1: Да.
5: Но идват милиони туристи.
1: Да.
5: А ние знаем как е изглеждал този храм. Имаме общия план.
1: И царове се възстановка от 60-те години. Нали?
5: Имаме общия план. Може да го построим, да го направим. Това нещо, да имаме един храм огромен, да се наредим петите в света, който имаме храм на Хермес. Какво да кажа? Смисъл, много сме си говорили с тебе за това нещо.
1: Това нехайство по някой път просто ме убива. Както да речеме, кулата в Малта ПД разкриха.
5: Така е, съгласен
1: съм. Дет се срути по едно време.
5: Миналия път ти казах, че нарочно се нагласят хора, които на ключови позиции нямат визията.
1: Нямат, да.
5: Нямат визията, нямат погледа.
1: Хермес му дава глобалното звучение. То може, това не е българско, това е световно.
5: Това е световно и ти имаш на Хермес Трисмегист огромен храм, 45 метра в дължина.
1: Да.
5: Възстанови кулите, възстанови крепостни. Те сидят под насипите. Аз съм ги виждал. Възстанови могилата. Кажи, тук е погребан жеца, нали? И тази история може. И тя е вярна. Нямаме нищо, което да лъжим.
1: Да.
5: Всичко това може, имаш общия план, имаш скицата, имаш колонадата къде е била, имаш вътрешната постройка, храма, всичко. И ще после една бронзова статуя на Хермес 3,5 метра. Нека да влизат, да гледат, знаят какво е било. Имаме образи. Те текат снимките, ако ги пуснат, пак ще ги видиме.
1: Да.
5: Как да кажа? Това е нещо, нали, грандиозно, което можем. И тук искам да направя един апел. Нека се отървем от турските названия. Защото повечето от нашите исторически, археологически...
1: Да,
5: примерно Кая. Кая е камък.
1: Камък, да.
5: Таш, пилимено, белин таш, беглик таш, е скала. Кво е това ми скала? Кво е това камък?
1: Да, харман, Кая, други.
5: Харман, Кая, всичко, което е кръгло, получава харман.
1: Малтепе, хълма на съкровището.
5: Всичко, което е крепост, получава името Хисар. И примерно ето за нашия балнеолечебен и античен курорт Хисаря, древното му име е Аугустополис. Как звучи? Град на император. Аугустополис. А иначе турското Хисар крепост. Това носи друга вибрация, Росене. Да. Мога да го съживиш. Аз, ако съм на тия хора, си направя един референдум и ще му смена турското име. На момента. Да. То е профанно. То не носи нищо. То е като езика им. Нищо не носи. Кво е това крепос? Ма как ще се казва крепос? Или скала? Или камък? Това е толкова ниско вибрационно, че ти не можеш да съживиш мястото. Върни му старото им, върни тоя блясък, върни това. И това го правят навсякъде, в Турция и в Гърция. Да. Те си махат техните, намерят кръщават античното, за да върнат вибрацията на мястото. И това е уникалното. И ние можем да го направим. Имаме уникални обекти. Имаме обекти, които аз съжалявам като археолог, че съм участвал в археологическите разкопки. Защото 20 години, когато ти изложиш един обект на стихиите, времето и хората, той се самоунищожава. Къде е кромлеха в ново железаре? Няма го. Изтля. Само един пример. Всичко, което не е покрито, както е било едно време с керамиди, с покрив, то се разлага в земята и потъва. Какво стана с царската резиденция, двореца горе? Тя също е от пясъчник. И полека-лека. Стълбището вече го няма там. Говоря за кози грамади. Разбираш ли, ние имаме уникални обекти, имаме царски резиденции, имаме дворци и не се грижим за тях и те потъват. Не разкопавайте. Целувката на времето е запечатка, която може да изтрае. Той изтрае от 2500 години. Намери средства, намери, нали, намери средства, намери техника, намери химия, която да го запазиш, реконструира го. Покажи нещо на хората, защото ние имаме само останки. Нищо друго не можем да покажем. И няма да е бутафория, защото ти ще го направиш така, както е по общия план. Но това са визионери, хора, които имат виждане 50-150 години. Ти знаеш един дядо, какво ми е разправил от близкото село за този храм?
1: Да,
5: като финал. Казвам историята, защото много се отнесе. Да. Минаваха ви още по турско, неговия дядо му разправил. Да. Гърци с каруци. От Пловдив. Казват, купуваме мрамор. На тройна цена. И те са юрнали по байрите, събрали мрамора и ги продали на каруци. Десетки каруци извозиха гърците към Филибето. Да. И осъзнаваш, че писмената са на мрамора.
1: Добре. Добре, господин Радев. Благодаря за това интервю и за тази история за забравения храм на Хермес. Казахте неща, които, надявам се, някой да ги проумее. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите on air. На 18 май 1894 година Стефан Стамболов подава оставка като министър-председател на България. Седемгодишното му управление често е определяно като диктатура, но основната цел, която си поставя, е икономическото издигане на страната. Преди освобождението е отявлен русофил, но след това се ориентира към Англия и Австро-Унгария, а за решаването на македонския въпрос залага на добрите отношения с Турция. Стамболов прокарва закони, покровителстващи местната индустрия. Задължава министрите и държавните служители да се обличат с дрехи, ушити от български платове. Бързо се развиват банковото, застрахователното и акционерното дело. Строи пътища и железопътни линии. Разширява пристанищата във Варна и Бургас. Открива и първото висше училище в страната – Софийския университет. С държавни стипендии подпомага даровити българи да учат в чужбина. Няколко дни след като подава оставка на много места в страната, включително и в София, се провеждат многолюдни митинги в негова защита. Излизащият тогава вестник Свобода пише:
1: в града ни вчера гражданите се събраха на брой повече от 10 000 души, мирно и тихо на площада пред съборната черква, за да обсъдят като граждани на конституционната държава въпроса за оставката. Но тъкмо в момента, когато се започваше митинга по булевард Дондуков, се зададе една тълпа, състояща се основно от ученици от гимназията и висшето училище, и нападна изотзад събраните на митинга. Стана едно голямо смущение по улиците, но всичко се ограничи само с викове. Народът викаше: да живее негово царско величество! Да живее господин Стамболов! А учениците и социалистите отговориха: долу Стамболов!
0: Сблъсъкът е между поколения, защото в пряк конфликт влизат младежи и възрастни хора, пише вестника. Един от протестиращите издига лозунг «Долу княза». И това става причина да го арестуват. Митингът в подкрепа на Стамболов тръгва към двореца, за да покаже на княз Фердинанд какви са чувствата на гражданите към подалия оставка министър-председател.
1: Обаче, що множеството се спря на площада и някои от по-първите граждани начело с кмета се готвеха да започнат изказванията си, тълпата от ученици и социалисти започна да ръга митингуващите, а те да се бранят с бастуните си. Това ставаше пред самите врати на княжеския дворец и пред очите на полицията. Благодарение на бързата намеса на последните, двете противникови страни се разгониха и тишина се въдвори. От голямата бъркотия не можа да се види колко са пострадали от куршумите и тоягите на нападателната тълпа от социалисти и ученици. Обаче ние видяхме на място, когато един от гражданите падна на място, ударен от куршум.
0: Такава е обстановката в София през май 1894 година. Малко преди това княз Фердинанд е посетил Виена. Там пред австро-унгарския външен министър Густав Калноки и няколко чужди дипломати, сред които и руския посланник, той споделя, че има намерение да отстрани Стефан Стамболов. Целта му е да подготви почвата за промяна в българо-руските отношения.
2: В Виена, също и в Западна Европа става ясно неговото намерение, че той смята да свали правителството. Това е един, може би, необходим анонс, който той иска да направи, за да заяви своето намерение за сближение с Русия. Така че той анонсира своите намерения в Централна и в Западна Европа, за да опипа почвата и все пак да даде сигнал, че нещата в България ще се променят.
3: И малко след като се, това, след като се прибира в България, той вече приема оставката на Стамболов.
2: Да, да.
3: Но Стамболов сам подава оставката, след като няколко пъти е правил такива заявки.
2: Да, Стефан Стамболов сам подава своята оставка. Тя не е за пръв път, той многократно преди това е подава оставка. Но някак си, понеже предишните пъти е било сигурно, че тя няма да бъде приета, някак си Стамболов се надява и този път да мине между капките, ако така може да кажем. Но вече моментът е назрял, политическата ситуация е друга, разположението на силите е друго и князът приема неговата оставка, което всъщност е голям удар за Стефан.

0: хубав, той не очаква.
1: Фердинанд осъзнава, че да разгърне своята власт, трябва да се помири с Русия. А премиера Стамболов не иска и не може да води такава политика. Затова през 1894 година се инспирира падането на кабинета му. За целта се създава една интрига с леко пикантен характер, но с много сериозни политически измерения. Интригата е свързана с съпругата на военния министър Михаил Савов. Цяла София говори, че тя е любовница на премиера. Когато той подава оставка, вестниците пишат, че Стамболов падна заради една фуста.
0: Военният министър Михаил Савов има съпруга Смарайда, която всъщност е обвинена, че имала извънбрачна връзка с Стефан Стамболов. Нейната сестра, всъщност Мария, от нея идва обвинението, че самата Мария и нейната сестра са били интимни с министър-председателя.
2: Двете сестри с
0: Стамболов. Двете сестри. И това, разбира се, предизвиква страшен скандал в българското общество. Тъй като така се предполага, че интригата е дирижирана лично от княз Фердинанд, той доста добре е преценил психологически действащите лица в тази история. И наистина офицерът, военният министър Михаил Савов реагира изключително бурно на тази информация, обявява дуел на Стефан Стамболов, за да защити своята чест. Разбира се, по това време дуелите са забранени. Дуел така или иначе не се е провежда, но военният министър подава оставка заради тази накърнена негова лична чест. И на постът идва Рачо Петров, който е доверено лице на княз Фердинанд.
3: Стамболов става излишен. Той е утвърдил трона на Фердинанд, утвърдена е династията, престижа на България, особено в очите на Австро-Унгария и на Англия, е въздигнат. Отношенията с Турция са добри. В Македония, разбира се, ври и кипи.
1: Обстановката там е революционна още от 1878 година, когато Конгресът в Берлин ни оставя в пределите на Османската империя. В първите години след освобождението на България се създават и комитетите Единство, които имат за цел обединението на българските земи в едно. Сред инициаторите на това дело е и Стефан Стамболов, заедно с другарите си, Захари Стоянов и Коста Паница. Впоследствие обаче, след като става премиер, той променя политиката си по македонския въпрос. Стамболов сменя революционната тактика с еволюционистка, а македонските му съюзници побесняват. Те не се отказват от вдигането на въстание. Като премиер, Стефан Стамболов се опитва да защити българските интереси в Македония, но съобразно клаузите на Берлинския договор. Затова отхвърля предложенията на Сърбия и Гърция за сформиране на антиосмански съюз с цел подялба на областта.
0: И за Стефан Стамболов най-доброто решение на съдбата на българите в Македония може да стане посредством едно директно двустранно разбирателство с Цариград. Сега, разбира се, и в България има много емигранти от Македония, които взимат активна роля в политическия живот. Един от тези хора е майор Коста Паница, който през 1890 година организира преврат срещу княз Фердинанд и срещу неговото правителство.
1: И Стамболов и Коста Паница са от Търново. Първият е по-голям от вторият, само с 3 години. В младостта си и двамата са увлечени от революционните идеи за освобождение на родината. Затова са и съратници. Участват в подготовката на априлското въстание, а когато избухва сръбско-турската война, Паница отива доброволец, за да се бие срещу султана. Година по-късно се включва и в руско-турската освободителна война. А Стамболов следи развоя и като военен кореспондент. След освобождението Коста Паница заминава за Петербург, за да учи във военно-юридическата академия. При завръщането си в България е назначен за военен прокурор в Русе. През това време Стефан Стамболов стремглаво се впуска в политиката. Избран е за депутат в първите парламенти на Свободна България и председателства четвъртия. Двамата продължават да работят заедно и за съединението. Когато Сърбия напада страната ни, Коста Паница командва смолчанския партизански отряд, в който влизат стотици доброволци от Македония. Така печели голяма популярност сред емигрантите оттам. Стамболов също отива на фронта като доброволец, а след това е водеща фигура в Регентския съвет, който одобрява австрийския принц Фердинанд Сакско-Бургоцки за български княз. След възкачването му на престола, пътищата на Паница и Стамболов се разделят. Стефан Стамболов става най-близкият човек на княза и получава премиерския пост. А Коста Паница смята владетелят за узурпатор. Затова през януари 1890 година подготвя военен преврат. Заговорът е разкрит, той е осъден на смърт и е екзекутиран.
0: Смъртната присъда е изпълнена през лятото на същата година, но с изпълнението на смъртната присъда Стефан Стамболов си навлича гнева на македонските среди в България. Защото офицерът, майор Коста Паница, той е изключително смел войник. Явно е бил изключително харизматична личност, много е бил обичан от своите подчинени и затова неговата смърт е голям удар за българите, които го познават и които са от Македония.
1: Година след екзекуцията на Коста Паница е организирано първото покушение срещу министър-председателят Стамболов. По погрешка обаче е застрелян финансовия министър Христо Белчев. Това става повод за масови репресии в страната. Арестувани са много македонски дейци. Сред тях и Димитър Тюфекчиев, Денчо, брат на организатора на убийството, Наум Тюфекчиев.
0: Наум Тюфекчиев е печално известен в българската история като един от най-големите български атентатори. Неговото име е в всичките атентати в Нова България до Първата световна война. И той всъщност организира опита за убийство на Стефан Стамболов през 1891 година, когато жертва става финансовият министър Христо Белчев. Един от участниците в покушението е Димитър Тюфекчиев, който е брат на основният организатор. Той е заловен и в затвора е жестоко измъчван и умира от раните си. И тогава вече Наум Тюфекчиев, заедно с втория брат Никола Тюфекчиев, те се ожесточават още повече. Те обвиняват за това лично Стамболов и решават, че докато не свършат с него, просто няма да намерят покой.
2: Опитът за убийство срещу Стамболов е извършен още докато той е министър-председател.
0: Да.
2: Но убийството на Стамболов се случва година, след като той вече не е на власт.
0: Да.
3: Тюфекчиев е един от най-големите, а може би най-големият тогава, търговец на оръжие, и то главно на контрабандно оръжие. Тюфекчиев влиза в ръководството на първия върховен македоно-одрински комитет. Първообраза на ВМРО е основано в самата Македония, в Ресен, когато освещава черквата Кирил Методий. Тогава събират в къщата на доктор Христо Татарчев хората, които образуват ВМРО. А в София, разбира се, се организира друга организация на македонски българи, в която влиза и Наум Тюфекчиев.
1: Той е роден в днешния македонски град Ресен, който по онова време все още е в пределите на Османската империя. Висше образование учи в Белгия, а след дипломирането си се установява в София и открива фабрика за взривни материали и оръжие. След атентатът срещу Стефан Стамболов, когато е убит министър Белчев, Тюфекчиев бяга в Одеса, но не се отказва от идеята да ликвидира бившия премиер. Междувременно успешно подготвя убийството на дипломатическия представител на България в Турция, доктор Георги Вълкович. Като подбудител на това деяние, Османският съд му дава 15 години затвор. Присъдата обаче не е изпълнена, тъй като Русия отказва да го екстрадира.
2: И в това време Тюфекчиев какво прави и как преследва своята жертва? Някой плаща ли му на него или всичко това е свързано с личната семейна мъст заради убийството на брат му Димитър?
0: Специално за този случай нямаме конкретни доказателства, но най-вероятно причините са смесени. Те не почиват единствено на лично естество да се търси мъст за починалия брат. Най-вероятно има морална, а вероятно и финансова подкрепа.
1: След оставката на Стамболов е съставено ново правителство с министър-председател Константин Стоилов. През декември 1894 година кабинета дава амнистия на политическите емигранти русофили, преследвани от предишната власт, да се върнат в страната. Целта е с това решение да се помирят България и Русия.
0: Наум Тюфекчиев се завръща в България след дадената частична амнистия, тъй като явно той е един от, така, от първата вълна, които се завръщат. Обществото се смята, че той не е толкова опасен за властта, тъй като при тази първа вълна на амнистия новият премиер доктор Константин Стоилов дава обещание на княз Фердинанд, че за момента Драган Цанков и тези радикални политически русофили емигранти за момента няма да се връщат в България, за момента няма да получават амнистия. Наум Тюфекчиев, може би понеже не е политическо лице, се завръща с тази първа вълна емигранти.
1: Заговорът за убийството на Стефан Стамболов остава актуален и след като е свален от власт. Причината – бившият премиер продължава да има изключително силно влияние в обществото и политиката.
3: Той е наблюдаван много дълго, получава не едно и две анонимни писма, че ще умре от ножа, който е заклал доктор Вълкович, че са останали куршуми от стрелбата по министър Белчев, когато са го пропуснали. Пропуснах да кажа, че един от опитите за убийство е самия край на юни при ходене на лов по Искъра, някъде към Богров. Неговата група, която е в два файтона, е преследвана от три файтона с въоръжени хора.
0: Опитите за покушение по време на лов се развиват през така ранната пролет на 1895 година. И в един момент, когато разбира, че по този начин няма да стане, с заклятниците, всъщност с Наум Тюфекчиев главно, решава, че ще следва друга стратегия, ще го атакуват, докато той се прибира от известният София Юнион клуб, където се събира общо взето елита и дипломатическите представители.
1: Юнион клуб е емблематичен за епохата ресторант от западен тип с изискан интериор и първокласна кухня. Разполагащ читалня с последната европейска преса, с работна стая и салони за срещи и игри. Заведението е център на столичния обществен живот. Стефан Стамболов го посещава всяка вечер. Навиците му са същите и на 3 юли 1895 година, когато убийците му устройват засада.
0: Стефан Стамболов си тръгва от Юнион клуб, придружен от неговият много близък приятел и политически съмишленик Димитър Петков и телохранителят Гунчо. Излизат пред клуба, където обикновено има много файтони, но този път няма превозни средства. Има единствен файтон, в който всъщност е настанен един от съзаклятниците, участниците в убийството. Тримата се качват в този файтон, който тръгва към дома на Стамболов, значи представете си по улица Раковски. При пресечката с Стефан Караджа, сегашната улица Стефан Караджа, файтонът е пресрещнат от вече истинските екзекутори. Това са Халю, това са Талю, които спират файтона. Стефан Стамболов слиза. Те успяват да ранят Димитър Петков и Гунчо да го неутрализират. Файтонът завива и остава всъщност Стефан Стамболов сам на улицата. Е нападнат с ятаган, посечене. Ние всички знаем за бруталността на това политическо убийство, което се случва. Безбройни удари по главата и ръцете му. В един момент Димитър Петков успява да се върне и закарва Стефан Стамболов в дома му.
3: Юнион клуб от който излиза, се е намирал на ъгъла на Иван Вазов и Раковска, на празното място, където е срещу една известна банка в момента, между Иван Вазов и следващата, коя е Гурко. И Гурко. Там е бил Юниан клуб, до къщата на Стамболов са около 300 метра. Стамболов, както е известно от плочата, която е на фасадата на надпис, е клан точно пред сградата на Театралната академия, долу-горе между посредата, между собствената си къща и Юниан.
1: Вестник Знаме от 8 юли 1895 година подробно описва убийството на бившия министър-председател. Ожесточената борба между него и убийците продължава около 5-10 минути. Стефан Стамболов защитава главата си с ръце, но ударите с ятагана са жестоки. Нанесени са му 10-15 рани, някои от които доста тежки.
4: Около мястото на происшествието, където Стамболов лежал почти бездушен и облян в кръви, се настекло голямо множество. В това място около трупът на Стамболов са намерили два ятагана и един револвер, на които зрителите с удивление гледали. Зрелището било едно от най-грозните. Стамболова дигнали на файтон и го закарали в дома му, където няколко доктори се притекли да му дадат първа медицинска помощ. Намерено било необходимо да се отрежат и двете ръце, което било извършено. Вероятността за оздравяването на Стамболова е била още от самото начало твърде слаба. След двудневно тежко страдание, той умрял сряда през нощта, часът къде 3.
1: Стамболов е погребан 3 дни по-късно в събота. В почивния ден улиците на София са осеяни с любопитни хора. Около 2:30 след обяд кортежът спокойния премиер тръгва от дома му на улица Раковски в посока Юнион клуб. В траурното шествие, освен семейството му, се включват негови приятели и симпатизанти. Когато стигат до мястото, където е убит, спират, а Димитър Петков се изправя, за да произнесе слово. Още преди да е казал първата си дума, от тълпата зяпачи се чува вик, че това не е истина. В същия момент, оградата на близката къща, на която са се подпрели любопитните, не издържа на тежеста и се чупи. Покотът хората оприличават на изстрели от револвер и настава суматоха. Вестник Знаме от юли 1895 година публикува разказите на един очевидец.
5: И се почна едно смешно бягане, най-напред от тези, които придружаваха кортежът. Паниката беше неописуема. Децата, които носеха венците, ги захвърлиха, самите свещеници търтиха да бягат. Улицата беше покрита от чапки, цилиндри, чадъри и бастуни. Мнозина получиха рани, други изпотъпкани. Сцената беше неописуема. Кортежът пак скоро се устрои и продължи пътя. Стигна до църквата без всякакво приключение. Щом излязоха от черквата, при началото на Витушка улица паднаха от един дюкян и издранчаха звънци. И ето още една втора паника, не по-малка от първата. И тук пострада много свет. От тук нататък при Шарения мост демонстрациите се усилваха. При всичко грижливо пазене на полицията. Тука се дрънкаха звънци, газовите некета се биеха, подсвиркваше се и прочие. От към Шарения мост нататък множеството превари мъртвеца и се отправи към гробищата.
1: Когато траурното шествие с кортежа на бившия премиер пристига на гробищата, провокаторите вече са там. Те са около 3000 души и са се събрали около гробовете на 4 македонски активисти, убити по времето на управлението на Стамболов. Това са Светослав Миларов, Тома Георгиев, Константин Попов и Александър Карагьолев. Техни сподвижници развяват черни знамена и вдигат врява.
6: Очевидци разправят, че погребението на мъртвеца е станало с голяма бързина. Катвалката била направо спусната, но успели да го наръсят във вино и елей, защото в множеството се е забелязало голямо брожение. Погребението на мъртвеца се придружаваше с дюдюкане и подсвиркване. Всичко около него избягаха с голяма бързина. Това време при гробовете на обесените около 3000 души се събраха и поискаха да се отслужи панахида. За тая цел се повика един свещеник. Щом се почна молитвата, голямото множество падна на колене и тъй стоя додето се свърши молитвата. След молитвата държаха се речи, в които се описваше режимът на починалия Стамболов и жертвите на този режим. Речите се свършиха с изпращане проклятие на покойния, което се подемаше от хилядите гърла.
0: След убийството на Стефан Стамболов, властите, столичните власти, успяват да задържат някои от участниците в покушението. Значи те хващат Наум Тюфекчиев, Те залавят Бони Георгиев и Мирчо Ацев, който е всъщност файтунджията, който е привлечен също към делото. Халио и Талио успяват да избягат. И започва едно дело срещу съзаклятниците, в което съдия е Георги Пасаров, а пък прокурор е Александър Малинов. Води се делото при засилен обществен интерес от страна на великите сили, защото това за тях е скандално. И в крайна сметка Халио и Талио, те така и не получават присъдите, като ги няма и не могат да бъдат разпитани. Наум Тюфекчиев получава 3 години като замесен в престъплението. Той една година по-късно е амнистиран и излиза от затвора. Така че всъщност няма реално възмездие за убийството, няма сериозно наказание.
1: Съдбата на Стефан Стамболов е тежка. Като държавник успява да прекара България през трудните времена на международна изолация. Умело използва противоречията между великите сили в полза на родината. Той не е страхливец и затова не се крие дори когато разбира, че се подготвя убийството му. Остава в София и с гордо вдигната глава върви по улиците до последния си час.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени първите подвижни машини за къпане. А те са малки дървени кабини на колела, които са теглени от коне. Така туристите безпрепятствено влизали в морето и необезпокоявани са обличали дрехите си, за да се потопят във водата. Скарбароу става първият курорт в кралството. Първоначално аристокрацията е привлечена не от плажа и вълните, а от минералните извори. У нас пък първият морски курорт е Свети Константин и Елена край Варна. Решението за създаването му е от 1908 година и от тогава до днес присъства на европейската карта като морски и спа курорт. Още преди освобождението на България, красивото крайбрежие на 10 км от центъра на Варна е притегателно място за богатите хора от града. Те започват да строят своите летни къщи в местността, известна като Свети Константин, заради манастирът, който съществува там.
1: Местните варненци са посещавали Свети Константин и Елена за почивка и отдих в растителността покрай манастира. Също така за лечение, рехабилитация и профилактика чрез силата на лечебните минерални води, които извират на територията на курорта. А след това близостта до морето и географското местоположение на самия курорт създават тази предпоставка за развитие на водещ летен туризъм. Това на нас в днешно време ни дава възможност за развитие на една целогодишна дестинация, тъй като ние сме един от малкото черноморски курорти, които работят 12 месеца през годината.
0: През 1878 година руският офицер и дипломат граф Николай Игнатиев посещава Варна и в спомените си пише, че Свети Константин е любимо място за разходки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
1: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
0: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
2: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмофизиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене, имаме море с мореличение, с морски въздух, който има аерони, отрицателни аерони. Дишането на тези аерони по нервно-рефлекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
0: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение. Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
2: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
0: Слънцето опасно или полезно е за нас?
2: Както всяко нещо, или няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата. Значи, в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашето метеорологично време 12 и 2. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а оттам ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
0: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Свети Константин и Елена. А Medical Spa центровете, захранени с минерална вода, са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо, пречиства тялото и лекува треска. Днес Спа означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
2: Минералната вода, термалната минерална вода се използва като външно балнео лечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. Когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерство на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломбалги, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
1: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничен, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
0: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Един час прекаран в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ, до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението, Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват. Повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място, повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
1: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плащ, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
4: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин.
0: В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
5: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа-дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ место в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, което работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
4: В спа-центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
6: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
5: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости, превъзходни, уникални къщи за гости, с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещаме и най-най-най-най изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първия хотел в Европа за домашни любимци с спа-услуги. Разбирате ли? Това е първият хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъдат сега кандидатствата за сертифициране за 5 звезди. Така че там няма кой да ни достигне вече.
4: През 2019 година в Велинград е открит първият спа-къмпинг в България. Той разполага с 35 места за настаняване на кемпери, каравани или палатки и има собствен термален център. В СПА столицата на Балканите има над 75 закрити и открити плувни басейни, джакузита, пътеки на кнайп, различни видове сауни, ледени стаи, парни и римски бани, хамами, шокови басейни, вани с билки, соли, аромати.
6: Аз трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа-меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали, има дори такива цели церемонии, които се правят, и всичко това е в интерес на Негово Величество, нашия клиент. Аз мога да спомена, че голяма част от велинградските хотели имат авторски масажи. В тях, освен специалните техники, с които се работи, говоря масажни техники, могат да се използват и аксесуари. Това също е много интересно и много ефектно е и ефективно същевременно. Примерно, бамбукови пръчки, небесни сфери, турбички с билки, могат да бъдат употребени разни топли керамидки. Всичко това допълнително релаксира тялото, допълнително детоксикира и балансира тяло, ум и душа.
4: Предлагат се и аюрведа терапии, а една от най-атрактивните процедури е ваната на Клеопатра.
6: Истината е, че тази вана наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация с съвременния момент. Кожата става копринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло, с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувстват.
4: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга.
0: Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
5: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика, да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
1: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. Изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин и Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир. На територията на град Варна могат да бъдат посетени римските терми.
5: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почнем програма, с която да петък, събота, неделя, по котелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта Планери. Много скоро ще възобновим и полетите с въртолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
1: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, гурме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
5: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, без да имаш уникалната храна, нищо не правиш.
7: По време на пандемията, когато всичките, нали, бяхме затворени ресторанти, имахме повече време, и тогава нашия екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останем в, нали, в храненето, в традициите в нашия град. И ние създадохме тогава Вкуса на Родопите, с което меню спечелихме световен приз на номинацията на Остров Маврици. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат Вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от менюто Вкуса на Родопите.
0: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива, особено 30-те години. Коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: А в правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така нареченото войнишко въстание.
0: Владайското тук.
2: Да, владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Самолийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали се го парламентарния лъв. Чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учредят и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.

0: Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийски окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката? През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Кобиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
1: Има няколко сестри, които са женени за се за активисти на Народната партия, за Георги Кобиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по съребрена линия. Така че при всички случаи част от политическия елит, той е така активен политически още от 1994 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
2: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тази работа. Той е роден за тази работа, пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов, той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. Той много млад става председател на Народното събрание, Обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
5: Как ли за политиката? Какво го провокира? Как се записва в партия?
4: Той е в първото правителство на Стоилов, Константин Стоилов, това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат? Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
5: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржуазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция, Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
2: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
1: Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва поне до 19-та година, се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските. Това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война, и така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покритие. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим.
2: Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред командващия ги генерал Картиен. Но всичко остава без последствия. Според условията на примирието, България демобилизира своята армия и е задължена да се изтегли от завзетите по време на войната територии.
1: Френските части са изключително брутални. Французите имат своите основания да не ни обичат. Те смятат, че с влизането си на страната на Германия, България удължива войната с 3 години. Отделно се сражава с френско оръжие срещу французи и така нататък. британските по-скоро корумпират, вършат разни схеми за обикалящи закона, за износ на стоки, храни и прочее. Френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, айде да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
2: И при цялата тази драматична кризисна ситуация, която е не само вътре в страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
1: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
2: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
0: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БЗНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи, защото така или иначе Народната партия и самият Теодоров участват в правителството на Гешов, което прави Балканския съюз, Първата Балканска война, а след това вече. Така че нещата са комплексни според мене.
1: Сега истината е, че великите сили на Парижката конференция, българския въпрос им е третостепенен, да го наречем. Не случайно те първо се занимават с учредяването на обществото на народите и с клаузите на Версайския договор с Германия, нали, основният техен противник. Сега, българските клаузи са горе-долу, проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер Стамбулийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този ареопак, който се събира в Париж. В края на краищата българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
2: Даже техните са по-тежки от нашите.
1: Е, това е вече въпрос.
2: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
1: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите.
2: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БЗНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно либерали, начело на което е Александър Стамбулийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БЗНС.
1: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамбулийски. през 1922 година Стамболийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 1922 година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново.
4: Вижте, то започва с Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, а такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долни Дъбник, от другите вагони, тези с опита, свалят водачите на другите партии,
5: на опозицията,
4: които отиват в Търново да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А да, имало и даже един момент, когато те къде водят Търново, имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
0: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството също на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София както те казват, приличало на манастир и всеки ходал да ги види, много популярни били бившите министри. След това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени, защото там те са, така да се каже, постаи по партийна принадлежност. Но заедно там се разхожда, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч, но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
2: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил вторият човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. I'm so tired.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

Rari On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може!
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
5: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 10 юли петък започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Депутатите от правната комисия приеха промени в изборния кодекс, внесени в парламента от 5 партии.
1: Защо народните представители отново отвориха изборния кодекс за промени почти 4 месеца преди президентските избори? Коментираме след минути с нашите гости, политолозите доцент Албена Танева и професор Николай Найденов.
0: И още не стихва размяната на удари между Съединените американски щати и Иран, като американските сили са поразили над 90 цели на иранска територия. В отговор, Революционната гвардия изстреля ракети срещу американски бази в Персийския залив.
1: Започва ли поредна война в Близкия изток? След крехкото примирие питаме Ивайло Иванов, експерт по международна сигурност и журналиста Огнян Даскарев.
0: А кои са останалите теми в България сутрин днес? Сега ще ни каже нашият ководещ Ея Елена. Ели, твой ред.
2: Добро утро, Мария и Виктор! Днес ще говорим и за забраната на социалните мрежи за деца до 16 години и ограничението за ползването им докато навършат пълнолетие. Ще ви покажем вълнуващата приказка за безусловната любов, вдъхновена от истинската обич на кучето Чара към хората. Ще се включим и от Варна за третото издание на Сенши – Световната купа за аматьори. Ще ви представим и новите музикални проекти на Боби Вълчев и Само Кобрат. Готови сме да започваме. Останете с нас!
1: Да, благодаря ти, Ели. Ще бъде интересно в петък, така че бъдете с нас до 11.30.
0: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гърбито. Време е да започваме.

Добро утро! Сутринта ще бъде свежа с температури от 14 до 19 градуса, по високите западни полета 12-13, по Черноморието 18, а в София около 11 градуса. През деня ще бъде ветровито с заоблачаване над морето и над планините, където следобед и ще превали. Максималните температури

Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18. Област от високо налягане е отворила прозореца на слънчевото време над западната половина от Европа. Гореща вълна с температури, характерни за Средиземноморието, обхваща западноевропейските страни. А над източните територии се вихрят циклони с гръмотевични бури. Валежи се очакват над източна Полша, Прибалтика и над Русия. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с високи температури и следобедни превалявания в планинските райони. През почивните дни ще е чудесно за плаж. В събота и неделя ще бъде горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат 38-39 градуса. В понеделник ще се задържи горещо с превалявания в планините от Западна България. Във вторник се очакват валежи и гръмотевични бури в западната половина от страната. Любопитна новина. Учени обясниха защо повечето хора използват приоритетно дясната си ръка. Повечето хора по света предпочитат да използват дясната си ръка, а причините за това вероятно са свързани с две ключови събития в човешката еволюция – изправеното ходене и увеличаването на мозъка. Резултатите от проучването показват, че силно изразената тенденция към използването на дясната ръка при човека вероятно е свързана с развитието на двукракото придвижване в по-големия мозък. Според учените, преминаването към изправеното ходене е освободило ръцете на човешките предци от основната функция на придвижването. Така те са могли да бъдат използвани за пренасене на храна, изработка и употреба на инструменти, както и за други дейности, при които специализацията на едната ръка може да носи предимство. Това е прогнозата за времето. Останете с винаги усмихнатите Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Денят е подходящ за инициативи и решителни действия. Ако отдавна обмисляте промяна, сега е добър момент да направите първата стъпка. В личен план бъдете по-търпеливи. Телец. Фокусът е върху стабилността и финансите. Избягвайте прибързани разходи и обърнете внимание на практичните решения. Вечерта е подходяща за почивка. Близнаци. Очакват ви интересни разговори и нови идеи. Общуването ще ви помогне да намерите решение на въпрос, който ви занимава от известно време. Рак. Доверете се на интуицията си. Денят е благоприятен за семейни разговори, грижа за дома и възстановяване на вътрешното спокойствие. Лъв. Ще имате възможност да се отличите с увереност и креативност. Не се страхувайте да покажете способностите си. Усилията ви няма да останат незабелязани. Дева. Организираността ви ще ви помогне да свършите повече, отколкото очаквате. Не поемайте чужди задачи за сметка на собствените си. Везни. Хармонията в отношенията ще бъде основна тема. Искрен разговор може да изясни недоразумение и да подобри връзката с важен за вас човек. Скорпион. Възможно е да се появи нова възможност в работата или личния живот. Не вземайте решение под влияние на емоциите. Дайте си време да прецените. Стрелец. Любопитството ви ще ви отведе към нови запознанства и срещи, които могат да бъдат вълнуващи за вас. Денят е подходящ за планиране на бъдещи цели. Козирог. Постоянството и дисциплината ще ви донесат добри резултати. Финансов въпрос може да се развие по-благоприятно, отколкото сте очаквали. Водолей. Добър ден ще бъде за сътрудничество и нови запознанства. Бъдете отворени към различни гледни точки. Те могат да ви вдъхновят. Риби. Отделете време за себе си и не пренебрегвайте нуждата от почивка. Интуицията ще ви насочи към правилните решения.
1: Депутатите от правната комисия приеха промени в изборния кодекс, внесени в парламента от 5 партии.
2: Защо народните представители отново отвориха изборния кодекс за промени почти

0: 4 месеца преди президентските избори. Коментираме сега с нашите гости политолозите доцент Албена Танева и професор Николай Найденов. Здравейте и на двама ви.
1: Здравейте, добре дошли.
0: Професоре, първо честит рожден ден на вас. Благодарим ви, че в днешния ден сте в нашата студия и сте заедно с нас. Да бъдете здрав много.
2: Благодаря.
0: И по темата, по която сме ви поканили, изборния кодекс, сега ли трябваше да се отваря този изборен кодекс? Професоре, да започнем с вас.
2: Аз мисля, че не е лошо да се отвори сега, тъй като все пак има достатъчно време за изборите. Обикновено обвинението е обратното, непосредствено преди изборите се променя до сега. Така че в това отношение не виждам проблем. Не виждам и проблеми с духа на предлаганите промени. Бих коментирал единствено това, че Прогресивна България предлага промените, които в общи линии съвпадат с промените, за които се бореше неуспешно от няколко години. Продължаваме промяната и Демократична България.
0: Те Демократична България припознаха вече някои от промените,
2: да,
0: и казаха
2: се.
0: Прогресивна България внася и наши предложения.
2: Да. Това е така. И аз бих насочил вниманието на там, защо го правя така. Задачата на Прогресивна България е доста сложна, тъй като нейният електорат, и все повече това ще се разбира в бъдещето, е разперен в социалните категории, геополитически и други политически ориентации. И това се прави за ония сегмент от онези, които все пак са гласували за тях, които искат точно тези промени. И от друга страна, Прогресивна България, както съм споменал и друг път, се вълнува особено много, когато направи някаква промяна, някаква стъпка, да, която е в духа на това, за което се бори Прогресивна България, да си припише инициативата и авторството на себе си, т.е. да не признава съучастието на тази коалиция ППДБ от миналото. И така скаже да изпревари, да каже, ето вие говорихте, но ние го направихме. Това е мой коментар до тук.
1: Виждаме ли, доцент Танева, силата на мнозинството в Народното събрание? Законопроекта, както каза и професор Найденов, в крайна сметка те казват, това са нашите текстове и те ще получат одобрение и ще преминат. Преписват ли се чужди идеи Прогресивна България?
3: Това не е съревнование кой е бил по-пръв. Успеха на това и на всяко друго начинание, на всяка инициатива, не е само в авторството, а и в умението една добра идея, един добър проект да се превърне в реалност. В този смисъл има доза суета в шума, в разпознаването. Разбира се, че не е прилично тогава, когато, точно с това не е прилично, тогава, когато авторството е на някой друг, това да не се казва. Когато някой е голям, не се големее. В този смисъл ще спечели всяка една политическа сила и всеки един политик, който умее да води не като създава изкуствената представа, че няма други. Всичко добро е направено от него, тях, нея, независимо, в случая не визирам конкретно Прогресивна България. Това е лоша практика да се търси конюнктурен ефект, защото по този начин е управляван образа. Ние го направихме. В съвременния свят с съхранената информация за всичко в мрежата, това е първо лесно поверимо. Много лесно стават и комични ситуации, които припомнят изказване по един начин по този въпрос преди време и по противоположния след време. Така че в случая важното е добрата идея да стигне до резултат.
0: Ще има ли резултат, като казвате това, доцент Танева, по отношение на това машинния вод? Сега това, което искат от Прогресивна България, изцяло машинен вод, с изключение на секциите с до 300 избиратели. Това ще гарантира ли по някакъв начин честността на изборите, професоре?
2: В голяма степен. Разбира се, машините не могат да променят контролирания вод, защото там механизмите на контрол са по-различни. Това дали е хартия или машина няма особено значение. Особено ако се направи това, което досега умишлено не се е правило, А именно, когато наближават избори, няколко месеца преди това машините, всички машини да се преглеждат, да се тестват, да се обслужват технически и така нататък, а не това нещо да се държи до последно с идея тези машини да, да дадат някакви дефекти. Ако се осигури хартията с подходящия размер, а не да се тества до къде ще издържат и така се каже да се саботира работата на машините. Аз смятам, че и практиката го е показала и в миналото, че дефекта на грешките, които се получаваха преди в хартиения вод, при хартиения вод, тук ще бъдат избегнати.
0: Чухте опозицията обаче какво казва? Мини. Чухте опозицията и ГЕРБ казват, трябва да си има и хартия, и машина, 50 на 50. Те са си направили проучване, хората гласували по този начин най-справедливо.
2: Вижте, при тази антимашинна кампания, която се водеше от управляващите в предишните постоянни правителства, то няма как да е другото. То постоянно се внушава, че се крадат гласовете. Нали? Просто това е. Това е така, се каже, извинявам се, това е като страх от машините, както преди 220-30 години в Англия имало страх от машините в индустрията, че ще им отнеме местата и протести, и чупене на машини, горе-долу същото.
1: Индустриалната революция.
2: В крайна сметка времето ще го отхвърли. И едно нещо само за да приключа. Дават се примери как в повечето страни в света се гласува с хартия, да, но в колко от тези страни, които ги дават за пример, примерно в Германия се купуват так, по този брутален начин гласове.
1: Те и по нас... почтата гласуват в някои страни месеци по-рано.
2: За нас, да, по почтата и така. За нас това нещо трябва да се направи.
0: То ако, трябва да намерим работещия вариант за нас.
2: Значи, ако нямахме проблем с купуването на гласове, можеше да гласуваме по какъвто и да начин, сега ще бъде сходно резултат. Сега обаче за... И факта е, че има такъв... така са ясно поляризирани и полисите, това говори, че тук има друг интерес. И то е свързан с купуването на гласове.
1: Сега ли е момента за тези промени, доцент Танева, или, както каза професор Найденов, управляващото мнозинство, понеже получи такава солидна подкрепа от толкова различни групи, се опитва сега на всяка една група да покаже, че мисли за тях.
3: Аз не съм сигурна, че промените в изборното законодателство са свързани с стремежа да се удовлетвори интереса на една или друга група избиратели. Виждам и се твърде сложно да бъде пресметнато. По-скоро това прилича на технологично обновление и на нова възможност. Сега, прогресивна България все още известно време ще се ползва от инерционния ефект на мобилизираното очакване. Преди парламентарните избори така се получи кампанията, такива бяха посланията, че тази нова политическа формация успя да мобилизира очаквания на различни групи избиратели. Това е така. От тук нататък няма да се получи ефекта, независимо коя е политическата сила, ако тя е създала свръхочаквания, няма да може с палиативни средства да изглежда, че се достига резултат. Всички имат интерес, които и да са управляващите, да постигат резултат. В този смисъл, времето за промени в изборния кодекс винаги е колкото правилното да бъде по-рано, по-отдалечено от датата на изборите.
0: Но то традиционно преди избори се случва, знаете.
3: Само, че понеже си спомняме и следим процесите, много пъти, когато имало конюнктурни идеи и хрумвания на актуалните политически сили, не винаги по време на изборите се получава очаквания резултат. В този смисъл най-истинския и устойчив начин да не се получи тогава, когато има идея с технологията да се постигне резултат, когато има заинтересовани избиратели, когато гласуват в по-голям мащаб, всички ние когато гласуваме, тогава по този начин се осигурява резултата според желанията на гражданите. Така че големите числа имат значение.
1: Доколко е трудно да се удовлетвори това, което очакваше обществото, професор Найденов, защото ако изборния кодекс е едната част. Ето виждате сега седмицата премина отново под знака на това, кой е летял до Дубай, как е летял до Дубай. Това опита да се отговори на онова очакване, разграждане на модела Борисов-Пеевски или имаме от друга страна бюджета, хората казват, ама откланя се вниманието от важният въпрос, парите на държавата до края на годината.
2: Аз не съм сигурен кое е по-важно, кое е, откъде трябва да се започне, защото когато една държава е завладена и тя е била завладена на положение на много години, разграждането е труден въпрос. Видяхте, че ППДБ започнаха от Конституцията по най-класическия начин и беше ясно, че онези, срещу които се води тази акрака, няма да подкрепят сериозни промени в Конституцията, а те искаха да създадат законовата база, за да упражнат натиск и да разградят държавата. Тук виждаме друг подход, който е прагматичен. Сега, ако това е полетите до Дубай, е първа стъпка към разграждане на модела Певски и Борисов, окей, аз не мисля, че това е по-маловажно от бюджета, защото това е, така да се каже, запушено или поне насочено внимание към една от дупките по принцип в бюджетите в България, но мисля, че стратегията не е чак толкова. Все пак трябва време да се провери, но все пак смятам, че стратегията не е чак толкова задълбочена. Това са, така се каже, да се покаже, че по всички тия фронтове нещо се прави. И струва ми се, дано да не съм прав, че това е кампания на, преди всичко на Демерджиев, в който, така, моето усещане е, че има малко по-радикално, по-демократично, бих казал, виждане за това как трябва да протече това от самия Радев. И лично аз тук смятам, че след време...
0: Тоест, казвате, професора, излизат други фигури на преден план, не премиера, или?
2: Не искам да кажа, че той засенчил премиер, искам да кажа друго, че тази инициатива за полетите до Дубай и така нататък е...
1: По сигнал на...
2: Все пак е по-скоро, според мен, инициатива на Демерджиев, отколкото на премиера. И така ми се струва, то ще се разбере след време. Ако той остане министър на вътрешните работи до края на мандата,
0: като
2: значи не съм бил...
0: Като лична битка ли казвате,
2: не
0: че
2: лична
0: е
2: битка, просто защото така както електората е разнообразен на Радев, по същия начин аз виждам хора с различна ориентация. Някои са близки до Възраждане, други са близки до ППДБ, трети вероятно до ГЕРБ и така нататък. И... Това прави задачата доста трудна на Радев. Той трябва да има много, така се каже, гросмайсторско мислене, за да се справи с задачата. Аз лично не вярвам, че го има, но дай Боже да не съм прав.
0: Доцент Танева, измества ли се фокусът от бюджета с другите теми, които сега коментираме? И с полетите, и с отварянето на изборния кодекс? Защото видяхме и протести, макар малобройни, видяхме протести, а и една част от секторите, най-различни сектори, казаха, не сме съгласни с този бюджет. Има много липси там, има липса на реформи.
3: Има проблем с бюджета, много експерти го казаха, има най-разнообразни обяснения. Безспорно, бюджета е един от най-важните политически актове на едно правителство, като го подготви, за да може да даде приоритетите, начина по който ще се върви. Но, когато говорим и за завладяната държава, завладяната държава е откакто сме излезли, откакто ласково го наричаме соца. Начина на присъствие на кукловодите не е спирал. И няма само едно име. В този смисъл, това, което мен лично ме опасява през този конкретен сюжет с полетите, ние можем да намерим много различни интерпретации. Няма как да знаем от коя е вярната.
1: Всеки със своята версия.
3: Може да е за отклоняване на вниманието, може да е да се търси просто сюжет, през който да се, както в химията, да има реактив, през който да видим как вървят процесите. Но това са сложни теми. В тях няма само едно единствено обяснение. Тъй като има въпроса дали сюжета изчерпва темата, дали конкретното лице, конституционен съдия и политик в този формат, който знаем Певски, това изчерпва, ако се реши този случай, това ли е проблема на завладяната държава или е нещо по-мащабно? Защото ако става дума за отстраняване на конкретни играчи, но за тях има още дълга редица, да не сме в песента «Друга тухла в стената». Така че да не се подвеждаме през ефекта на сюжета и е малко като да се хвърли на арената гладиаторска битка и публиката да озверее в наблюдателите, създаването на зрелището, но за това да не видим по-голямата картина. А по-голямата картина институциите да работят и те да работят не през разказа на отделен министър как се е случвало, защото тогава се питаме, а защо всъщност някакъв сюжет е можело да се случи в продължение на толкова дълго време. И това не са имената на отделно лице в институциите, а това са цели практики. Затова да си припомним, че е много важно да има как институциите да работят и да може да влезем колкото може повече в един равномерен ход, а не в ефектите. Ефектите не са вместо резултата.
1: Да добавим още нещо. Вчера чухте от министър-председателят Румен Радев. България няма да налага вето на санкциите, на 21-я пакет санкции към Русия, но имаме своите резерви. Какво виждаме ни от страна на правителството? Миналата седмица не сме съгласни, сме готови да наложим вето, а вчера ни се казва, ще бъдем заедно с Европа и няма да налагаме вето, но имаме резерви.
2: То е потвърждение на това, което казах преди малко, че Радев работи за разнообразния си електорат. Опитва се, така да се каже, като добрата квачка да го държи около себе си с многото пиленца. И мисля, че и случаят е такъв. Той удовлетворява, показва, така да се каже, на онези, които са проруски ориентирани, че е техен представител. Защото ако изгуби тази част от електората, той, така да се каже, ще изгуби едно значителна
0: защо
2: част.
0: Защо едната седмица обаче професор едно, на следващата друго? Сега търсят се някакъв начин да се угоди на някой или да се нагласим според позициите или кое точно?
2: Не, аз не виждам, че има едно или друго. Просто той изрази резерви към санкциите.
0: Първо щяхме да налагаме.
2: За патриарха и съоснователя на Лукойл по обясни се по силата на някакви интереси.
1: Свързани с България, с български интерес.
2: Свързани с България, един български интерес, така да се каже. Това беше оправданието. В същото време обаче той подкрепя сериозните санкции, които имат отношение към войната в Русия. Тоест, той имаше и приказки народни, така, за това една мума умна, която решавала загадките на цари и печелила царска позиция в крайна сметка.
0: Ай, чухте за помощта за Украина, това, което казахме. Ще помагаме на Украина, ако имаме възможност, но сега нямаме възможност.
2: Вижте, то така или иначе нашата държавна помощ, която е, така да се каже, безкорисна, тя не е била никога много голяма. Голямата помощ оказват предприятия. Тоест, ние си имаме договори, нашия военно-промишлен комплекс, казано в по този начин.
1: Критики чухме от парламента и за Rheinmetall, тази договорка, която трябваше да се случи в Карлово за този завод с немския гигант. Опозицията, казвам, опитват се да провалят този успех.
3: Така изглежда.
2: Да.
0: Защо? Каква е целта тук?
3: Аз не съм сигурна дали това са два случая.
0: Дали това е истина?
3: Не дали е истина, а дали изразяват един и същ проблем. Но неустойчивостта на посланията не е много лидерско. Някой, който води процесите, нали си даваме сметка и научим нещата в изпълнението вече на ролята, те са известни от преди това. Огромната отговорност за постиженията в публичното управление е на изпълнителната власт. И там няма как да останем на нивото на телевизионното послание, медийното послание. Важно е, изключително е важно за достоинството и авторитета на една власт да може да има ясен профил. Да кажем, че в този период може да мине през липсата на опит спрямо тази позиция, деликатността на положението, за което говори той, как да се поддържа удовлетворен целия електорат, ама може би не е само електората, а и партньорите, които са по въпроса на тези политики. И шикалкаването там не е хубав подход. Това отнема от авторитета и достойната позиция на страната. Ние трябва да бъдем не просто предвидими, ние участваме със самочувствието на равноправни партньори.
0: И с ясни позиции.
3: Ясни позиции, безспорно. И България, като страна член на Европейския съюз, което не е някаква мантра, а реално участие, спрямо цялата тази общност, е хубаво да поддържаме ясен, а не размит своя образ.
0: Професоре, финално от вас.
2: Искам да в тази връзка да добавя нещо друго. В крайна сметка, проблема с това двоезичие, европейско и българско, не идва от Прогресивна България, идва от голямата стара БСП, която...
1: Ма те сега, нали ги няма?
2: Поддържа, няма ги, но това е нейното наследство. Защо? Защото тя остави една огромна част от своя електорат, който не беше малка част от българското население, в неведение да чака, както се казва много пъти, да дойде автобус от на спирка, където автобуси не минават. Тоест тя не... просветли, не поведе своя електорат да му разясни новите обстоятелства, да мисли по нов начин. Тя го остави да стои там в миналото.
0: А това наследство сега при Румен Радев ли е?
2: И това наследство в огромната си част е там. И това наследство, да, този електорат да се научи, това е дълга тема, разбира се, и заслужава специален разговор, този електорат да се научи да мисли по-европейски, същевременно да е ляв или какъвто си иска още друго. Това иска много време и не мисля, че и тази партия има потенциала и намерението, но така иначе това е Ахилесовата пета на целия преход.
1: Разбрахме, много ви благодарим двамата за този анализ.
0: А България сутрин продължаваме, само след минути ще говорим защо Съединените американски щати спряха това примирие, което бяха осигурили заедно с Иран.
1: Останете с нас. България онер.

0: България on Air.
1: Не стихва размяната на удари между Съединените щати и Иран, като американските сили са поразили над 90 цели на иранска територия. В отговор революционната гвардия изстреля ракети срещу американски бази в Персийският залив.
2: Започва ли поредната война в Близкият изток сред крехкото примирие от 3 седмици? Питаме сега Ивайло Иванов, експерт по международна сигурност и журналист Огнян Даскаров. Те са вече при нас в студиото. Здравейте, господа!
3: Здравейте!
2: Какво провокира Доналд Тръмп, господин Даскарев, по този начин да прекрати примирието? Защо се стигна до края на това примирие? 3 седмици само продължи то.
3: Преди 3 дни първи го нарушиха молите, защото нападнаха 3 кораба в Ормузкия пролив. Под предлог, че не се придържат към южния маршрут, който е в Ормузкия пролив, който те са определили, че там ще минава. Значи такива неща нямаше в споразумението. И Тръмп веднага отговори с 170 удара. Значи първо 80 и след това 90. Като бяха ударени радарни станции по крайбрежието, т.е. остатъците от ПВО на молите. След това бяха ударени военни инсталации пак по самото крайбрежие. Скривалища, където са видели американците, че има още скрити ракети. И най-любопитното, че беше ударена една ЖП линия вътре в Иран. Сега от тук на там не знам какво ще се случи, трудно е да се каже, но от 17 юни, когато беше подписан това споразумение, меморандум, минаха 3 седмици и малко повече. Сега според него споразумението 60 дни, вече минаха 3 седмици. Нали, за 60 дни трябваше да се постигне някакво съгласие.
1: И надграждане на договорките.
3: Но това, което виждам е стара тактика на молите. Фактически те правят една стъпка напред и 3 назад. Това е съвсем нарочно. Така преговариха и с Обама на времето и като 2 години и половина, за да сключат този много лош договор, който от Тръмп изкара Америка. Значи една крачка напред, това е споразумението, и 3 назад. Целта им е да протакат. Протакат, протакане,
2: какво
3: бавене,
2: протака, протакане.
3: Ами, сега какво протакат ли? Вижте какво. Според мен, може и да греша, но Тръмп чака да свърши световното първенство по футбол. На 19 юли е финалния матч.
1: Наистина ли си мислим, че е обвързано с световното по футбол?
3: Защото не е удобно Америка да води голяма война. Както не беше удобно и по време на 250 годишнината на Съединените щати. Нали? И след това световното първенство. Разбира се, аз може и да греша, казвам, но
1: ще видим
3: няма
1: как
3: да се размине без големи бомбардировки отново, както настоява Израел, апропо.
1: Господин Иванов, защо 3 седмици издържа това примирие и какво да очакваме? Защото чуваме, примирието е нарушено, но не се преминава към пълномащабна отново война и военни действия.
4: Първо да кажем, че всичко това, което се случва зад, нали, цялата информация, която тече и шума, и който се вдига, всъщност въпрос е за контрола на Ормузкия проток. Това е борбата от една страна между САЩ, от другата страна за Иран. Кой ще контролира Ормузкия проток? Дали това ще бъде Иран, който каза, че няма да има връщане към състоянието от преди 28 февруари, и Иран е този, който ще налага правилата в Ормузкия проток на корабоплаването, променяйки неговия статут от международни води, в където плаването е свободно, или Съединените американски щати, които казват, че този статут трябва да бъде възобновен. За Иран това в момента е много по-важен въпрос, отколкото всички останали въпроси, включително ядрената програма, защото, за съжаление, това, което Доналд Тръмп направи, е да направи така, че Иран да открие, че има изключително мощно оръжие, по-мощно от ядреното.
1: Ормузкия проток.
4: Да, точно така, контрол върху Ормузкия проток. За него това е първо геополитически и стратегически въпрос, контрола за Ормузкия проток, и той няма да отстъпи от това в никакъв случай, защото това е инструмент, в който в бъдеще много ефективно той може да използва да оказва натиск първо върху държавите в региона, които тяхното икономическо оцеляване зависи от корабоплаването по Ормузкия проток. Това са всичките държави, които са износителки на енергоресурси от региона и които на практика към момента нямат почти никакъв друг друг маршрут, през който да изнесат тези енергоресурси. И на второ място, защото Иран смята, че ще превърне, така се каже, Ормузкия проток в златната кокошка. На практика, без да правите нищо, без да инвестирате нищо, ще събирате едни такси, които годишно бяха оценени в така в крайния си вариант на около 90 милиарда долара. Защо Иран смята, че това дори е по-добро от ядреното оръжие? Защото за разлика от ядреното оръжие, първо, за да го създадете, не ще трябва още допълнителни усилия. И на второ място, ядреното оръжие, така да се каже, реално много трудно може да го използвате. Докато тук виждате Ормузкия проток, днеска го отваряме, утре го затваряме, други ден пак го отваряме, т.е. много лесно може многократно да използвате този инструмент, за да оказвате натиск и да постигате своите цели. Сега Доналд Тръмп каза, че за него това споразумение е свършило, но аз не мисля, че така. Между другото, повечето хора, включително аз, бяха скептични, че въобще това споразумение ще издържи тези 60 дни. Дори да издържеше, дори да нямаше тази ескалация, аз бях абсолютно сигурен, че за 60 дни не може да бъде постигнато споразумение, тъй като основната цел на този меморандум за разбирателство, който беше подписан, в рамките на тези 60 дни да бъде намерено решение за въпроса за ядрената програма.
1: Но Тръмп
4: това
1: казва,
4: е абсолютно невъзможно, както каза и господин Даскаров, предишното споразумение от не 2 години. И тук Иран продължава, не съм го споменал тук и при вас, още от началото на конфликта да следва своята тактика, която се цели и за съжаление го прави изключително успешно. Две основни неща. Едното е да нанесе максимални щети на държавите в региона и разбира се на въобще на света през отказа на достъп до енергоресурси и така засилвайки своята позиции на преговорното поле. И на второ място да държи Съединените американски щати, така се каже, закотвени, въвлечени в региона максимално дълго, колкото се може по-близко до междинните избори, където разбира се това да се отрази на резултатите на републиканската партия и то се случва, разбира се. Така че аз смятам, за разлика от господин Даскара, че всъщност Доналд Тръмп с много малка вероятност ще възстанови пълномащабни военни действия срещу Иран, защото колкото повече се приближаваме до ноември месец, толкова по-малко вероятно става това поради една проста причина. Дори той да е готов на подобно нещо, неговата републиканска партия категорично ще се противопостави на това, защото това веднага се отразява на цените на ресурсите в Съединените американски щати, въпреки че САЩ, както много пъти Тръмп казва, не зависят от този петрол, но петрол е международна суровина, така че когато цената му се вдига, американските граждани плащат същата цена, каквато и всички останали по света.
1: Може ли да се върне тогава, господин Таскарев,
3: не, диалога? Не плащат същата цена, много по-малко. Защото щатите са най-големият производител на петрол, благодарение на президента Тръмп, сега в този момент.
4: Всъщност, те още при Байден станаха най-големият производител.
3: Да, и преди това, преди Байден. Пак при първия мандат на Тръмп. В момента цената на петрола е 3,84. Това е за галон, средна национална цена. Преди войната беше 2,80. И спаднала беше, сега преди тези последните събития, беше спаднала до 3,30-3,40 средна национална цена, говоря, защото има други цени, които са в левите щати. Там е, нали, бидейки леви щати, там е по-скъпо. Но що се отнася до... Да, напълно съм съгласен, че това е основната, с колегата, основната оръжие сега на Иран е Ормузкия пролив, само че с какво да той да го контролира? Той няма флота и няма флота. Тя беше изпратена на дъното на морето от щатите и от Израел. Има моторници, такива ни бързи, много са на брой, трудно се контролират, от които фърлят мини, минират, нали?
1: Те мините са достатъчни.
3: И стрелват дронове. То, контролът е всъщност чрез страха и застрахователите, защото никой няма да застрахова, нали, кораб, танкер, пък и никой собственик на танкер няма да си прати танкера, който струва милиони, нали? Но по време на последните два месеца имаше, както знаете, морска блокада, която много успешно удушаваше Иран. Душеше го около милиони долари, десетки милиони долари, или по-скоро стотици милиони долари на ден им струваше това. И нещо много любопитно, може би си спомняте, преди около два месеца, или не, три, Тръмп обяви проект Свобода. Тоест, американската флота ще съпровожда танкери. И какво се оказа, че всъщност щатите са съпроводили няколко десетки танкера с милиони барели петрол, фактически съвсем добре, съвсем безопасно, именно през този проток Ормузкия. Това е едно. Второ, другото, което бих искал да кажа, това скоро ще свърши, до 2-3 години, защото в момента Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар копаят усилено канали. Значи, по-отделно купаят едни големи канали, петролопроводи към Червено море, с които изцяло ще се заобикаля този Ормузки пролив и той ще се обезсмисли. Това ще бъде до 2-3 години, защото това става бавно. От тук на там действително е много трудно да се каже какво ще се случи.
2: Той Тръмп е непредвидим в действията си, така че не знаем наистина
3: Тръмп
2: какво може да
3: очакваме. Тръмп е непредвидим, което е много хубаво за терористичния режим на морлите, защото те не знаят какво да очакват от него. Вчера, във връзка с това, което казахте, че Израел, нали, се предопредели Тръмп, че се ходи заговор за убийство, вчера в иракския град Наджаф, където също продължи погребението на Хаменей, Аятолаха Хаменей, видях един огромен транспарант, на който пише заплаха за убийството на Тръмп. Колко станаха вече неговите опитите за убийство на Тръмп? На мен ми се струва, пак казвам, че след 20 юли ще има големи събития, защото вярно е, че изборите наближават, ама те са началото на 3 ноември, са, доколкото си спомням. Така че Тръмп има един прозорец, който може много да направи.
2: Какви обаче щети може да търпи Доналд Тръмп, господин Иванов, и по отношение на това, което казва сега господин Даскарев за изборите, които предстоят, и действията, които предприема сега Доналд Тръмп по отношение на Иран?
4: Проблема на Доналд Тръмп, и той вече го осъзна, че колкото и да ескалира военните действия, това няма да промени ситуацията. Защото наистина, аз много пъти съм го казвал, Съединените американски щати и Израел имат безапелационна военна победа на тактическо ниво, но това по никакъв начин не променя ситуацията в Ормузкия проток, преди една проста причина. Много лесно е всъщност, не е нужно да контролирате, ние говорим за контрол, но това е доста условно, да контролирате Ормузкия проток. Всъщност не е нужно да контролирате, нужно е просто да създадете такава заплаха, че всъщност тя да е неприемлива за корабите да преминават през проток.
1: И затова този е страх, който каза господин Даскарев.
4: Достатъчно е да ударите, както видяхте, един-два кораба и нещата се променят автоматично, трафика напълно спира. Сега, пред Съединените американски щати има възможност, само че политическата цена е изключително висока и Доналд Тръмп не е готов да я плати.
2: Каква ще бъде тази цена?
4: Може да бъдат вкарани американските сили в протока, за да гарантират в много голяма степен, но това отново не ви дава 100% гаранция, но в много голяма степен да гарантират сигурността на корабоплаването, но това означава поемането на риска да дадете някакви значителни жертви, да имате евентуално потопен кораб, което ще се трансформира в абсолютно вътрешно политически огромен проблем за републиканската партия на междинните избори. И от тази гледна точка ескалацията само чрез удари върху инфраструктурата и военните на Иран няма да доведе до някаква промяна на поведението на режима. Това е големия проблем на Доналд Тръмп, че колкото и да ескалира във военно отношение, това няма да се транслира в някаква промяна по отношение на Ормузкия проток. Между другото, това е причината всъщност да видим подписването на това 60-дневно споразумение, защото спомняте няколко пъти, имаше огромни заплахи за това, как ще бъде на практика унищожен Иран. Но те не се случиха, защото, както казах, дори Доналд Тръмп осъзна, че военната сила в случая просто не може да ме помогне, тъй като Иран разполага с достатъчно средства, в които може да застраши корабоплаването. Не са само мините. Това са дронове, това са артилерия, това са подводни такива дронове, надводни дронове. Така че всяко едно от тези средства, за да може да ги неутрализирате, както казах, няма 100% гаранция, трябва да хвърлите наистина сериозен ресурс и да поемете значителен риск за евентуално поражение. Това към момента се оценява за абсолютно неприемливо. И тук, за съжаление, идваме в ситуацията, в която аз смятам, че няма връщане назад по отношение на Ормузкия проток, т.е. сигурно корабоплаване без да има Иран контрол върху Ормузкия проток, ако всъщност нямаме просто смяна на режима на мулите. Другия вариант, в който обаче това означава евентуално Иран да се откаже от контрол върху Ормузкия проток или поне да създава заплахи за него, е да бъдат приети почти всички негови искания, които са свързани с това, да бъдат свален режима на санкциите срещу Иран, да бъдат размразени неговите активи. Това е, предполагам, другата възможност, която би казала на Иран, окей, ще се върнем към първоначалното положение. Но това всъщност прави по същия начин режима на мулите изключително много по-силен. А при това, това е един режим, който това е другата промяна, която, за съжаление, се случи в резултат на тази война. Той е много по-репресивен, много по-агресивен, много по-непредсказуем и много по-готов да поема рискове, за разлика от този, който беше ръководен от Али Хаменей, защото, между другото, Али Хаменей беше многократно обвиняван вътре в вътрешните среди, че твърде предпазлив, твърде се ограничава по отношение на отговорите, агресивни отговори срещу Съединените американски щати и Израел. Между другото, вчера е една новина, която видях, която само ще ви подскаже какво ще се случва в бъдеще и каква ще бъде позицията на Иран. Вчера на погребението на Али Хаменей охраната едва не успяла да удържи тълпата да не чува президента и външния министър Аргачи, които буквално са избягали от събитието, за да не бъдат линчувани, които, тъй като са били обвинени, че са предатели, че са така жертвали интересите на Иран, подписвайки това споразумение.
1: Това какво ни подсказва, господин Даскарев, тези емоции, тази провокация? Вие сам споменахте за това, че Израел са предупредили Америка, че се опитват, така да кажа, някой да ликвидира Доналд Тръмп. Това провокации ли са? Този период на примирие, на договорки и изведнъж да видим някаква промяна.
3: Да, това са, разбира се, провокации, но какво той Тръмп го знае. Това той още преди да го предупреди Израел, каза в Анкара, че нали, има заплахи за живота му.
0: То не е нещо ново за него.
3: Но има един начин да бъдат смачкани молите окончателно. Това е, което предложи Израел преди два месеца, за срок от 24 до 36-40 часа да бъде унищожена основната гражданска инфраструктура на Иран. Петте им най-големи електростанции, всичките големи мостове, големите пътища, ЖП гарите, пристанищата и огромния петролен терминал на остров Харк.
1: Тогава, хората как ще живеят там тогава обикновените граждани?
3: Как иначе тогава ще продължава Иран да изнудва света, докато бъде построен нали, другите два петролопровода, чрез самия пролив. Сега, това е нож две остриета. Несъмнено, това е точно така. Но това ще принуди молите да се предадат това нещо. Но, от друга страна, действително, 80 милион, тя е 92 милионна страна, от които 80% мразят молитва. И те как ще живеят. Така че това е едно изключително труден избор. Тръмп това го е казвал няколко пъти, че може и това да го направи.
1: На режима не се смени би, в Иран, видяхте. Режима в Иран не се смени след ликвидирането на Хаменей.
3: Значи те бяха ликвидирани на 28 февруари, беше ликвидирано цялото военно и политическо ръководство.
1: Но режима
3: на Иран
1: остава.
3: Втората линия на военно и политическо ръководство бяха също ликвидирани. Сега е третото, което също може да бъде лесно ликвидирано. Това не е никакъв проблем за Израел, за щатите, защото те знаят точно къде са и ги следят. Но мисълта ми е следната. Може да бъдем свидетели, или аз да бъда свидетел, на постепенна ескалация. Ето, това, че вчера, преди два дни, щатите са ударили ЖП линия, е много любопитно нещо. Това е инфраструктура, това искам да кажа. Така че в следващите, наречен, два месеца до изборите, фактически може да има такава ескалация, че да бъдат унищожени постепенно основните граждански обекти, гражданската инфраструктура на Иран. И едно друго нещо за изборите искам да кажа. За Тръмп гласуваха 77 милиона 302 хиляди американци. Огромното мнозинство от тези хора сега го подкрепят.
0: Тоест, че Тръмп не губи доверие. Това ни казвате.
3: Мага, това е най-неговото движение, той е най-дясната част от републиканската партия, е буквално 100% зад него. Уникална подкрепа. Републиканците като цялостна партия, 82-84% го подкрепят. Сега, разбира се, това не е цялата Америка, съвсем не. Останалата половина хич не е доволна. И като цяло, мнозинството от американците са против тази война. Това трябва да се каже. Що се отнася до тези избори на 3 ноември, сега, вие знаете, това са междинни избори и почти винаги партията на президента губи, който и да е той. Така че е напълно възможно и да загуби, но ще видим. Ще видим какво ще
0: стане. Кажете ни обаче и това, което чухме от Доналд Тръмп, че Иран са се обадили, че отчаяно искат да бъде изключена сделка. Обаче, когато беше помолен Доналд Тръмп да коментира защо тогава Иран нападат граждански кораби, той каза, ами те са малко объркани. Какво означава това, господин Иванов?
4: Както казах, въпросът е за контрола на Ормузския проток. И този проблем, между другото, идва от лошо написаното споразумение, параграф 5, който всъщност бил интерпретиран от двете страни по различен начин. Сега аз приемам винаги с изключително скептицизъм тези изказвания на господин Тръмп за как отчаяно искали, защото той говори от, почти от 28 февруари, от първите дни как отчаяно искат и виждате къде сме, толкова отчаяно, нали, че готови са да ескалират за пореден път ситуацията. Сега господин Даскарев е прав, Доналд Тръмп може да се реши на този ход, да унищожи, както обещаваше, цялата инфраструктура на Иран, но това пак не решава неговия проблем. Първо, защото този режим, колкото повече го притискате за стената, толкова повече той е готов да отива до крайност. Защото знае, че всъщност отказа, нали, от, или сягането и признаването на, на американските претенции е неговата фактическа смърт. Нали, те няма да са готови на това. И на второ място, големият проблем, че Иран може да отговори. Той може да отговори обратно, разрушавайки жизненно важна инфраструктура в региона. Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, атакувайки също техните електроцентрали, особено нещо, което ще хвърли целият регион в огромна хуманитарна криза с библейски мащаб, унищожавайки инсталациите за обезсоляване на вода. Някои държави зависят в региона, като Бахрейн, като Катар, на 80% от това. При затворен Ормузки проток, когато между другото и сега, когато той беше отворен, се внасяше включително вода, унищожаването на, на тези съоръжения, както казах, ще е хуманитарна криза с библейски размери. Освен това, тази инфраструктура, за която господин Даскаров, която има намерение да бъде строена, за съжаление също попада в обхвата на иранските балистични ракети. Т.е. дори да бъде изградена в бъдеще, тя може да бъде атакувана и унищожена. И другия проблем е, че хутите, както знаете, са заявили готовност, ако ескалацията ескалира, и за в бъдеще най-вероятно ще бъде така, да затварят прохода Боб Ел-Мандаб, което прави ситуацията почти аналогична, дори по-лоша, защото всъщност там също минава един основен трафик. Но за да ви дам пример за начина, това е един от проблемите. Господин Тръмп не разбира с какъв тип режим, с какъв тип култура се сблъсква в Близкия изток. Аз ще ви дам един исторически пример, за да разберете защо този режим няма да се откаже никога, нали, да приеме американските условия.
1: И трудно може да бъде променен и сменен.
4: 2003 година, когато преди да започне операцията срещу Ирак и да бъде свален режима на Садам Хюсейн, ако си спомняте, всъщност Съединените американски щати поставиха ултиматум. Или пускате инспекторите на Организацията на Обединените нации да направят пълни инспекции, да, нали, да докажат, че всъщност нямате това, което твърдите, разработвате ядрено и химическо оръжие, или ние започваме военната операция. Както знаем, Садам Хюсейн не се съгласи, в резултат на което, нали, бе проведена операцията и режима беше свален. И както също знаете после, всъщност не бяха открити никакви доказателства за подобно нещо. Какво искам да кажа? В този регион имиджът е изключително важен. Садам Хюсейн беше готов само за да не загуби имиджа си, че се огънал под американския натиск, въпреки че, нали, не разполагаше, провеждаше подобни дейности, спокойно може да каже, ето, елате, вижте, ние нищо не правим, но той не го направи. Предпочете да влезе във война с Съединените американски щати, само за да не загуби имиджа. По същия начин Иран, особено ако приемем за твърденията за вяри, нали, че те са абсолютно луди, крайни, религиозни, нали, господин Тръмп казва, ако имах ядрено оръжие, щяха да го използват. Ако приемем, че те са толкова крайни, те тогава са готови да постигнат всичко. И тук има един проблем с блокадата срещу Иран. Да, икономически тя ги задушава, няма никакво съмнение. Въпросът е, че световната икономика също се задушава и от тази гледна точка, както и преди съм казал, според мен режима е готов да понесе каквито идеи щети, но световната икономика не е готова да понесе тези щети на първо място. И на второ място, нали, идеята, че ние като затворим пролива, всъщност те не могат да изнасят петрола, който произвеждат, нали, в крайна сметка, понеже като се запълнят всички съоръжения, ще бъдат принудени. Ако приемем, че те са толкова радикални, че са готови да използват ядрено оръжие, тогава защо, когато, да кажем, се напълнат, нали, при една бъдеща хипотетична ситуация всички места за съхранение на петрол, просто да не почнат да го изливат в Персийския залив, за да окажат натиск. Нали, това е по-малка възможност, отколкото, нали, да се използва ядрено оръжие.
3: Те изляха 50 000 барела. Това го направиха, само че нямат ядрено оръжие. Нали?
1: Финално към вас, господин Даскарев, наистина ли толкова сложно може да бъде сменен режима в Иран и толкова въпрос на чест ли е, когато говорим и ако познаваме тази култура? Едно изречение.
3: Абсолютно сложно е, разбира се. Това е 92 милиона държава, но режима, каквото е само Иранската революционна гвардия, 200 000 армия, въоръжена до зъби, главорези. Има още две огромни, гигантски, бих казал, полувоенни групи. Басиджи и забравих как бяха другите, не знам, в момента не мога да сета. За тях стоят милиони. Тоест, 7-8-9 милиона, предполагам, са кръвно свързани с сегашния режим и знаят добре, че ако паднат, и те ще идат под ножа. Така че как може да бъде свален единствено само с военна сила вътре. Но Иран също има, много зависи от обезсоляване на вода, а това също ще бъде унищожено и няма какво да пият. Нали?
1: Динамична е ситуацията,
3: няма какво да пият вода, това искам да кажа. В момента с партизанското разузнаване, това, което има, че те нямат Иран, нямат ВМФ, нямат ВВС, нямат ПВО, унищожени са. Разполагат обаче, да, така е, разполагат с около партизанското разузнаване, на което аз вярвам, около 2300-2400 балистични ракети, които са така скрити, че не могат да ги крият. За грамадните ирански планини подземия. И с тях могат да нанесат страшни поражения. Действително, страшни поражения, но за да се реши Тръмп и Нетаняху на такова решение, нали, предполагам, че ще се подсигурят с много системи патриоти.
1: Разговор с
0: продължение. Следим с особено внимание как ще се развиват военните действия. Благодарим на вас, дамата, за този разговор.
1: България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за това. Трябва ли да има забрана на социалните мрежи за деца до 16 години?
0: Предложението на парламентарната група на ГЕРБ СДС. Само след минути ще направим коментар.
5: България он ер. Реклама.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700-12-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: България онер.

0: България on Air. Забрана на социалните мрежи за деца до 16 години и ограничение за ползването им докато навършат пълнолетие. Това предложиха от ГЕРБ СРС. Законопроектът предвижда също така създаването на мобилно приложение, което да верифицира възрастта или така нареченият дигитален портфел.
1: Темата коментираме сега с нашите гости. Социалният психолог доцент Николай Димитров, който е при нас в студиото онлайн в разговора, ще включим и доцента Жустин Томс, която е експерт по социални мрежи. Здравейте и на двама ви.
0: Здравейте.
1: Първо към доцента Димитров, който е при нас в студиото. Доцент Димитров, как ви се струва това предложение сега от парламентарната група на ГЕРБ СДС? Тази забрана, това не е нещо ново, не е нещо, което чуваме за първи път. Обаче до какви зависимости водят и трябва ли да се стигне до такава забрана? До какви зависимости водят социалните мрежи?
2: Сега, социалните мрежи, разбира се, не са нещо безобидно. Въпросът обаче, че всяко едно нещо, към което ние създаваме зависимост, както и към интернет комуникацията, има две страни – употреба и злоупотреба. И в този смисъл, къде е границата между употреба и злоупотреба, е доста спорен въпрос, разбира се. Но според мен в момента се опитваме да борим последиците, без да борим причините. В моята глава, казвам по друг начин, това е, според моето мнение, хайде да го кажа по друг начин, това е една изключително странна мярка и, меко казано, странно предложение, което излизат, с което излизат от

0: За това къде е родителя.
1: И в този смисъл едно дете, за да има проблем в мрежата, според мен е предхождащия проблем е липсата на родителското присъствие.
2: Някъде е имало пропуски, пробойна.
1: Някъде има пропуски. Родителя го няма. Да не говорим, че много от децата, които работят с смартфони, с смарт-устройства изобщо, с компютър, влизат в интернет, всъщност използват интернет като сурогат на родителя си, като заместител на родителя си. И то с резолюцията, с разрешението на родителя. Много често даже самите родители създават профили на децата си в социалните мрежи. Те им пробутват...
0: Още когато са много малки, именно. Те дори не могат да си управляват социалните мрежи, именно. Те вече имат профил там.
1: Да. Те им дават смарт-устройството, за да може да се успокоят, да може да не им пречат, да може да ги оставят на мира. И оттам насетне създаваме наистина ние дигитално зависими деца, които имат проблеми в социализацията, толкова доколкото се социализират изцяло онлайн и тогава, когато се наложи да влязат в една офлайн среда, те не разполагат с правилен набор и с добър набор от възможности за комуникация. Те нямат социалната зрялост, те нямат емоционалната интелигентност да общуват с връстниците си.
2: Да включим и доцента Томс, знам се, че ви прекъсвам. Здравейте на вас, доцент Томс.
0: Здравейте.
2: Толкова опасни ли са социалните мрежи? И както казва доцент Димитров, сега се опитваме да се борим с последиците, а не с причините, създали тази дигитална зависимост.
3: Да, съм напълно съгласна с това, което се казвам. За жалост обаче, духът е изпуснат от бутилката, т.е. всичко, за което се говори, то вече е факт. И родителите не са сега току-що станали виновни, а това е едно явление, което наблюдаваме в последните 10 години, което се задълбочава. И аз съм напълно съгласна, че време е да ограничим. То и сега официалната възраст за влизане в социални мрежи е 14 години, но никой у нас не го спазва, разбира се. Дали за това са виновни само родителите, да ни и на образователна система, дали обществото като цяло. Аз не бих искала да виним само родителите за всичко това, а и наистина самите социални мрежи са достатъчно примамливи. Виждаме и други уязвими групи, като например пенсионерите, които също са доста подложени на рискове от свръхупотребата на социални мрежи, така че не е само за децата.
0: Доцент Томс, само че тук изниква и следният въпрос. Трябва ли по този начин да се въвежда някаква забрана на децата? Защото, знаете, има вариант, в който те веднага да търсят начин да избягват тази забрана, начин по който да могат отново да влязат в социалните мрежи. Трябва ли през забраната да ги възпитаваме?
3: Аз мисля, че до там сме стигнали, че без забрана, която е наистина на национално ниво, няма да станат работите. Ако разчитаме само на просто фиктивно, защото те, както вече казах, и сега лъжат за своята възраст. Българските деца около първи клас вече имат профил в социална мрежа, до трети клас вече имат в няколко социални мрежи, няколко профила. И това много често е съзнанието на родителите, именно защото родителите или са уморени, или пък просто не ги е грижа или не виждат достатъчно рисковете. Така че без единна забрана няма да стане. Просто е, че ние дали сме технологично готови за подобна забрана. Защото ако трябва да се инсталира апликейшън и има глоби, това не мисля, че ще реши проблема. Ние трябва да имаме дигитални портфели, дигитални агита, през които реално да може да стане подобна забрана. Защото ако имаме подобни решения, може би пак родителя ще дава, но вече ще дава своя телефон, малко детето да ползва нещо. И контролът ще бъде друг и количеството време, което е там, е по съвсем друг начин. Така че аз наистина не мисля, че без забрана няма да стане. Особено, но наистина пак повтарям за по-уязвимите групи възрастови.
2: Тогава, доцент Димитров, с родителите да работим повече или с децата? Ето, спомена доцент Том за този дигитален портфел. Това искат и от ГЕРБ СРС да има такова приложение, което да следи IP годините, за да сме сигурни, че контрол ще има.
1: Сега, разбира се, както каза доцент Томс, ние до там сме стигнали, че няма как да минем без забрана. В смисъл, ние отдавна изпуснахме духа от бутилката, както се казва, с старото клише. Но в случая за мен проблемът е по-голям в това, че ние нямаме дигитални компетентности, ние нямаме дигитална интелигентност. И разбира се, няма как изведнъж да се събудим деца и родители с добрата дигитална компетентност и с всичките тези знания и умения за работа с мрежите.

0: Но е факт, че ние от години говорим за това как трябва да влезе в училището някакъв, дори ако щете свободен час за дигитална компетентност, как трябва да бъдат обучавани студентите, дори ако щете за дигитални компетентности. И са, хайде да не казвам голяма дума, но са толкова недостатъчни усилията в тая посока, ние да направим малко по-знаещи, малко по-трезви потребителите на интернет. Вие виждате с фалшивите новини какво се случва. Групите, които се създават, за да манипулират обществено внимание.
1: Пак липсата на критично мислене.
0: Именно, и това е заради критичното мислене. Ние не може, разбира се, да чакаме, че ако вкараме в учебната програма поредния предмет или в рамките на добродетели и религии вкараме някакъв тип и часове по дигитална компетентност. Възрастните хората в третата възраст, пенсионерите, изведнъж също ще станат достатъчно дигитално компетентни и няма да ги лъжат и няма да ги мамят. Но ме ми се струва, че забраната наистина, колкото и да ни се иска да решаваме проблема през забрани, ние пак няма да решим проблема. Забранено е деца да консумират алкохол, забранено е деца да пушат. Отидете покрай едно училище в нормален учебен ден, ще видите, че на оградата най-редовно стоят и то не много големи ученици, които всъщност пушат в периметъра на училището. Продават им, пълно е с капанчета и с малки кафенета и магазини около училищата, продават енергийни напитки, продават включително и някакви алкохоли. Така че тази сутрин ми мина през погледа информация, защото Австралия преди 6 месеца въведе подобна забрана и това, което правят като равносметка хората в Австралия и следователите в Австралия, се оказва, че всъщност между 70 и 80% от децата продължават да ползват социални мрежи.
2: А там има финансови глоби за родителите,
0: да,
2: и за нарушителите.
0: Да, начин.
2: Но пак има вратичка.
0: С резолюцията на родителите, с някой друг възрастен, с... простете, но младото поколение вече е далеч по-дигитално грамотно от родителите си и знае как
2: да
0: излъже правилата и да излъже мрежа.
1: И тук ми се иска да поставим още един акцент и сега към доцент Томс. Доцент Томс, ефектите по отношение на това, че младежите са непрекъснато в социалните мрежи, непрекъснато са пред екраните. Много често тук в предаването акцентираме точно върху тази тема. Кои са тези ефекти, най-негативните ефекти, които сега може да изтъкнем, говорейки се за такава забрана?
3: Ами, със сигурност най-ключовото е brain rot, думата на годината за миналата година, т.е. мозъчно гниене, защото младежите, млади децата, нека не са само младежи, защото реално 16 години са младежи, но тук...
1: До 16 са, да, много по-малки, да.
3: Да, има и доста по-малки деца, които свикват, примерно, дори бебета да се хранят само на видеоклипчета, през 15 секунди да се сменят тези клипчета, те да са с всякакво съдържание. Разбира се, всякакъв вид предизвикателства или други негативно съдържание, което те попадат. Да не говорим, че то може и да е сексуално. Ние забраняваме да се говори в училище по темата за секс и сексуално ограмотяване, а пък в същото време даваме на децата да бролзват където си искат и да попадат на какво ли не е съдържание, което със сигурност не е. Нали, те не са готови дори много често за всичко това. Факт е, че поколението расте. От една страна, разбира се, с всички възможности на интернет, които той дава, но расте повече в консуматорска среда, т.е. основно гледа такова атрактивно за тях съдържание, което въобще не е нито информативно, нито ги образова, нито им помага да са по-умни, точно обратното. С всичко това върват психологичните проблеми, физическите проблеми, зрение, стойка, тяло, обездвижване и така нататък. Сега за ваканцията се счита, че средно децата ще изкарват около 6 часа на ден пред устройства.
2: 6 часа?
3: 6 часа, да. Без извън ваканцията времето е 4 часа.
2: Това си е направо работен ден, в който децата са пред цялото време пред телефоните и в социалните мрежи.
3: И родителите нямат контрол върху това. Разбира се, учителите не са виновни в този период, защото децата са ваканция. Бабите и дядовците може да са дори в съседната стая или на съседния диван и да гледат сериал, а пък детето и да мислят, че детето е в безопасност, но то тотално не е в безопасност.
1: А само доцент Томс, моля ви, прекъсвам ви, но обяснете ни това. Какво означава родителите нямат контрол? Как родителите не могат да се справят с собствените си деца, така че още в самото начало, вие казахте, дават им телефони, телефоните, за да се хранят още докато са малки. Създават им се социални мрежи, още преди те да могат да управляват тези социални мрежи. Но как се изгубва този контрол? Защо родителите го изгубват?
3: Ами защото децата са наистина много дигитално грамотни и те още наистина преди да са тръгнали първи клас могат да си даунлоудват, т.е. да си свалят от облака приложения на телефона, при положение, че имат свой телефон, което родителят го е купил този телефон. Едно дете на 7 години не може само да си купи телефон, нали си даваме сметка. И дори да няма телефона интернет, има безплатен интернет у дома, в парка, в училище, и навсякъде как да има контрол родителя. Има, разбира се, приложения, които са за родителски контрол, които могат да бъдат използвани, но пак говорим за дигитално медийна компетенция на родителите, дигитално медийна грамотност на родителите, дори елементарно желание на родителите да контролират нещо. Наистина родителите в по-честия случай са много заети, уморени след работа, т.е. не мисля, че трябва да ги виним само тях. Има и социален натиск, деца оставени без свое устройство или пък без достъп до интернет се считат за маргинални и върху тях има така наречения сайбербулинг или нали, процеси, които водят до много по-тежки неща. Имахме няколко случая на самоубийства тази зима, тази учебна година. Именно благодарение и възрастта на деца, които се самоубиват следствие на такъв кибертурмоз, пада всяка година надолу. Родителите наистина подценяват опасностите в интернет и те не са една и две, те са много. И много лесно даваме устройствата, много лесно даваме достъпа и после се чудиме как да решаваме проблемите, а проблемите се задълбочават.
2: Така е, проблемите се задълбочават. Много ви благодарим, доцент Томсън, на вас за това включване и към вас, доцент Димитров. Имаме ли тогава ясна стратегия и план за действие? Чухме от народните представители идея, добре, тя трябва да бъде гласувана, да бъде припозната, но да не стане отново тема само тук в телевизионните студия, дискутирана, да я забравим, понеже виждате в училище колко време ни трябваше, за да може децата да си заключват телефоните или да ги дават на някой и да не са с телефони в училище.
0: Не, това, че ние говорим по медиите за този проблем, също само по себе си е много важно. Защото дава гледна точка и дава информация на родителите.
2: Но не е законодателно.
0: Да си... аз отново казвам... Известен скепсис имам по отношение на законодателни мерки, свързани с забрани. Забраните и в други направления виждаме колко често се заобикалят, как може всеки един нормативен акт да бъде заобиколен. В този смисъл, да, забраната ще подпомогне в известна степен обаче само този процес. Важното нещо, което ние трябва да направим и да работим, именно да обясняваме, да казваме по-често на родителите какви са проблемите, как те трябва, и не само какви са, разбира се, как те трябва да работят с тях и как да може децата да използват, защото социалните мрежи, простете, но не са нещо еднозначно опасно. Напротив, те може да бъдат и нещо много позитивно и много полезно.
1: Зависи как се използват, но именно. Знаете, когато има забрана, доцент Димитров, веднага следва бунт на тази забрана. Не се приема тази забрана и веднага по някакъв начин се реагира негативно на нея.
0: Така е.
1: Какво може да последва сега, тук според вас? И как може да се реши този проблем?
0: Сега, имайки предвид конфигурацията в парламента, почти така немислимо да мине този законопроект във вида, в който ГЕРБ го предлага. Той със сигурност, ако изобщо стигне до зала, ще бъде достатъчно преразглеждан и достатъчно ревизиран от другите, особено от водещата политическа сила. Надявам се на разум, здрав разум в тях и да не тръгват, както на времето ГЕРБ, когато бяха управляваща сила, тръгваха винаги с гледната точка, след като ние не сме го предложили, значи няма да го приемем. Или поне не в този вид. Надявам се наистина на едни широки, полезни и смислени дебати в парламента, защото проблем има. И този проблем трябва да се намери начин да бъде решаван. И да, забраната е един от многото начини. Пак казвам, може би най-слабо ефективния, но все пак един от начините да се работи в тая посока. За мен най-важното е да се работи в посока дигитални компетентности, да се работи в посока работа с родителите. Родителите си да си дават сметка колко опасно може да бъде употребата на каквото и да било.
2: Дори не едни клипчета, които се гледат в социалната мрежа.
0: Аз не говоря само за интернет. Злоупотребата с всякакви неща е опасна. Злоупотребата с фитнес може да бъде опасна. И със здравословен начин на живот може да бъде опасно.
1: Дигитални компетентности, както вие казахте, важно е. Тема с продължение, със сигурност. Да. Благодарим ви, доцент Димитров, за този разговор. Благодарим и на доцента Жустин Томс, която се включи.
2: А България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас до 11.30.
4: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: България on Air.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Радио България on air.
2: За първи път в България джаз и лазерно шоу под открито небе на античния театър в Пловдив, където светлината ще следва музиката в реално време.
3: А елегантният джаз музикант Боби Вълчев се завръща отново у дома, за да сподели с българската публика своя нов проект в джаза. Повече ще ни разказва той самият, който вече при нас в студиото. Здравейте на уния, драго,
4: здравейте,
3: че сте при нас.
4: Здравейте, много ми е приятно да съм отново при вас.
3: 3 август е датата, в която ще се случи това голямо шоу, може да го кажем, защото то ще бъде лазерно шоу, то ще има музика, ще има много свещи традиционно. Какво да очакваме?
4: Очаквайте неочаквано.
3: Всичко неочаквано ще се случи в тази
4: абсолютно
3: вечер.
4: Винаги човек, колкото и да прави планове, винаги се случва нещо, което не е очаквал и не е мислил за това. Но аз обичам тези предизвикателства. Както знаете, е моят проект Светлината на музиката е в пълната си сила и преди го правихме с много свещи, сега, за да се случва нещо по-различно, реших да експериментирам с живо лазерно шоу, т.е. нищо не е уточнено и нагласено предварително, всичко ще се случи на момента, жива импровизация, както с музиката, така и с лазерите.
3: Това, което ме впечатли, да, ще следват лазерното шоу, ще следва всяко едно докосване на всеки един инструмент, така ли ще бъде наистина?
4: Да, нещо
3: всеки
4: такова
3: един звук,
4: музиката
3: ще се отразява в светлина.
4: Да.
2: Но няма да бъде програмирано на момента.
4: Няма да е програмирано, ще бъде на момента.
2: Не е ли много, много рисковано това?
4: Еми, да, естествено, че е рисковано, обаче. Аз обичам тези неща и за мен музиката се случва на момента и е, както се казва, уникално нещо, което се случва само в този момент на това място и никога няма да се повтори същото. И за това, като бъде преплетено с лазерите, които ще бъдат, всъщност те ще светят върху много пушек, много дим, смок машини и ще се... Сигурно съм, че особено на античен театър, където цялата обстановка е много красива, това нещо ще допълни по един изключителен начин.
2: Кой го измисли това? Някъде видяхте ли го? Вие пътувате много, имате концерти. Някой каза ли, правят го в друга държава, да го направим и за българската публика, или някой иноватор каза, може би ще е готино, лазери, импровизирано с музиката?
4: Аз просто, защото винаги търся някаква връзка между светлината и музиката, и не съм го виждал никъде да го правя точно по този начин. Нали, има Жан-Мишел Жар, който го правеше много време, нали, преди много време, но там е друго. Там е друг тип музика и си казах, защо да не свържем този тип светлина с джаза, който, нали, всичко е импровизирано и особено на това място.
3: Той не е имал античния театър, вие имате античния театър, така че съвсем различно.
2: И толкова много свещи не е имал, вече имаме, ето ги виждаме кадри от минали години.
3: А това всъщност отговаря и на вашата философия, доколкото знам. Никога два пъти еднакво, нали така?
4: Да, никога не трябва да е два пъти едно и също, затова просто винаги опитвам нещо ново. Обичам да предизвиквам себе си. Дори като съм на сцената, нали, пред толкова много хора.
3: А това не ви ли изморява всеки път да търсите нещо различно? Не е ли по-добре така, хората вече са свикнали, имате вашия почерк, очакват да видят тези много свещи на сцената и изведнъж толкова много различни неща. Не се ли изморявате вие?
4: Изморявам се от другото, ако трябва да правя всеки път едно и също.
3: Едно и също,
4: това просто,
3: да.
4: За мен се круша като, нали, като работа, обаче музиката не е работа. За мен музиката е страст, тръпка и търся винаги нещо, което да... И мен да ме изненадва.
2: Няма ли притеснението? Ами ако нещо се обърка, ако пък на публиката не им харесат тези лазери и ги разсейват, те са дошли да слушат вас и музиката, е, да тога... са в джаза, а вие ги разсейвате с лазери, например.
4: Ами точно това е най-готиното. Като има притеснение, че нещо може да се обърка и ти търсиш вариант. Но лазерите няма как да ги разсейват. Лазерите само ще допълнят цялото изживяване, защото те... нали, в някаква степен, естествено, ще бъдат в синхрон с музиката.
2: Те са продължение на музиката.
4: Да, те са продължение. Те няма как. Да, те може да добавят ефекта вау, нали, какво се случва, но няма как да разсейват, защото те ще са в синхрон с музиката.
3: Сега,
4: аз съм реално професионалист.
3: По време на концерта всички зрители ще бъдат свидетели всъщност на вашия нов албум, който ще представите. Music of Peace, нали така?
4: Music for Peace е проект, който започнах така, може би около 3-4 месеца, когато почна света да се отдалечава от писа.
2: Да бушува
3: от мира. От този мир, да.
4: И то не е само на едно място, на така, аз бях жив свидетел. И някак си усетих, че света има нужда от такава музика. Това е такъв тип музика, която не, нали, не че ти искаш да я направиш точно лично от себе си, но усещам, че света има нужда от това. И започнах с няколко сингъла, които са само за пиано. След това се случи Dreaming, едно парче, което вече там пея и свира. И е с пълен оркестър, така да се каже. И този проект ще продължава, защото аз имам чувство, че наистина всички имаме нужда от малко повече мир, спокойствие, вътрешно равновесие.
3: На фона на всичко, което ни заобикаля, и тези войни, които ни заобикалят.
4: Да, войни, напрежение, всеки иска нещо да вземе от някой, нещо, всеки е ощетен и така нататък. В крайна сметка, трябва да се замислим за важните стойности от този живот.
3: Малко смирение.
4: И малко смирение, защото има много по-важни неща от това, кой какво иска да доминира, да
3: е над другия.
4: Да е над другия.
3: Тази
4: да е
3: борба не е прекъсната. Да,
4: да. Да.
2: Как обаче се прави музика за мира? И каква е музиката за мира? Нежна ли трябва да е, балада ли, или пък може да е весела?
4: Каквато чувстваш. Аз чувствам, че трябва да е успокояваща, амбиентна, така да се каже, бавна, дълбока, хората могат да я чуят в всички музикални канали. За мен трябва да е най-вече успокояваща и дълбока.
2: Има ли инструменти, да, които са свързани с мира, инструменти?
4: Всеки един инструмент може да е свързан с мира, зависи как свириш. Нали, естествено, пианото, аз нали, свира и на тромпет, пея, всеки чел, аз много обичам чел. Виолончел за мен е един много мирен инструмент, много дълбок, много вдъхновяващ. Така че в повечето от моите композиции винаги има чело.
3: Той е доста труден инструмент.
4: Много труден инструмент.
3: Така съм чула, само не знам колко
4: е труден. То няма лесен инструмент, като се замислиш, нали, в крайна сметка няма лесен
2: инструмент.
4: Ако си мислиш, че е лесно да свириш на барабани,
3: или на барабани, да, да.
4: Ама там има много други неща, които хората...
2: А и то отстрани от професионалистите винаги изглежда лесно и като елементарна работа, но
4: когато го правиш да е лесно, значи си много добър. Когато също изглежда, че ти просто си играеш.
3: С лекота, когато.
4: Да, тогава че си много добър и си много напред.
2: Какво усещане искате да дойдат хората на концерта на 3 август и после как да си тръгнат?
4: Ами да си тръгнат с малко по-добро усещане за това, което са дошли. Защо не?
3: Заредени. Заредени.
4: Заредени с много надежда, с много енергия, с позитивен, нали, както казват на български, вайб. Позитивна енергия, позитивни вибрации, защото това е най-важното. Музиката е там, за да вдъхновява хората. Музиката е създадена, за да могат хората да изказват това, което чувстват и мислят и усещат. И аз искам да предам тази позитивност, която е вътре дълбоко в мен, защото аз винаги вярвам, че каквото и да се случва в този живот, се случва за добро и има нещо хубаво. Винаги гледам, че чашата е наполовина пълна. И така всички мислим по този начин, ще живеем в един много по-хубав и позитивен свят. И искам това да предам на хората, защото за мен музиката е удоволствие, тръпка, нали, нещо, което се случва в момента и е уникално и трябва да му се даде тази гласност.
3: Да сме там на мига. Да. Всъщност публиката ще чуе най-новия ви сингъл там, Summer Day.
4: Summer Day, да. И Saturday Night. Това са ми най-новите
3: Най-новите,
4: сингъли,
3: които очакват, да, и ще бъдат подарък за публиката.
4: Да, и те ще са, точно тогава ще се релизнат, ще бъдат в мрежите вече, така че е един хубав повод да се случи тяхното първо изпълнение.
3: 3 август, Античният театър в Пловдив. Много ви благодарим и много успех пожелаваме.
4: И аз много благодаря и до нови срещи.
3: До нови срещи. Ние сега продължаваме с нещо любопитно. Вълна от реакции предизвика филма за Апостола на свободата Васил Левски, направен за първи път изцяло от изкуствен интелект.
2: Лентата тръгва по кината от септември и е предназначена за деца от 4 годишна възраст. Гледните точки събра репортерът на новините ОНР Александра Иванова. Вижте.
5: Страхувам се.
6: Страхът не е причина да спреш. Страхът е знак.
5: Образът на Апостола на свободата е пресъздаден в новата AI продукция на Агенти на времето Васил Левски. Създател на лентата е изкуственият интелект. Зад продукцията стоят рапърите Христо Христов Зипо и Стоян Стоянов Слаш.
7: Смятаме, че е хубаво децата от ранна възраст да са запознати с неговата личност. По начина, по който те да го разбират, да не е нещо претенциозно, да не е нещо тежко. В същото време филмчето Във филма са използвани реални исторически факти, част от историята се развива в Воняково и в Ловеч, и в Карлово и така нататък.
5: Трейлърът достига до Христина Богданова, наследница на Апостола на свободата.
8: Когато подхождаме към образите на националните герои, без съответната подготовка, без съответното подсигуряване, че онова, което те ни завещават и значимостта им в историята ще бъде съхранена. Той сам по себе си е достатъчно стойностен, смел, достатъчно случил, достатъчно много хора увлякал, включително много деца, защото страшно много обичал децата. Не е нужно да му добавяме качество.
5: Според кинокритиката филмът е рисков, защото българската аудитория е прекалено взискателна, когато става въпрос за Апостола на свободата.
9: Още от Васил Гендов, 33-та година за Левски, в който той сами играе доста смехотворно Левски. И ще минем през сериала «Демона на империята» или ще стигнем до филма на Максим Генчев. Винаги ще имаме неудовлетвореност. С тия препратки към Хари Потър, Спайдермен, с летящи, начина по който са типажите, начина по който летят, ми говорят, че се разчита това да е разпознаваемо за деца.
5: Трейлърът предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи. Стартира и петиция забрана на филми, създадени изцяло с изкуствен интелект в българските кина. До този момент има над 1300 подписа.
2: Чара и Бо е вълнуваща приказка за безусловната любов, вдъхновена от истинската обич на кучето Чара към хората.
3: Историята ще потопи читателите в забавните приключения на двамата приятели, порастването на малкия Бо и неговия четириног приятел. Повече за книгата ще разберем сега от авторката Ива Димитрова, която е вече при нас в студиото. Ива, здравей, много ни е драго. Правим оговорката, че се познаваме, ще си говорим на ти в разговора. Добро утро, много ни е драго, че си при нас. Идваш при нас с подаръци. Книгата е вече в ръцете ни, топла-топла, както се казва. Какво те вдъхнови за тази книга? За първи път пишеш детска книга.
10: За първи път издавам детска книга. Да. Иначе първото, което написах в живота си, беше детска приказка за моята сестра. И сега се връщам към това любимо занимание. Вдъхновихме нашото куче Чара, което ни дари 13 години любов. И нашото внуче Боян, което днес има рожден ден. И днес на неговия рожден ден съм при вас, за което съм много щастлива.
3: Да е жив и здрав. Да е жив и здрав да сте.
2: Когато
3: да сте много щастлив.
2: Толкова лична една книга, по-трудно ли е? Защото всичко е реално, не е измислица, съпреживяно.
10: В интерес на истината е реално и е измислица, защото да, те са реални и двамата, и Чара, и Бобо, но за съжаление имаха много кратко време, в което да се срещнат, тъй като Чарето беше така доста възрастна и всъщност всички неща, които те са преживяли, са плод на моята фантазия, така че има и реално, има и измислица, да.
3: Трудно ли е да се пише за деца? Ти казваш, първата ми приказка, която написах, беше така детска приказка, но сега пишеш за деца. Обръщаш се към най-малките.
10: Отговорно е да се пише за деца. За мен приказките, обожавам приказки, са първия сблъсък с реалността, но по хуманен начин. Чрез приказка можем да кажем на децата много за живота, много за приятелството, семейството, дори за трудните моменти.
2: Че има лоши и добри хора.
10: Че има лоши и добри хора, че се случват и хубави неща, но трябва да бъдем добри, да запазим доброто в себе си, така че можем да се получим ние като възрастни, как пък да говорим. Защото когато ставаме възрастни, по-трудно си говорим сякаш помежду си.
3: И как да си говорим с децата си съответно. Аз разгръщам сега книжката и виждаме ни прекрасни илюстрации. Ти ще ни кажеш, че е дело са, обаче те са толкова живи, че направо искаш да започнеш вече да четеш книжката.
10: Илюстрациите са дело на художник, на Лили Пантева, която създаде картинките специално за книгата. Отне време, докато героите съвпаднат изцяло с моята представа, разбира се. Много съм благодарна, защото са изключително живи. На мен лично много ми харесват. Надявам се и на децата много да ми харесват.
3: Много са въздействащи, да.
2: Наистина са истински, като истински, но да поговорим и за породата куче, защото не е случайна тази порода. Не само, че е била ваша.
10: Породата куче е Golden Retriever. Чара беше едно уникално куче, което наистина обичаше всички живи същества. Тя се радваше на жабката, на бебенцето, на майката. По много интересен начин комуникираше с децата и с хората. Тя просто замръзваше пред дете и оставаше детето да я прегръща, усещаше бременността на жените и просто допираше носленце до коремчето. Породата е Golden Retriever, такова беше нашето куче, но за мен това са едни от най-добрите същества.
2: Тъй като че ли винаги сме свикнали да ги свързваме с близостта на хората, и Golden Retriever, и Лабрадора, които помагат на слепите като кучета водачи, тази връзка колко трудно се изгражда, и вие през годините с Чара, пък и Чара и Бо в краткото време също се изградили някаква връзка?
10: Чара много бързо изграждаше връзка с хората, наистина много обичащо куче, а когато се появи Бобо в живота и тя буквално стъпваше на пръсти около него. И в моментите, в които се разплакваше, единството, което правеше е да наостри уши и да чака да отмине този плач.
2: И се опитва да помогне като
10: Да, и се опитваше. Душеше го отдалече, някак си усещаше, че все още е много-много мъничко бебе, но пък с наши приятели, които са идвали с децата си в къщи, винаги е била много, много грижовна. Ако бебето ходи, е така да е някак си около него, ако случайно падне тя да е под детето, това също съм го описала. Наистина връзката между кучето и децата е много важно и за изграждането на детето.
3: Иве, сега тук си в нашото студио с една плюшена играчка. Да, не прилича много на Чара, но все пак, защо?
10: Какво това ще... е плюшената Чара, която ще стане собственост на някои от дечицата, които дойдат на 18 юли в кино Кабана на премиерата на книгата. На случайен принцип ще си избере собственик. Така че имаме освен
3: някой ще
10: книга,
3: бъде зарадван, да.
10: Да, и една плюшена Чара, която ще си има дом.
2: Какво си подготвила за премиерата? Как ще премине на 18-ти, каза?
10: За първи път правя премиера на детска книга.
2: Да, защото е различно за разлика от другите ти книги, които също имат важно социално послание, като тази книга.
10: Иска ми се децата да са водещите. Да, ще има четене на книга, Бернарда Баряно ще бъде с мен на сцената, ще четем откъси от книжките, но много ми се иска да имаме и комуникация с децата. Кое от тях има домашен любимец, те да ни разкажат свои истории. И представям си го по по-различен начин. По-близко,
2: непринудено.
10: Да, по-непринудено. Не, че другите не са били такива. Вие знаете, винаги е имало. За мен е важно споделянето, защото книгата не е просто да издадеш нещо и до там да се приключи. Важен е живота на книгата след това. Така че иска ми се да бъде различно, живо, да си бъде детско събитие и празник.
3: А сега, ако нашите зрители се питат за каква възраст е предназначена тази книга, деца на каква възраст могат да я четат, или тук и родителите ще помагат?
10: Тук родителите ще помагат. Бобо, разбира се, вече се докосна до книжката. Бяха му интересни картинките. Той все пак само на една годинка. На мой приятел детето, което сега завърши първи клас, започна да чете по отделните глави и му беше интересно. А пък вчера моя приятелка, която е 50+, каза, че е прочела книгата и се е разчувствала много, четейки я, и е така, помежду другото, вече е превела на италиански. Така,
3: вече
10: че...
3: има в превод на италиански. Чудесно.
2: Значи трябва да задействаме да я доставят и в Италия.
10: Да, така че...
3: За всички възрасти,
10: надявам,
3: както разбирам.
10: Се,
3: да,
10: за всички възрасти.
3: Няма ограничения.
10: Всеки, който е обичал някога в живота си куче или домашен любимец и е обичал в живота си дете, тази книга е за него.
2: Защо е важно за теб да пишеш книги с важно послание? Питам те не случайно, освен тази книга, предишните ти са Аромат на печени чушки, Роди се човек, Твърде лично за домашното насилие. Винаги си писала с някакъв по-дълбок текст, контекст, отколкото историята, която се разказва в книгата.
10: Защото смятам, че трябва да оставим нещо повече след себе си от това да сме консуматори. Малко е консуматорско обществото, в което живеем. Дори социалните мрежи ни учат да бъдем консуматори, а не да вникваме надълбоко в нещата, в човешките взаимоотношения, в това аз, когато съм днес тук и говоря с вас, след това какво ще е чувството, което ще имате, когато си тръгна. Е, такива неща по-дълбоки ме вълнуват и ми се иска повече за тях да си говорим.
2: Чувството да си вземем едно куче, един Golden Retriever, който няма.
3: Иве, кажи ни, ще има ли следваща детска книжка? Не може да не те попитаме, след като тази вече е факт. Предполагам, че може би има някаква идея за следваща, или греша?
10: Идея за следваща детска книжка все още нямам, но може би ще се породи, зависи...
2: Някоя котка и някоя детенце, или да не пренебрегваме другите домашни любимци.
10: Не, не искам да пренебрегвам нито един домашен любимец. Всеки домашен любимец е мил за своя собственик, разбира се, и носи особена емоция. Моя приятелка имаше зайче. Ние също имахме зайче преди време. И ти го обичаш по начина, по който само ти можеш да дадеш на това живо същество. Но детската книжка е нещо много отговорно, пак казвам. По различен начин децата усещат емоцията и текста, и дори ако има леко фалш.
3: И тук много трябва да се внимава с думите, които се използват.
10: Много трябва да се внимава с думите,
3: защото все пак и през тази книжка се възпитават децата, образоват по някакъв начин.
10: Има една част, която се казва Б като бобо, Б като броколи. Защото много деца не харесват зеленчуци и броколи. А моя приятелка беше прочела тази глава на децата в детската градина в Сопот, на всички деца от Сопот, поздрави. И каза, че много са се забавлявали точно на тази част с бобо, броколито и как наистина децата не харесват броколи. Защо не харесват броколи? Някой трябва да им предложи това броколи.
3: Те трябва да ги опитат преди да кажат, че не ги харесват.
2: А само няма да има детска книжка за по-големите?
3: За възрастни
2: роман, очакваме ли?
10: Ами пише се.
2: Добре, добре.
3: Вече е в процес. Много ти благодарим за това гостуване. Успех пожелаваме на книгата и те очакваме със следващата.
10: Благодаря за поканата и ви пожелавам за връщане към детството, защото всички имаме нужда от усмивки и от непринуденост.
3: Да пазим детето в себе си. Много ти благодарим за това гостуване.
2: България сутрин продължава.
3: Останете с нас.
1: България on Air.

0: България On Air.
1: България продължава да е в центъра на най-големите събития в бойните спортове. Днес в 19 часа започва официалният кантар и пресконференция на професионалната бойна гала вечер Сенши 32 Гранд При, която ще се проведе в събота на плажа в Свети Константин и Елена. А в момента в една от най-големите спортни зали край Варна започват полуфиналите и финалите на третата световна купа за аматьори KW Сенши 48. Състезатели от 21 страни ще се включат.
2: Двамата българи продължават напред в битките. Колегата Николай Йоргов от BOEC.BG е на място и ще ни срещне с Васил Димитров и Енцо Гюбчанов. Ники, към теб!
3: Здравейте, колеги! Намираме се в спортната зала. Втори ден продължава световният турнир за аматьори Kyokushin World Union Senshi. Двама наши български състезатели продължават към полуфинали, надяваме се и към финали. Енцо Гюбманов и Васил Димитров. Сега ще отправим разговора към тях и ще ги попитаме какво е настроението. Здравейте, момчета, как е настроението преди битките?
4: Здрасти, настроението е супер. Нямаме търпение да излезем на ринга и да покажем какво можем. И надяваме да се устремим към финалите.
3: Енцо, към теб.
5: И аз се чувствам така. Готов съм за победа.
3: Срещу кого ще бъдете изправени днес?
4: Аз ще имам среща с румънец, който преди съм играл с него на Kyokushin. Сега предстои да срещим на кикбокс на ринга. Наработили сме тактика с треньорите. Да видим какво ще случи.
3: Да, но тактиката да сработи. Имаш ли тактика срещу твоят опонент и кой ще бъде той?
5: Моя опонент ще бъде аржентинец. Доколкото разбрах, е бил шампион на Америка, на Южна Америка. Доста сериозен опонент, но аз имам вече готова стратегия. Вчера видях, че доста силно го удряха долу в прасеца и мисля там да го довършам.
3: Значи имате изградена стратегия и работите по нея?
5: Да, точно така.
3: Успяхте ли да вработите първия ден и така днес да се чувствате една идея по-спокойни?
4: Да, качването на ринга в началото винаги е малко по-трудно. В последствие, като се разви срещата, смятам, че сме поработили. Чувството е преминало голямата тръпка, като стъпиш на ринга, така че днес мисля, че сме по-спокойни и ще успеем да покажем по-добро ниво.
5: Както каза Васил, наистина има много голяма тръпка преди да излезеш. Както се вика, са ти подгизнали краката. Отиваш, изведнъж получаваш първия удар и вече всичко другото е история.
3: Разбира се, момчета, пожелавам ви успех, да донесете големи победи за България. А вие следете развитието на състезанието в спортните новини на ефир на телевизия България On Air.
2: Много благодарим на Николай Йоргов и на неговите събеседници. Пожелаваме успех на нашите състезатели.
1: А България сутрин продължава. Връщаме се буквално след няколко секунди. След години като вокалист, китарист и автор на една от най-разпознаваемите български поп-пънк групи Спални места, Кобрат Аргилашки поема по нов творчески път.
2: Днес той представя първия си самостоятелен проект до тук по търстите артистичното име Само Кобрат. Той вече при нас в студиото за да ни разказва Само Кобрат. Защо това артистично име? Добро утро!
6: Ами защото когато някой ме пита как да намеря в интернет, аз му казвам, напиши Само Кобрат. И просто така пък и ме кефче звучи като скандиране. Само Кобрат, Само Кобрат.
1: Това ли очакваш? Да има такова скандиране.
6: Това трябва да ми е минимума. Не само това очаквам, това ще бъде.
2: Вече поемаш по нов творчески път, ние казваме, с самостоятелна песен, извън на Спални места, нова песен до тук. Защо?
6: Да, точно така. Ами защото някакси момчета им чувство, че ме дърпат назад по някакъв начин. Искам
2: сега
6: да стана...
2: Сега ако те гледат
6: съмнява се да ме гледат. Но да, и затова съм решил да стана вече народен артист така и малко да ги дърпна напред.
1: Смисъл, за това ли си така народно облечен?
6: Облечен съм вече като народен артист. Искам да всеки един българин на маса да се олицетворява с мене.
2: Всеки един българин на маса.
6: Всеки един българин на маса, под маса, над маса, пред маса. Смисъл, всеки един българин, който нали, и навънка да е, да се олицетворява с мене. И да, новите парчета ще са по-комерциални.
2: А такива ли песни ще правиш, които да бъдат така насочени към българите, към България?
6: Да, ще има много трапезни парчета. Сега първото е така
2: трапезни.
6: Малко по... Ами първото е така един преход, нали? Все пак взимам от младежката аудитория, от бандата, нали? Малко прехвърлям към... към електронната музика и след това вече съм решил да става все по-народно.
1: Търсиш нови хоризонти или и разкажи за видеото. Виждаме доста добре дриблираш с топката, баскетбол.
6: Благодаря. Между другото, режисьора...
2: Ти сега се учи на баскетбол или...
6: Да, това беше
2: или си можеш.
6: Аз и в клипа там пих смисъл, шето беше с вода, нали, но ще отбира и за пръв път се учих и да пиям. Клипа го направи едно момче, каза се Диан, то днеска даже има рожден ден, честит рожден ден, да е жив и здрав. Много добре се представи, много съм доволен от клипа. Той е сниман в Горна Баня, в квартал, в който съм израснал.
2: За какво ни пееш в тази песен? Какво правиш като послание, като казваш, че искаш да си по-близо сега вече до хората? Ти така като политиците.
6: Да, точно.
1: Да, и нови хоризонти, нали, да вземе от групата на спални места, от фейновете, нови фейнове.
6: Списал от спални места към мен, пък от мен към спални места. Един трансфер ще направя. Ами искам в песента, нали, лирическия герой, който съм аз, той има голям проблем с... Да го кажем с пороците и той тъкмо се научава как да ги преборва и те пак идват нови. Песента за този цикъл, в този цикъл на пороци. Та, нали, и с нея все пак до тук. Седно след като вече си разбрал какви си, седно искаш да кажеш край на тези неща.
1: Затова ли до тук се казва песента?
6: Да, до тук.
1: Но не до тук с музиката.
6: Не до тук с музиката, не, не. Просто то е от тук, нали? От тук започва ново.
1: А до тук ли са спални места?
6: Не.
1: Тотално ли? Или просто
6: не.
1: Спални места и само кобрата.
6: Спални места и само кобрата.
2: Не са ли ти обидени сега?
6: Дали са ми обидени?
2: Да, че започваш самостоятелен път.
1: Или си почиват малко и се радват, че има само кобрата.
6: Да.
2: И че повече слава сега върху теб ще има.
6: Честно казвам, не ми дрема.
2: Повече интерес.
6: Не мисля, че сме обидни. Писал, те знаят какъв...
2: Ама как вие обсъдихте ли го този въпрос предварително?
6: Ами аз малко неща обсъждам, нали, за личния
2: си
6: живот.
2: А ти си решаваш самосиндикално, да.
6: Да.
2: Не ги информира, че ще започваш така с самостоятелни песни?
6: Не, информирам ги. Аз когато направя демо на песен, я пращам на абсолютно смисъл. Аз си отварям месенджера, като направя демо на песен, я пращам на абсолютно всички, така че то вероятно случайно попадна.
1: И направи тази песен, прави ти им казва, ами да, ама тя не е за вас, тя е само за мен, само за кобрате.
6: Да, смисъл, да, ти добре го казваш. Това за бандата е много добре, защото те както обичат да наричат проклет, така че те малко си починат от мене и всичко ще е много наред, но не спираме. Смисъл, нови песни ще изкарваме. Смисъл,
2: а
6: и двете
2: ти продължаваш
6: неща,
2: да твориш направо на две писти.
6: Точно така, на две писти.
1: може ли, то ще е лесно да имате и общи участия и те ще си почиват, докато има участие само на кобрат.
6: Те могат да си отидат в бекстейджа, да си пият.
2: Ти ще подгряваш ли групата?
6: Да, добра идея.
1: Ма ти няма да можеш да си почиваш, понеже и в спални места трябва да си на сцената, така че си малко в неизгодна позиция.
6: Аз не съм дошъл на този свят да си почивам така или иначе, тъй че съм не ми изгодно да не си почивам. Да, приятно ми.
2: Албум цял, мислиш ли да са самостоятелни твои песни?
6: Албумът ще се казва може да направи такъв албум.
1: Може да направи такъв
6: албум. Само кобрат може да направи такъв албум.
2: А то вече е свързано, измислено е, концепцията е ясна. Работи ли се по този албум?
6: Да, работи се. Даже вчера бях в студиото, направих още две песни. Решил съм да работя здраво сега.
2: Как толкова много? Ти си под пара, кобрат.
6: Ами, не знам просто.
2: Как се раждат тези песни? По кое време сядаш, пишеш тази песен?
6: Обичайно напоследък и тази песен специално беше събудих се сутринта, бях се скарал нещо там с приятелката ми по това време. Просто веднага хванах китарата и я написах. И общо взето гледам
2: така
6: сутринта.
2: Така ли се раждат песните, като се скарате и така можете
6: да
2: сте разочаровани?
6: Търса си приятелка, между другото, с която мога да се карам, защото скоро песните ще свършат. Предните са, тия дете идват са от предната връзка, така че търса нова.
2: А сега вече го обявяваме в ефир.
6: Да. Е смисъл такава, която е скандалджийка или някой, където се съгласява.
1: Вдъхновяваща скандалджийка, това като в обява, нали?
6: Търси се една селенка скандалджийка, която да може да изкара най-лошото и най-хубавото.
2: Защото следват песни за трапезата, нали?
6: Ами да, трябва и смисъл и после като се запознавам с родители, трябва нещо да пусна на масата.
1: Това ли трябва да е музиката за всеки го по нещо? За музика за масата, музика за любовта.
6: Ами мен ми, понеже аз много обичам музиката, аз бих се оженил за нея, но я харесвам.
1: Не може, още никой не.
6: И просто искам по всякакъв начин да я разгърна и да разчупа по абсолютно всякакъв начин, така че ми харесва да експериментирам във всеки един жанр.
2: И да се предизвикаш, очевидно много ти харесва. А в това видео имаше ли сериозни предизвикателства или
1: баскетболните?
2: Баскетболните, най-вероятно.
6: Не, това видео между другото, сигурно най-любимото, което съм правил до сега. Всичко мина много
2: плавно. А тук си на пистата за лека атлетика, виждаме.
6: Да, това е в едно училище в Горна Баня, а пък другото си е в къщи. Даже ето и Мартин и Борис от предната ми банда са там на купона.
1: А те да те подкрепят?
6: Ами да, не, те, защото разбрах, че ще има момичета в къщи, затова дойдоха. Аз поровика бара снима клип, не знам, после като ги добави в чата с момичета. Абе, Кобра, какво става? Днеска снима ли го това? Правим?
1: Аз мисля, че съобщите да саботират проекта ти, ама не.
6: Не,
2: или пък
6: как
2: да подкрепят проекта.
6: Да, и двете по-малко.
2: Двете по-малко.
1: Често практика ли, сега се мислям бандите така, да то не е разделен, понеже вие не се разделяте. И всеки да си върви по двата пътя, нали?
2: Дам си прася, се отделя.
1: Прася аналогията с Любо Киров, примерно. Нали? Много сте различни като музика, но той се раздели с групата и си прави солова кариера.
6: О,
1: мен с Любо
6: Киров постоянно бърка по улицата, нали? Да. Ами не просто...
2: Не случайно как.
6: Да. Просто ми е интересно да правя, нали, както казах, нова електронна музика и някакси смисъл сега да се едно, защото, нали, спални места си ги слушат рок аудитория. В смисъл ще стане голямо мешане и затова просто реших порива ми към електронната музика да си бъде нещо отделно.
2: Да, кой искаш да е твоя почерк в музиката? През какво да те разпознава?
6: Сега това парче в момента, където излезна първото, е малко по-така, нали, последователно. Но вече новите неща, които искам да изкарам, искам да са много счупени. Просто искам да комбинирам много неща.
2: Много интересно и определение, счупени да
6: бъдат. Да сгъна музиката и да изкарам възможно най-цивиско. Искам да я смеска между гадно и комерциално. Искам да имат, нали, да облицовката на комерциално, нали, на така на случайно, на слушаемо, но просто отвътре да има много гадни,
2: скапани неща. Е?
6: Хора като мене, просто изкуството изразяване и аз харесвам такъв тип неща и би ми харесало, това е мое изразяване, други хора, които са на моята вълна, на моите вибрации, да го харесат.
1: Скоро има ли къде да викаме само кобрат? Лятото е точно места, където можем да сумим такава музика. Паркове, заведения.
6: Не, разбира се, може да си го пуснете навсякъде, нали?
1: От колата, нали?
6: Абсолютно, но по-скоро с този проект плана ми е да звучи по различни клубове и да се кълчат кълки, отколкото аз да изпълнявам. Нали, вероятно ще има албум промо, но на този етап искам първо да налея повече песни.
1: Да заребиш повече и повече хора.
6: Точно така, да.
2: Ами, Кобра, ние ти пожелаваме много успех от тук нататък в този творчески път и ще те очакваме отново при нас.
6: Благодаря за поканата. Благодарим.
1: До тук с разговора, но не и до тук с участието, така че очакваме те с следващите песни.
2: Слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
1: Да се видим, знаете, и през уикенда точно в 9:30.
2: Не ни пропускайте, хубав ден от целия ни екип. До утре!

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа, Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
3: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
4: Остана! Доставчикът ни на ток.
3: Е, това как става?
4: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
3: Значи, оправяме и сметките.
4: Енергото.бг.
3: Светни се за отстъпката на тока.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: справката на ГДБОП за полетите на Илиян Пеевски вече е в парламента. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден и другите акценти в емисията. В Брюксел започна процедурата по свръхдефицит за България. Малките бюджети на първо четене в пленарната зала обсъждат се пенсии и осигуровки на държавните служители, парите за здраве над 5 милиарда евро. Обир като на кино, двама мъже се врязаха в банка във Вълче дрън и опитаха да откраднат банкомат теглен с въже. Тежка катастрофа край Мъглиш, мъж загина, 14-годишно дете е с опасност за живот. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати в Народното събрание справката на ГДБОП за полетите на Делян Пеевски. Какво става ясно от тази справка? Ясно ли е кога и с кого е летял? Въпросите са към Антония Яворова. Здравей!
1: Добър ден, точно така. Стана ясно, че обещаната от министър Демерджиев справка е била внесена в Народното събрание. Тя съдържа пълен списък с лица и връзки, събран от ГДБОП по случая с полетите на лидера на ДПС. Това, което също стана ясно, е, че документът е изпратен и до председателя на Народното събрание Михаела Доцова във връзка с искания на депутати да се запознаят по-подробно с информация и наличните данни относно лица, които са санкционирани по глобалния закон Магницки. Също така, в официалната позиция на МВР се казва, че е приложена и разпечатка, която съдържа полетни данни от края на 2023 година до юни 2026, включително за, цитирам, лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки на този фон преди минути, буквално в кулоарите на Народното събрание от ДПС бяха категорични, че всичко, което е изнесъл министър Демерджиев на 2 юли от трибуната на Народното събрание, е лъжа. И допълниха, че в въпросната справка е посочено, че се извършват оперативно-издирвателни действия спрямо лице, което има имунитет, без обаче да е уведомен на прокуратурата. Те също така отрекоха във въпросната справка да има данни за полети в периода 2018-2025 година и допълниха, че въпросната справка съдържа объркана информация за брой полети и брой лица. По думите на Демерджиев, те са 87, като ДПС казват не, напротив, това, което е изнесено и става ясно въпросната справка, че въпросните лица са под 10. И също така депутата Хамид Хамид от ДПС показа на журналисти въпросната справка, в която доста от срещу полетите всъщност пише, че лидерът на ДПС Делян Пеевски не е летял. Това е от тук към този момент.
0: Информация на Антония Яворова. Благодаря ти. Парите на държавата за пенсии и здраве влязоха в пленарната зала. Това са така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. Първият вече е приет на първо четене. Аксения Мирчева следи всичко това. Здравей!
2: Добър ден, ми в пленарната зала започна финансовият маратон, както каза и ти, Ади. Днес се разглеждат така наречените малки бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Вече е приет на Държавното обществено осигуряване с гласовете на управляващият от Прогресивна България и опозицията от ДПС реши да подкрепи управляващите. Останалите от опозицията пък атакуваха, че, цитирам, това е бюджет на прогресивното обедняване и няма заложени никакви реформи.

0: започнат да заплащат сами осигуровките си. Майчинството остава без промяна на 398 евро. Какъв беше дебатът в пленарната зала и какво си казаха помежду си депутатите? Гледаме.
1: Бюджетът на Държавното обществено осигуряване предизвика критики от опозицията. Защо се увеличава таванът, върху който се плащат осигуровките?
2: Средният осигурителен доход е база за определяне на всички новоотпускащи се пенсии. Така че без нищо да се случва в икономиката, привидното възстановяване на справедливостта, което се прави като опит в тази зала, не за първи път, между другото, представлява една макроекономическа безсмислица.
3: Българската средна класа не е банкомат, от който държавата да компенсира резултатите от липсата на реформи с години.
4: Хората протестираха точно срещу такъв бюджет. С замразено майчество, с замразени пари за безработица. И много ми е интересно с какви очи излизат тук от Прогресивна България и ни предлагат такъв бюджет.
5: Този бюджет вкарва 880 000 човека обратно под линията на бедност. То значително не с 1-2 евро, с 43 евро.
1: Управляващите обясниха с увеличението на максималния осигурителен доход, че да се борят с сивия сектор и недобросъвестните практики за пари под масата от някои работодатели.
6: Да повишат защитата на трудещите се хора, защото те, освен че черпят, подчертавам, веднага, когато настъпи риск, например при болест, права за по-високо обезщетение, съответно след време пък ще имат право и на по-високи пенсии.
7: Ние като управляващи нямаме опасение, че ще изгоним трудещите се, защото направихме една справка ми в голяма част от държавите, страни членки на Европейския съюз, а и съседни нам държави, или няма такъв максимален осигурителен доход, или той е в пъти по-висок.
1: От ДПС се обърнаха към управляващите със съвет.
8: Подкрепата за младите семейства, насърчаването на раждаемостта и създаването на благоприятна среда за отглеждане на деца със стратегически национален приоритет.
1: Бюджетът на Държавното обществено осигуряване беше приет на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС.
0: Така, в този момент в пленарната зала депутатите вече разглеждат бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Той е в размер малко над 5 милиарда евро. Здравната вноска остава 8% и е без промяна. Най-голямото перо в бюджета на здравната каса са 2,1 милиарда евро за лечение в болници. Ние се връщаме с оператора Иван Иванов обратно в пленарната зала, за да проследим какъв ще бъде дебатът.
9: Ксения Мирчева, благодаря ти. В Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз обсъждат и гласуват ще има ли процедура по свръхдефицит за България. По предварителна информация очаква се министрите да потвърдят юнската оценка на Еврокомисията за бюджетен дефицит от 4,1% тази година и 4,3% през следващата. И за двете години страната ни така, според прогнозата, не изпълнява максималния допустим дефицит от 3%. Ако решението бъде прието, България ще стане всъщност десетата страна в процедура по свръхдефицит. Сред другите са Австрия, Белгия, Франция и Италия. Съветът ще препоръча на България да ограничи растежа на нетните държавни разходи през следващите години, така че прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029. А до октомври тази година България ще трябва да представи пред комисията мерки за изпълнение на препоръките, заедно с проекта на бюджета за 2027. Решението се очаква да бъде прието по-късно днес. Отново у нас въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София, което е в тежко състояние и има нужда от специализиран транспорт. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ Благоевград. Мисията вече е заявена и се очаква да бъде осъществена. Това е втората въздушна медицинска мисия за седмицата в областта. Ден по-рано въздушна линейка беше използвана за транспортиране на пациент, пострадал в пожара край Сандански. Данското село Левоново вчера. Неосъществен обир, но като на кино. Двама мъже са задържани за опит за кражба на банкомат в Монтанско. Престъплението е извършено в града Вълчедръм в ранните часове на 7 юли, денят в който започва изплащането на пенсиите. След сигнал на охранителна фирма, полицаите намират входната врата на банковия клон, в който е било монтирано устройството разбито.

0: Мъжете опитали да откраднат банкомата, като го теглят с въже закачено на автомобила. В устройството имало 17 000 евро. Колата е била открадната, след това открита запалена в гориста местност. По-късно двамата мъже са задържани, оказва се, че са брати,
1: които са установени около 30 часа по-късно на територията на ОД на МВР Плевен единия, а другия на Шумен. Имат криминални регистрации, добър стаж имат в този вид дейност. Около 30 и няколко годишни са и двамата, разлика 4-5 години.
2: Лицата са привлечени, първоначално са били задържани до 24 часа от органите на полицията, след което с постановление на наблюдаващия прокурор са задържани до 72 часа. Предстои съдът да разгледа искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража.
0: При акция на полицията е разбит незаконен склад в село Яна, в който са открити близо 50 000 вейпа без бандерол. Стоката е била в едно от складовите халета. Има задържан, това е 43-годишен мъж, който по непотвърдена информация е собственик на известна верига фитнес зали и се занимава и със строителство. Предстои да се проверят и други замесени за съпричастност. Изясняват се произходът на електронните цигари и начина на разпространение. Стойността на един вейп е между 8 и 30 евро, а експертиза ще докаже общата стойност. Тежка катастрофа с нощи край Мъглиш взе жертва 14-годишно момиче, пък е с опасност за живота. Сблъскват се два товарни автомобила. Единият управляван от 35-годишен мъж, а другият от 50-годишен, който загива на място. С него в колата е било и момичето, той е в болница в Стара Загора. Водачът на другия товарен автомобил е бил тестван за алкохол и наркотици. Резултатите са отрицателни. Районното управление в Казалък е започнало разследване под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. До месец ще бъде одобрен на планът за последната недовършена отсечка от околовръстния път на София. Това съобщи и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Строежът на отсечката ще започне най-рано в средата на следващата година. Министърът беше критичен към работата по проекта до този момент. Той подчерта, напредъкът е минимален. Шишков посочи още, че се обсъжда и укрепването на мостови съоръжения в района на околовръстното около булевард България. Там ще бъде обследван и трафикът на тежкотоварни автомобили.
3: Може би до около един месец. В момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробен устройствен план за първи участък, който е от Бъкстон до преминаването на Цар Борис. Проектирането няма как да се случи до края на тази година. Проектирането трябва да започне в края на тази година и евентуално, надяваме се, вече в някакви нормални срокове, то да бъде завършено, може би, средата на следващата година и да започне строителство.
0: Това са обедните новини. До края ще видите още. Rheinmetall избра Хърватия за нов европейски център за безпилотни военни технологии. И ще ви покажем 3D изложба на великия Микеланджело в Лондон. Германският отбранителен концерн Rheinmetall и хърватската компания Docking създадоха съвместно дружество, което ще превърне Хърватия в нов европейски център за разработването на безпилотни наземни системи. Новата фирма беше представена на церемония в Загреб с участието на премиера на страната. Пленкович обяви и по-широк план – модернизация на въоръжените сили и развитие на отбранителната индустрия, в която работят около 200 компании и над 3000 души. А проектът е част от хърватския план за индустриално развитие за периода 2027-2034 година и идва в момент, в който България все още преразглежда собствените си споразумения с Rheinmetall. Най-малко 11 души са загинали в горски пожар в испанската провинция Алмерия. Поне 19 души са в неизвестност. А в югоизточна Испания хора попаднаха в огнен капан, след като опитали да избягат с автомобилите си от огнената стихия. Властите съобщават, причината за пожара е бил скъсан електропровод. На място са над 400 пожарникари и над 10 самолет. По данни на Европейската служба за климатичните промени, юни месец е бил най-горещият регистриран някога в Западна Европа. Някои държави вече тестват и нови методи за справяне с високите температури. Във Франция властите започнаха да полагат покрития от вар на пътищата и да пребладисват сгради в бяло, за да се отблъскват така слънчевите лъчи. Двама българи са били арестувани и глобени в Гърция, след като по невнимание предизвикали пожар. Инцидентът е станал във вторник сутринта край Кавала. Двамата работили с електрическа машина и скри, от която подпалили сухи храсти и растителност. Благодарение на бързата намеса на пожарната, огънят е овладян на време. Мъжете са глобени и с 2000 евро. Случаят не е единичен. От началото на годината гръцките власти са наложили 528 глоби за общо над 500 000 евро, а само за последното денонощие в страната са потушени 27 горски пожара. У нас токови удари и часове без ток тормозят от месец с жителите на Великотърновското село Ресен. Ежедневни аварии по водопроводната мрежа пък водят до спиране на водата с часове. Липсата на ток и вода прави непоносимо ежедневието на над 2000 жители.
4: Янка Караиванова е собственик на шивашки цех в центъра на село Ресен. Там се изработват облекла по поръчка както за вътрешния пазар, така и за контрагенти във Франция. Заради непланирано спиране на тока, машините дефектират и се бракува продукция.
5: Прекъсването на тока е огромен проблем, тъй като всички съвременни машини са с много електроника, много електронни компоненти. Получаваме дефектна продукция, която никой не иска да приеме.
4: Засегнати са и други предприятия.
6: Търпим наистина огромни загуби поради бракуване на продукция. Имаме огромна логистика, неустойка по договори и за нас просто това е огромен проблем. Като се добави водоподаването, просто е немислимо да се работи при тези условия.
4: Много млади хора в Ресен работят дистанционно от вкъщи и спирането на тока блокира работата им.
7: Аз съм графичен дизайнер и илюстратор. Постоянно работя и изцяло зависи от техниката. Като в момента всичко ми е изключено, таблет, компютър, принтер, защото не мога да си позволя да ги загубя при постоянните токови удари.
4: От местната управа обясниха причините за авариите.
8: Имаме токови удари, промяна в напрежението, имат големи проблеми фирмите, магазинната мрежа, имаме също аптеката в момента също не може да дават лекарства на хората. Основният проблем това е устарялата и амортизирана вътрешно-преносна мрежа. Постоянно има аварии, казвам, всекидневни аварии, дори и вчера имаше такава. Цялото село, главните улици, които са асфалтирани, са разкопани.
4: От енергийния доставчик съобщиха, че е въведена временна промяна в схемата за електрозахранване на Ресен, тъй като селото е прехвърлено от един въздушен електропровод на друг и увериха, че от 9 юли няма да има смущения на тока. Днес обаче в сутрешните часове селото отново остана без ток.
0: От началото на годината 42 кучета са били осиновени от общинския приют в Казанлък. Това означава 42 спасени живота и 42 семейства, които са открили верен и предан приятел. Повече разказват Славяна Гайдарова и операторът Иван Бонев.
9: С настъпването на по-топлите месеци интересът към посещенията и осиновяванията се увеличава, което дава надежда, че до края на годината още повече животни ще намерят своите стопани, твърдят от приюта. През миналата 2025 година над 130 кучета го напуснаха, за да започнат нов живот в семейна среда.
10: Предимството на осиновеното куче от приюта са доста, като първото от тях е, че кучето е кастрирано, когато е голямо. Когато е малко и е бебе, не е кастрирано. когато е голямо е кастрено, всички кучета излизат с чип и международен паспорт. След това се прехвърлят на новите собственици, които ги осиновяват, което им спестява доста пари и съответно време.
9: Грижата към животните на екипа на приюта и на община Казанлък е и в посока подобряване на материалната база и оборудване на клиниката.
10: Стаята, която е за карантина на малките животни и след постъпване при нас, защото през пролетта е зачистило страшно много приемането на малки бебета и след постъпването при нас те се оставят там, обезпаразитяват се и до третата ваксина стоят там карантинирани от другите кучета, съответно да останат по-здрави и при осиновяване да гарантираме качеството на кучетата на нашите осиновители и вече след третата ваксина се пускат по секторите при другите кучета.
9: Община Казанлък отправя призив към всички граждани, които мислят да имат домашен любимец, първо да посетят общинския приют. Там ги очакват десетки кучета с различна история, но с еднаква надежда да намерят своя човек.
0: В Лондон изложба пренася посетителите в атмосферата на Сикстинската капела, без да е нужно да пътуват до Ватикана. С помощта на 3D анимация, звуков дизайн и прожекции от пода до тавана оживяват едни от най-известните фрески на Микеланджело. Организаторите се надяват необичайният формат да привлече и хора, които обикновено не се интересуват от изкуство и по този начин да видят гениалните творби в една нова светлина. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! През деня ще бъде ветровито с заоблачаване над морето и над планините, където след обед и ще превали. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по крайбрежието 26-27, а за района на София 29 градуса. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 25 до 27 градуса. Морската вода е с температура от 26 по северното крайбрежие до 27 по южното. Над планините ще има разкъсана облачност със следобедни превалявания над Централна Стара планина, Фрила и в Пирин. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18. Област от високо налягане е отворила прозореца на слънчевото време над западната половина от Европа. Гореща вълна с температури, характерни за Средиземноморието, обхваща западноевропейските страни, а над източните територии се вихрят циклони с гръмотевични бури. Валежи се очакват над източна Полша, при Балтика и над Русия. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с високи температури и следобедни превалявания в планинските райони. През почивните дни ще е чудесно за плаж. В събота и неделя ще бъде горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат 38-39 градуса. Понеделник ще се задържи горещо с превалявания в планините от Западна България. Във вторник се очакват валежи и гръмотевични бури в западната половина от страната. Това е прогнозата за времето слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Поредна тежка катастрофа с тир на магистрала Тракия на 311-тия километър в посока Бургас. Тежкотоварен автомобил с бургаска регистрация къса мантинелът, навлиза в насрещното и удря челно две леки коли. Инцидентът става край Карнобат минути след 14 часа. Според неофициална, според непотвърдена информация, при инцидента има един човек затиснат в една от колите. На място са пожарна, полиция и спешни медици, включително и медицински хеликоптер. В района на катастрофата се образувало сериозно задръстване. Колоната от автомобили вече е над 5 км. Самата магистрала е затворена и в двете посоки. Продължаваме да следим новината. Вече официално. България е в процедура на свръхдефицит. Това реши преди около час в Брюксел Съветът на Европейския съюз. Процедурата винаги стартира, когато една държава има дефицит, който надвишава референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Целта е да се гарантира финансова дисциплина и предприемане на мерки страната да се върне към позволеното число. Решението на финансовите министри е базирано на прогнозирания държавен дефицит на България за тази година от 4,1%, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027 година. В препоръката си днес Съветът на Европейския съюз постановява: България трябва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври тази година нужните мерки за намаляването на дефицита. А крайната цел – България да прекрати процедурата и да върне своя бюджетен дефицит под стойността от 3% най-късно до 2029 година. Парите на държавата за пенсии и здраве влязоха в пленарната зала. Това са така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. И двата вече са приети и гласувани на първо четене. Парите за здраве до края на годината са малко над 5 милиарда евро. Гласуването беше предшествано от бурни дебати.
1: Бюджетът на държавното обществено осигуряване предизвика критики от опозицията. Защо се увеличава таванът, върху който се плащат осигуровките?
2: Средният осигурителен доход е база за определяне на всички новоотпускащи се пенсии. Така че без нищо да се случва в икономиката, при видното възстановяване на справедливостта, което се прави като опит в тази зала не за първи път, между другото, представлява една макроекономическа безсмислица.
3: Българската средна класа не е банкомат, от който държавата да компенсира резултатите от липсата на реформи с години.
4: Хората протестираха точно срещу такъв бюджет. С замразено майчество, с замразени пари за безработица. И много ми е интересно с какви очи излизат тук от Прогресивна България и ни предлагат такъв бюджет.
5: Този бюджет вкарва 880 000 човека обратно под линията на бедност. То значително не с 1-2 евро, с 43 евро.
1: Управляващите обясниха с увеличението на максималния осигурителен доход, че да се борят с сивия сектор и недобросъвестните практики за пари под масата от някои работодатели.
6: Да повишат защитата на трудещите се хора, защото те, освен че черпят, подчертавам, веднага, когато настъпи риск, например при болест, права за по-високо обезщетение, съответно след време пък ще имат право и на по-високи пенсии.
7: Ние като управляващи нямаме опасение, че ще изгоним трудещите се, защото направихме една справка ми в голяма част от държавите, страни членки на Европейския съюз, а и съседни нам държави, или няма такъв максимален осигурителен доход, или той е в пъти по-висок.
1: От ДПС се обърнаха към управляващите със съвет.
8: Подкрепата за младите семейства, насърчаването на раждаемостта и създаването на благоприятна среда за отглеждане на деца са стратегически национален приоритет.
1: Бюджетът на държавното обществено осигуряване беше приет на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС.
0: След публични скандали и обвинения на висок тон от последните дни, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в парламента справка на ГДБОП за полетите на депутата Делян Пеевски за последните 3 години. Вчера Демерджиев обяви, че подготвя списък на свързаните с Пеевски хора, които са пътували с лидера на ДПС. Справката е изпратена до председателя на парламента, след като депутати поискаха да се запознаят с данни от проверка на санкционирани по закона магнитски лица. От парламентарната група ДПС днес заявиха, че получената справка, предоставена от вътрешния министър, потвърждава тезата на партията, че данните, представени по време на изслушването на Демерджиев на 2 юли в парламента, е, цитирам, лъжа.
9: Самата справка съдържа период, доста по-кратък, от който, за който господин Демерджиев говореше. Няма абсолютно никакви данни за полети или каквото и да е било, както той говореше за от 2018 година до 2025 година. Такова нещо справката не съдържа. Справката съдържа доста объркана информация за брой полети и за брой лица, като в тази справка онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети.
10: Данните, които изнася министър Демерджиев, да не

0: година и следователно няма никакво отношение към компанията или който и да било от нейните проекти. В случая се споменават и лица, осъдени очевидно за престъпна дейност с инициали, и се съобщава, че посочените имоти са придобити в резултат на престъпна дейност преди 12-13 години, и припомня, че местността Баба Алино и Куб Корпорация не са тъждествени помежду си. Неосъществен обир, но като на кино двама мъже са задържани за опит за кражба на банкомат в Монтанско. Престъплението е извършено в град Вълче Дръм в ранните часове на 7 юли. Това е денят, който започва изплащането на пенсиите. След сигнала на охранителна фирма, полицаите откриват входната врата на банковия клон, в който е монтирано устройството, разбит. Мъжете опитали да откраднат банкомата, като го изтеглят с въже, закачено на автомобила. Устройството имало 17 000 евро. Колата е била открадната, след това открита, запалена в гориста местност. По-късно двамата мъже са задържани, те са братя,
1: които са установени около 30 часа по-късно на територията на ОДН МВР Плевен единия, а другия на Шумен. Имат криминални регистрации, добър стаж имат в този вид дейност. Около 30 и няколко годишни са и двамата, разлика 4-5 години.
2: Лицата са привлечени, първоначално са били задържани до 24 часа от органите на полицията, след което с постановление на наблюдаващия прокурор са задържани до 72 часа. Предстои съдът да разгледа искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.
0: Двама българи са били арестувани и глобени в Гърция, след като по невнимание предизвикали пожар. Инцидентът е станал във вторник сутринта край Кавала. Двамата работили с електрическа машина, искри от която подпалили сухи храсти и растителност. Благодарение на бързата намеса на пожарната, огънят е бил овладян на време. Мъжете са глобени с по 2000 евро. Случаят не е единичен. От началото на годината гръцките власти са наложили близо 530 глоби за общо над 500 000 евро. А само за последното денонощие в страната са потушени 27 горски пожара. Изложба в Лондон пренася посетителите в атмосферата на Сикстинската капела, без да е нужно да пътуват до Ватикана. С помощта на 3D анимация, звуков дизайн и прожекции от пода до тавана оживяват едни от най-известните фрески на Микеланджело. Организаторите се надяват необичайния формат да привлече и хора, които обикновено не се интересуват от изкуство, и по този начин да видят великолепните творби на гениалния художник. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! През деня ще бъде ветровито с заоблачаване над морето и над планините, където следобед и ще превали. Максималните температури ще са от 29 до 34 градуса, по крайбрежието 26-27, а за района на София 29 градуса. По Черноморието следобед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха ще са от 25 до 27 градуса. Морската вода е с температура от 26 по северното крайбрежие до 27 по южното. Над планините ще има разкъсана облачност със следобедни превалявания над Централна Стара планина, Фрила и в Пирин. Вятърът по високите части ще духа със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 10 до 13 градуса, а над 1500 метра от 17 до 18 градуса.

0: Област от високо налягане е отворила прозореца на слънчевото време над западната половина от Европа. Гореща вълна с температури, характерни за Средиземноморието, обхваща западноевропейските страни, а над източните територии се вихрят циклони с гръмотевични бури. Валежи се очакват над източна Полша, при Балтика и над Русия. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с високи температури и следобедни превалявания в планинските райони. През почивните дни ще е чудесно за плаж. В събота и неделя ще бъде горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат 38-39 градуса. Понеделник ще се задържи горещо с превалявания в планините от Западна България. Във вторник се очакват валежи и гръмотевични бури в западната половина от страната. Това е прогнозата за времето слънчев ден.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: Българ. България on air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни са прози 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс. България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България онер.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Само за няколко седмици разговорът за българското образование направи рязък завой. От матурите, недостига на учители и учебни програми, дебатът се премести към нещо много по-фундаментално. Може ли държавата да определя как децата да живеят и общуват в дигиталния свят и докъде стига правото и да ги възпитава? Поводът е новия законопроект на ГЕРБ за защита на децата в интернет. На пръв поглед изглежда идеята е проста – повече сигурност за непълнолетните. Но зад това предложение стоят едни от най-сериозните ограничения върху използването на социалните мрежи, обсъждани досега у нас. Проектът предвижда децата под 16 да нямат достъп до социални мрежи и платформи за видеосподеляне. За да не може възрастта да бъде заобикаляна с едно натискане на бутона навърших 18, се предлага въвеждането на специален дигитален портфел, чрез който всеки потребител ще трябва да удостоверява възрастта си при регистрация. Това означава, че проверката няма да засяга само непълнолетните. На практика всички потребители ще трябва да преминават през процедура по верификация. Съществуващите профили също ще бъдат проверени, а тези, за които възрастта не може да бъде потвърдена, няма да могат да продължат да функционират. Според носителите, системата трябва да работи независимо дали се използва VPN или други средства за прикриване на местоположението. Предвидени са дори сериозни санкции за платформите, които не прилагат изискванията. Глоби, започващи от 50 000 евро. Но ограниченията не свършва до тук. Законопроектът предвижда и вечерен режим за непълнолетните между 16 и 18. Те няма да могат да използват социалните мрежи между 23 часа вечерта и 6 сутринта. Аргументът е, че именно нощното използване на платформите е сред факторите за нарушения сън, тревожността, депресивните състояния и влошената концентрация при учениците. Носителите мотивират предложенията с тревожните данни за влиянието на алгоритмите върху психичното здраве на децата. Според тях социалните мрежи вече не са просто средство за комуникация, а среда, която може да насърчава зависимост, кибертурмоз, опасни предизвикателства, хранителни разстройства, самонараняване и дори агресия. Затова, казват от ГЕРБ, правилата, писани преди ярата на смартфоните и изкуствения интелект, вече не могат да защитят децата. Именно тук започват и големия спор, защото критиците не оспорват, че проблем има. Спорът е дали предложението няма да засегне правата на всички. От Демократична България поставят въпроса защо е необходима задължителна цифрова идентификация за всички потребители, след като вече съществуват технологии за родителски контрол. От Възраждане предупреждават, че остава без отговор най-важния въпрос – кой ще обработва личните данни, необходими за удостоверяване на възрастта, при положение, че социалните мрежи са международни компании, а не български институции. Любопитно е, че този законопроект не идва сам. Почти едновременно с него Министерството на образованието отвори дебат за връщането на оценка за поведение или дисциплина. Министър Георги Вълчев защити идеята с аргумента, че училището трябва отново да възпитава уважение към правилата, че учителите се нуждаят повече от авторитет и защита и че обществото не може да очаква само училището да поправи всички дефицити във възпитанието. И пак според министъра, кризата в класната стая е отражение на кризата в цялото общество. Когато се подредят една до друга забраната на социалните мрежи, задължителната цифрова верификация, ограниченията за нощното използване на платформите и идеята за оценка по дисциплина, разговорът за възпитание също в това число, вече не говорим за отделни законодателни инициативи. Сякаш се очертава нов модел, в който държавата заявява много по-активна роля не само в образованието, но и във възпитанието на децата. И може би това е въпросът, който стои пред обществото днес. Не дали децата трябва да бъдат защитени, по това няма спор, а дали трябва в името на тази защита да приемем повече държавна намеса в дигиталния живот, повече регулации и повече ограничения. Коментарите от политиците в следващото видео.
1: Предвижда се система за проверка на възрастта при регистрация в социалните мрежи и платформите за видеосподеляне, за да бъдат децата по-добре защитени от онлайн турмоз и вредно съдържание.
2: Мобилно приложение, което да верифицира, да доказва възрастта, така нареченият дигитален портфел. Всяко едно дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложение и да докаже възрастта си.
1: Според носителите, така ще се намалят и рисковете за дигиталната зависимост и прекомерното използване на социалните мрежи.
2: Всички профили на потребители, които чрез това приложение не могат да докажат възраст над 16 години или над 18 години, няма да могат да ползват социални мрежи.
1: От Възраждане подкрепят, но ще искат промени в текстовете.
3: Ако трябва да бъдем честни, текстът трябва доста по-сериозно да се поработи върху него, защото технологиите са напреднали доста, както и знанията на децата в това отношение.
1: От Демократична България също са за децата под 16 годишна възраст да са далеч от социалните мрежи и ще предложат свои идеи в законопроекта.
4: Важно е, че всички сме на една страница, целият парламент, че проблема е голям и психическото здраве на децата и умственото развитие на децата е на първо място.
1: Първата държава въвела такава забрана е Австралия. Там платформите са задължени да проверяват възрастта на потребителите. За новините ОН ЕР, Аксения Мирчева.
0: Темата коментираме и тази вечер в студиото. Напомням ви, че и вашите коментари очакваме на Facebook страницата ни, на електронната ни поща. Тук при мен е експертът по киберсигурност Християн Даскалов. В студиото е философът и застъпник на правата на децата в сферата на образованието Ирина Манушева. Защо точно сега темата за защитата на децата в интернет се превръща в политически приоритет? Прекомерни ли са забраните и до какво всъщност биха довели подобни законови промени? Така започваме разговор. Здравейте, добре дошли на двамата. Кажете ми, госпожо Манушева, понеже с вас често говорим за различните идеи, които политици, общественици предлагат в сферата на образованието. Наваксва ли се с подобни идеи през забрани държавата едно закъснение или рискува да реагира прекалено рязко спрямо образованието на децата, опитвайки се да ги предпази, ако всъщност това е идеята? И доколко през забрани решаваме проблеми, за които много отдавна, може би, трябваше да бъде търсено решение и разговор?
5: Благодаря за поканата и за изключително важната тема и за начина, по който я анонсирахте преди малко. Проблем имаме. Ние имаме проблем цялостен с грижата за децата в България и това обхваща и образованието, и възпитанието в най-широкия смисъл на думата, разбира се, и тяхната сигурност, включително в интернет пространството. И аз по никой начин не го омаловажавам, особено що се отнася до интернет пространството. Собствените ми деца най-добре могат да свидетелстват за това, че не се отнасяме никак лекомислено към него. Но не, никой проблем, който е свързан с развитието на децата, не може да бъде решаван с забрани. За съжаление, това е един доста абсурден и според мен с много вредни последици опит на бърза ръка да се решат проблеми, които чакат с десетилетия, защото у нас не се води сериозния дебат за това как да бъде подобрено образованието, как да бъдат дадени повече възможности на децата в училище, за тяхното развитие имам предвид. У нас липсва всъщност всяка подготовка на децата за безопасност в интернет и тя остава изцяло на родителите. Аз последните години чух неведнъж оправдания от страна на образователните власти за лошите образователни резултати на всичките възможни изпити български международни, с това, че децата са постоянно пред екрана. Не. Ако погледнем PISA 2006-та, нали, резултатите ни са точно толкова лоши, колкото и в момента. При средни 500 точки ние сме малко над 400.
0: Да, и да търсим оправданието в социалните мрежи. Обаче, струва ли ви се на вас, господин Даскалов, че с идеята да забраним през нощта, да въведем удостоверяване на самоличност, малко преминаваме границите на това време, в което живеем, на дигиталната ера, в която се намираме и на ситуацията, в която вече през телефона си правим абсолютно всичко?
6: Това е сложен въпрос и предполагам, ще се заформи и дебат в студиото, защото аз като цяло съм привърженик на, може би, непопулярната теза за ограничаване на социалните мрежи сред подрастващите и като цяло по-сериозен контрол върху социалните мрежи, не само и върху всеки един, тъй като тези пристрастяващи алгоритми, имах възможността наскоро да участвам, да дам лекция на хора, които са се обединили в един клуб на хора с зависимост и търсят подкрепя. И един от тях имат проблеми с алкохола, други имат проблеми с някакви опиати. но почти всички се припознаха в темата с проблема с онлайн зависимостите. Тези социални мрежи са направени по начин, който е пристрастяващ. Почти всеки един елемент, колкото и нашето незащитено око да не го забелязва, е направен за да те пристрасти и да те задържи повече време там. От този infinite scroll на български, просто безкрайно прелистване на нови и нови публикации през автоматичните алгоритми, които могат да засекат, ако се застои погледа ти една милисекунда повече върху една конкретна публикация от друга и след това, след секунди, вече виждаш само такъв тип материал. Това нещо за мен е заплаха за когнитивните способности и умения, не само за подрастващите, но и за възрастните, защото мозъкът е такъв, по такъв начин работят невронните мрежи, че той се тренира и се модифицира според поведението и начина, по който си подбираме информация. Така че за мен социалните мрежи, особено в ръцете на, да речем, Китайската комунистическа партия, TikTok, най-популярното приложение, е контролирано от Китайската комунистическа партия, заплаха за съвременните западни демокрации. Така че на въпроса ви да се върна, вие ме попитахте реално, а не е ли заплаха, на практика една контрамярка срещу тази заплаха? Ами ако става въпрос за лошо законодателство, то може да е заплаха. Тоест с пътя към ада е послан с добри намерения.
0: Обаче, не трябваше ли много отдавна, госпожа Манушева, да сме инвестирали повечко в дигиталното образование на децата си, да им разказваме повече за дигиталната, медийната грамотност, по подходящ начин, по който те да разбират и да се припознават в тази тема, да им разказваме за опасностите, които има в мрежата, а не през забрани да опитваме да ограничаваме рисковете.
5: Именно, и всъщност ние нямаме никакво противоречие в това отношение. Аз съм абсолютно съгласна с всичко, което казахте. И още веднъж не подценявам рисковете, не подценявам ефектите, те се виждат навсякъде край нас. Само че преди забраната, и ако беше това изпълнено, ще бъде вместо забраната, ние трябва да имаме едно много сериозно образование и за децата, и за родителите, които да показват тази вреда. Защото не е окей да виждаме деца в бебешки колички, които са със смартфон в ръцете. Нали? Това, по никакъв начин. Но къде са разяснителните кампании, които трябваше да стартират преди повече от десетилетия, защото повече от десетилетия вече сме наясно с този проблем. Къде са разяснителните кампании, които показват на родителите вредата от това? Къде е съвременната подготовка на учителите, които помагат на децата в училище да развиват такива умения? Къде е мястото в учебните часове за развиването на такива умения? То просто липсва при нас. Липсва и подготовката на учителите, липсват и възможностите, чисто времево и организационно, това да се случва в учебните предмети. Къде са ефективните механизми за сигнализиране и за сваряне на опасно съдържание от интернет в България специално? Защото това са неща, които в другите държави много отдавна се мислят. България е единствената държава, в която липсва държавно подкрепен ефективен център за безопасен интернет. Нашият национален център за безопасен интернет е неправителствена инициатива, която се крепи на мускулите и едната на няколко
0: да
5: души. Тя беше на ръба, точно така. Значи, този център, който, както казах, се крепи на ината на няколко души, той обработва милиони сигнали. За 2024-та, например, е обработил над 1 милион сигнали. Знаете ли колко са сигналите към съответната структура в Министерство на образованието за онлайн насилие за същия период 2024-та?
0: Той имаше спор около 49. Телефона, всъщност, кой да го стопанисва, какво
5: няма
0: да се
5: значение. Нямаме
0: никаква... Но да, тази цифра е достатъчно показателна.
5: Да. Значи, всичко това са едни много важни стъпки, които трябва да бъдат изпълнени. Те са устойчиви. Могат да донесат устойчив резултат. Забраната никога не носи такъв резултат. Забраната може само да отблъсне, да предизвика обратна реакция и в никакъв случай няма да възпита децата да работят конструктивно с интернет, да използват конструктивно социалните мрежи, защото, нека си кажем, те могат да бъдат използвани изключително добре. Дъщеря ми, например, общува с деца от цял свят благодарение на социалните мрежи. Нали, и не скролва непрекъснато.
0: Така, ясно. Въпросът тук опира и до това удостоверяване на самоличност, в което доста хора припознаха опит държавата да следи пряко кой с кого си пише, какво си разменя. Има ли тук бариера, която според вас, господин Дъсков, не трябва да бъде преминавана? И ако говорим за някаква дигитална самоличност, която всеки от нас трябва да верифицира и да доказва, няма ли да се окаже българин отново изобретателен, като с профила на един човек боравят няколко други. Ходи разбери кой от кой телефон, къде се е логнал.
6: Да, започвам отзад напред. Съвсем елементарно, по-либерално настроените родители, които не желаят да се съобразят с подобен тип забрана, просто ще направят регистрация в социалната мрежа Хикс
0: за своето, профил,
6: да, със собствения си профил за своето дете. И те ще го дадат доброволно това нещо, за да покажат, че не са съгласни с това да бъдат ограничавани децата им. Това нещо не може да, и не бива да се търсят такива нишови случаи да се проконтролира, защото се връщаме в едни времена, в които аз не съм живял, но ги виждаме и в много страни по света, се още живеят в тоталитарни режими. Също така трябва да отбележи още едно нещо, така дисклеймър или отказ от отговорност. Аз съм един от тези зли сенчести хора, които създават европейските портфели за цифрова самоличност. Просто съм така технологично ангажиран с такива проекти, правя портфели за цифрова самоличност за 2018 година.
0: Ама то това няма лошо. Въпрос е как се ползва.
6: Ами не, важно е това, което каза и колежката. Всяко нещо, което се предлага, особено от държавата, което не дойде с добра информационна кампания,
0: именно,
6: е лошо. Защото сега ако ви кажа пък, че с тия портфели ще може да си плащате с дигитално евро, и останалите 20%, които не са скочили вече срещу идеята от населението, ще скочи, като чуе дигитално евро. Просто това е едно средство за автентикация. Автентикацията е, т.е. идентификацията е, когато веднъж ще се провери самоличността. Автентикацията е всеки път, когато нещо извършваш, да се потвърди, че това си този, който изначално бил идентифициран.
0: Така, че го правим, когато използваме банкирането
6: си, например. Така, много благодаря. Точно това искам да кажа, че ние така или иначе вече се автентикираме. И нещо, което са пропуснали хората, които са написали този закон да разберат, е, че така или иначе по смисъла на европейското законодателство, регулацията и EIDAS, големите компании, Very Large Online Operators, VLOOPs, както ги наричат, включително социалните мрежи, за които говорим, ще бъдат задължени от края на 2027 година, т.е. буквално след по-малко от 24 месеца, да въведат портфела за цифрова самоличност като вход в техните системи. Но не по начина, по който в България се предлага. Защо? Защото в момента, ако аз искам да използвам Facebook, трябва да вляза и да се регистрирам в тяхната система и да дам всички данни, които те ми поискат. А ако аз го направя това нещо с бъдещия европейски портфел за цифрова самоличност доброволно, тогава би могло Facebook само да разбере едно нещо, което трябва да разбере за мен. А именно, ако законодателя го задължава да разбере, че аз съм над 16 или под 16, но той няма да може да се добере до всички останали мои лични
0: данни. Всичко това е много хубаво, но ние в България имаме злополучен опит с изтичане на лични данни.
6: Да, така и може едно добро решение, нали, за това се връщаме, което не е комуникирано правилно или не е приложено правилно, да се злоупотреби с него. В този смисъл европейската регулация и EIDAS, която урежда наличието на такива портфели за цифрова самоличност, изрично казва, че те ще бъдат само единствено доброволно средство и не могат да се задължават гражданите да ги ползват. И в този смисъл нашия законодател, ако направи друго, то ще е в нарушение, ако щете, и на европейското законодателство.
0: Може ли обаче, госпожо Манушева, мисля си аз, детето да има право на дигитално пространство без постоянен контрол, т.е. да има създадена такава безопасна среда, в която децата могат да си пишат по теми с домашни, свързани с образование, игра и така нататък, от една страна, и от друга. Обаче чисто психологически пък си задавам въпроса, доколко забрана за използване на социални мрежи, още повече пък и в някакви часови пояси, може да увеличи изолацията на конкретни групи деца?
5: Със сигурност ще има и такъв ефект. И тук е много важно да отбележим, че всъщност ние нямаме все още информация как действат такива мерки. Защото страната, която ги въведе най-отдавна в развития сред, Австралия, всъщност ги въведе преди половин година. Това е изключително кратък период, за да може да се оцени реалното въздействие на подобна мярка. Освен това, резултатите дори са тази половин година са доста противоречиви все още и оттам. Въпреки масовите спекулации, че в Европа навсякъде, видите ли, вече е забранено, само в България не, това просто не е вярно. Те първа навлизат там, първа тече дебатът. някои държави са приели неща, които още не са влезли в сила, други изобщо все още ги дискутират. Така че ние нямаме никакъв опит, дори в световен план, как се отразява действително на психичното здраве на децата това. Тук сме в една много сериозна опасност от бъркане на корелация с каузалност. Нали, да, виждаме, че децата имат някакви проблеми, но дали причините за това са точно социалните мрежи. И това важи както за образователните резултати, които споменах в началото на разговора, и така, разбира се, и за всички психологични проблеми на децата. Защото истината е, че със сигурност има някакъв дял деца, на които тези мрежи помагат. Освен това, какво означава социални мрежи? Нали, това са както TikTok клипчетата с безкрайния скрол, така и YouTube с музиката, например. Не може всичко да сложим под една шапка и да говорим така ангро. А ние сме майстори на това, нали, в България, включително в законодателството, да имаме неизяснени понятия. Но, както казах, в световен план ние не знаем все още, няма проведени такива изследвания, които да покажат какво е наистина. Има различни малки изследвания, всяко от които може да ви докаже на практика каквото пожелаете, нали? Само че всъщност да взимаме национални мерки или европейски мерки въз основа на това, мисля, че е доста опасно.
0: Аз обаче си мисля нещо друго. Как световните компании, като Meta, TikTok, могат да бъдат задължени да спазват български закон и какво ще стане, ако платформите откажат да се съобразят?
6: Ами, както споделих на Тецеш, какво ще направят, лобират да не се случи това нещо, започват да лобират по-активно. В България нямаме закон за лобирането, така че може някои народни представители да изработят по още една 13-та заплата. Това може да стане. На практика, но реално европейската регулация за дигитална идентичност налага на тези големи платформи да започнат да го използват портфела като средство за вход, не като средство за блокиране на нечий достъп от края на следващата година. И за мен това е хубаво, защото Аз ще дам веднъж данните си на държавата, която ще ги захрани в моя портфел, и след това ще дам на отделните компании, в които си правя регистрация, дали за да пазарувам, дали за да гледам клипчета, само в ограничен вид. Тоест, ако трябва някъде възрастта, ако трябва някъде фамилията си, но не както е в момента, с отворени шепи тези компании черпят нашите данни, след това ги продават на всички техни търговски партньори
0: и
6: рекламодатели.
0: И да, и така гледаме реклами. Ще продължим разговора след рекламите, когато ще търсим още от въпросите, свързани с предложенията на депутатите за ограничаването на и забраните, даже това е думата, забраните за ползване на социални мрежи от деца на твърде малка възраст, както и въвеждането на редица санкции. Сега реклама.
7: Гарри Онер.

0: България на ер.
1: Студиото на Директно днес говорим по предложените от ГЕРБ законови промени, свързани с ограничението за ползване на социални мрежи от деца и въвеждането на удостоверения на самоличност тогава, когато трябва да се доказва кой и как прави регистрация и стои зад конкретен профил. Дискусията водим с Ирина Манушева и с Християн Даскалов. Искаше ми се да поговорим за това, не трябва ли всъщност държавата, господин Даскалов, да поработи повече, не само по отношение на образователна кампания, но и в друг план, срещу онлайн сексуалната експлоатация и кибертурмоза, особено при деца. И не рискуваме ли обществото да се концентрира повече върху ограничението на социалните мрежи, а по-назаден план да останат по-сериозните киберзаплахи?
2: Ами, много релевантен въпрос. Всеки път, когато ме канят в някакво училище да говоря по въпросите на киберсигурността, винаги, без изключение до момента, съм имал някой учител, който ми привиква на страна и ми казва, че в аудиторията или не в аудиторията, но в неговия клас има някое дете, което е пострадало точно от такива посегателства. Често пъти по чувствителни теми, да речем, някой измамник го е склонил да му сподели интимни снимки и след това започва заплахи, че те ще бъдат разпространени. И следва пък да му даде още съдържание или нещо друго си иска от детето. Това е огромен бич, какъвто бич примерно за бизнеса е така наречения бизнес имейл компромайс, при който някой прониква в почтата ти, чете ти актуалната бизнес кореспонденция, подменя някой айбан и видиш, не довидиш,
1: проведеш
2: на някого, да, 1 милион евро на погрешният контрагент. Така че, между другото и по двете теми не се прави нищо структурирано, което е проблем. Тоест нито по линия на заплахите от фишинг за бизнеса, нито по линия на заплахите, с изключение на различни неправителствени организации, Националната мрежа за безопасен интернет, нали, беше спомената. Има един прекрасен филм, той е некомерциален, няма да му казвам сега името, но киберпрестъпност, това е темата, основната тема, и той напълно безплатно се разпространява по училищата, дето се казва да се беше сетила държавата да го въведе като някаква прожекция организирана в толкова стотици училища и това ще има огромен ефект. Тоест, това е така нареченото информално учене. Не е класическото обучение, нито неформалното, а информалното. Четеш книжка, комикс, гледаш филми, научаваш нещо. Ето такива умни техники и тактики могат да се прилагат, но както се казва, май няма в тия 30 минути да решим проблемите на българското образование.
1: Да,
2: така
1: да,
2: че освен да, нали, да страдам за липсата на такива по-умни регулации, друго аз не мога да допринеса и да предложа една двеницата и като то хубав филм, който да си излъчи.
1: Въпросът обаче тук опира и до нещо друго, за което си мисля, госпожа Манушева. Къде е границата между това да осигурим защита на децата? И от кой момент навлизаме в правата на едно дете и ограничаването им?
3: Боя се, че това е поредната инициатива, която имам предвид идеята за тотална забрана на социалните мрежи до 16 и ограниченията между 16 и 18, която под красивия претекст да пазим децата, всъщност изпълнява няколко съвсем различни цели, като се започна от чисто популистката, вижте, ние правим нещо за децата и се стигне вече до едни така много по сериозни и актуални световни проблеми с докъде се простират правата на държавата, на големите корпорации, на отделния човек. Но в тази посока, нали, може би нямаме време в момента да навлизаме, така че ще се фокусирам върху децата. Ако някой го беше грижа за децата, щяхме да видим всички тези мерки, които споменах в началото. Щяхме да видим много по-сериозно образование за децата, щяхме да видим училище, което децата възприемат като средище за своето развитие, нещо, което тотално не се прави. Ако, например, бих направила тази аналогия с другите видове зависимост, ако ни беше грижа дали децата ни ще стават зависими към хазарт, улиците ни нямаше да са пълни с реклами на хазарт, а то навсякъде е така. Цели централни улици в българските градове са окичени с такива реклами и това го знае всеки, който е пътувал. Виждаме ги непрекъснато покрай разни спортни събития и така нататък. Ако ни вълнуваше децата да не стават зависими от алкохол и наркотици, щяхме да погледнем опита на други държави, които решават този проблем, както например Исландия, която е десетилетен вече нейния пример с осигуряването на възможности за развитие на децата. Тя им даде достъп, широк достъп от привлекателни общодостъпни възможности за спорт, изкуство, участие в различни активни дейности, допринасящи за живота на обществото, в реалния живот на обществото. И това реши по генерален начин техния проблем. Само че в България това не се прави. Ние просто нямаме тази визия. Ние продължаваме да третираме децата като едни малки пионки и бурмички в една огромна машина, които трябва просто да държим под контрол. Нали, дали ще бъде с непрекъснат страх от изпитване, дали ще бъде с подлагане на свирепа конкуренция с кандидатстване, дали ще бъде с оценки за дисциплина, както споменахте, или с забрани за телефони в училище, с забрани на социалните мрежи.
1: Да, то обаче тук разбирам какво ми казвате, но идва въпросът и за големите опасности за децата онлайн, за които може би трябва да знаете и самите родители, които понякога не знам, се правят, че не виждат или наистина пропускат, защото ако говорим за образование, за медийна грамотност, то май съвсем не трябва да е само за децата.
2: Абсолютно съм съгласен. Говорейки си за тези опасности, но в контекста на темата, която разглеждаме именно социалните мрежи, буквално развитие от вчера, да речем, на 9 юни, точка, не сме 10 юли, беше гласуван в Европейския парламент един акт за защита от сексуалното посегателство спрямо деца. Т.е. този акт адресира детската порнография, разпространението и от педофили. И сега, го дам го пример този акт защо. Защото през този акт добро намерение да се спре този проблем и бич, ние можем да разказваме по-добре на децата си, както им казваме, не общува с непознати, ми по същия начин не общува с непознати в интернет. Но бихме могли да направим една умна регулация, която умна регулация е следната. В тези онлайн светове, виртуални светове, които са през игрите, през компютърните и през всякакви конзоли игри, които се продават и са достъпни за подрастващите, там има едни опции точно за чатове с непознати. Защото го прави това нещо по-вълнуващо като изживяване за някой мълчуган, който се включва в играта. И има държави, които са направили умна регулация и специално за под 18 години са забранили тази опция да си пишеш с непознати.
1: С непознати,
2: да.
1: Именно с тази
2: цяло. Но по-грубата, нали, да вземеш секирата и да нали, праснеш някой през главата, това го прави нашия европейски законодател брюкселски, там има и български законодатели. Там, за да се справят със същия проблем, вижте какво правят, там казват, ами ние, за да сме сигурни, че нито едно дете не е застрашено от подобен тип посегателство, ще намалим криптографската защита на всички приложения за чатове, така че когато аз и вие си пишем в чата да се оговорим за това предаване, все пак някой да е сигурен, че да си разменя порнографско съдържание.
1: Което е на грани от минаването в
2: фашистка някаква мярка, но е факт, че с, както казах, с добри намерения понякога е послан пътя към ада и затова трябва да внимаваме какво пише и моля ви за Бога, уважаеми народни представители, преработете този скандален текст в този законопроект, в който се казва, че, се налага, че е забранено на децата. Защото това трябва да е забрана, ако ще е има на компаниите.
1: Да, на наделяване на разум и на експертност.
2: И тия 50 хиляди, които се заплашват, че ще бъдат санкции 50 хиляди евро, там не се уточнява на кого ще ги санкционираме. Абсурдно е да се
1: добре,
2: санкционират
1: да видим дали наистина това ще мине като разум през депутатите. Така завършваме този разговор. Темата остава отворена. Сега ви пожелавам спокойна вечер и спокойни почивни дни. Толкова доколкото движението по пътищата е доста натоварено в момента и отново тежка катастрофа на магистрала Тракия с загинал, отново с терминал през Мантинела. За всичко това след малко в новината, преди това и прогнозата за времето. Спокойна вечер!

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Чефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: Европейският съюз откри процедура за свръхдефицит срещу България. Всичко по тази и още теми след секунди. Това са централните новини. Аз съм Йоана Ангелова. Ето още от акцентите. Депутатите одобриха на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.
1: Министерството на труда и социалната политика би искало да има по-ускорено развитие на някои от политиките по разходите. Например, по отношение на майките, безработните лица, но сме наясно, че това за тази година е с финансовите възможности на бюджета.
0: Тир скъса мантинела и удари две коли в насрещното платно на автомагистрала Тракия, има и жертва. В Ямболско активираха системата BG Alert. Полетите на Делян Певски отново на дневен ред. Вътрешният министър внесе в Народното събрание справка с имена на хора, свързани с частните полети на лидера на ДПС. Започваме с тежък инцидент. Тир скъса мантинела и навлезе в насрещното платно на автомагистрала Тракия в района на Карнобат. В резултат един мъж е загинал, други двама са пострадали. Това е пореден инцидент на автобана само преди няколко дни в края на юни. Друга тежка катастрофа, отново между камион и лек автомобил, отне живота на две деца.
2: Минути след 14 часа тир, пътуващ към София, преминава през мантинелата на магистралата и помита два автомобила. При удара един от пътниците е затиснат в купето на автомобила си и загива. На мястото по това време е и Стефан Икономов. По професия лекар, веднага след като вижда аварираните машини, той се притичва на помощ.
3: Аз бях сам с брат ми, с един приятел сме. Отиваме на море на почивка в съседство, така че аз реално си бях съвсем неофициално там. Цивилен, така че с една дума ние може би някъде поне 3 км или малко по-рано, може би 5 по-скоро бяхме преди катастрофата. Наши приятели бяха по-напред и извънах казаха, има тежка катастрофа.
2: На място става ясно, че други двама души са ранени. За тях е изпратен медицински хеликоптер, който ги транспортира в лечебно заведение в Бургас.
3: В първата кола, това, което всъщност вече бяха доброволци помогнали и извадили от втората кола едно младо момче на 29 години, от втората шофьор, който е бил в колата, другия пациент до него, до шофьорското място, всъщност на този етап нямаше как да бъде изваден. За него, за съжаление, нямаше шанс.
2: Заради инцидента движението по магистралата беше спряно и в двете посоки. Образува се километрична опашка. Администрацията в Ямбол задейства и системата за ранно предупреждение BG Alert.
4: От областна администрация Ямбол призоваха гражданите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да планират пътуванията си, като се съобразяват с временната организация на движението.
2: Шофьорът на камиона не е пострадал. По първоначални данни причината за катастрофата е спукана гума на тежкотоварния автомобил, вследствие на което водачът е загубил контрол над управлението му.
0: И още от деня министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати в Народното събрание справка на ГДБОП, свързана с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Какво е ясно от документа? Въпрос сега към Антония Яворова. Тони, към теб.
5: Добър вечер. Справката, обещана от вътрешния министър, беше внесена и в парламента. Документът е адресиран и до председателя на Народното събрание Михаела Доцова заради искане на депутати да се запознаят с данните, свързани с лица, санкционирани по глобалния закон Магницки. На този фон от ДПС коментираха в кулоарите на Народното събрание, че всички данни, изнесени от вътрешния министър на 2 юли, са лъжа. Коментар имаше и от Прогресивна България, но цялото общение вижте.
6: Документът започва с официалната цел на справката, постъпили данни в ГДБОП за търговия с влияние и пренасяне на пари през границата. Според нея за 8 години Делян Пеевски е летял общо 227 пъти, 135 от тях са били с чартери на частни компании, останалите 92 съвместно с други лица. По спорния момент летял ли е Делян Пеевски с конституционния съдия Десислава Атанасова, справката на МВР сочи, че се е случило. На 5 април 2024 година от София до Дубай. На този фон депутатите от ДПС защитиха лидера си и обвиниха вътрешния министър в лъжа.
7: Няма абсолютно никакви данни за полети или каквото и да е било, както той говореше за от 2018 година до 2025 година, такова нещо справката не съдържа. Справката съдържа доста объркана информация за брой полети и за брой лица, като в тази справка онези лица, за които той фантазира, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. А в самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Ето е справката. Не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал.
6: Сред останалите имена, които МВР посочва, са бизнесменът Александър Сталийски, адвокат Александър Ангелов, през чиято кантора са извършвани плащания за част от полетите. Има съвместни пътувания с Любомир Петров, който участва в дружества, свързани с лов и отглеждане на дивеч. Също Венцислав Марков, който има бизнес за строителство и охрана. Предприемачът в сферата на интернет и приложенията Георги Петров. В справката се посочва и резервация от турския курорт Бодрум до София на две дами, Цветелина Янева, за която е записано, че има дете от Делян Пеевски, и Цветелина Бойчева, също майка на деца от бизнесмена Георги Самуилов. А от Прогресивна България посочиха, че тепърва ще се запознаят с изнесените данни и обясниха.
8: Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравя, че са официални данни от МВР, това значи, че МВР е злого. Повярвайте ми, аз не мисля, че става така, но самия и аз, и както и колегите, също си задаваме въпроси, трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тази цялата работа и всички не е интересно.
6: Останалите партии не са коментирали темата.
0: А сега на тема финанси, бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса бяха приети на първо четене в пленарната зала. Какви са параметрите и има ли разногласия? Ще разберем сега от Аксения Мирчева, която проследи гласуването. Здравей, Акси!
9: Добър вечер, изключително безпроблемно премина разглеждането на така наречените малки бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Само за няколко часа в пленарната зала депутатите успяха да ги приемат на първо четене. Очаквано опозицията атакува и заяви, че, цитирам, това са бюджетите на прогресивното обедняване и че няма заложени никакви реформи. Това, което обясниха управляващите, е, че само след два месеца ще започнат да пишат новият бюджет за следващата година и именно там ще бъдат записани всички социални плащания, които липсват в тази финансова рамка. Това, което е заложено в бюджета на Държавното обществено осигуряване, е, че от 1 август държавните служители ще започнат поетапно сами да изплащат своите осигуровки. Вдига се и максималния осигурителен доход на 2300 евро, минималният осигурителен доход също скача и става

0: И много ми е интересно с какви очи излизат тук от Прогресивна България и ни предлагат такъв бюджет.
1: Средният осигурителен доход е база за определяне на всички новоотпускащи се пенсии. Така че без нищо да се случва в икономиката, привидното възстановяване на справедливостта представлява една макроекономическа безсмислица.
2: Българската средна класа не е банкомат, от който държавата да компенсира резултатите от липсата на реформи с години.
3: Този бюджет вкарва 880 000 човека обратно под линията на бедност, то значително не с 1-2 евро, с 43 евро.
4: Управляващите отговориха, сега няма нито време, нито пари за нови реформи, но всичко това ще се случи с бюджета за следващата година.
5: Министерството на труда и социалната политика би искало да има по-ускорено развитие на някои от политиките по разходите. Например, по отношение на майките, безработните лица, но сме наясно, че това за тази година е са финансовите възможности на бюджета.
4: Разпределянето на парите за здраве също предизвика отпор в опозицията.
6: Хората в сектора са оплетени като свински черва. Като свински черва, защото където и да бръкнеш, в каквато и част на здравния сектор да бръкнеш и да погледнеш, се виждат чичовци, вуйчовци, съпрузи, съпруги, любовници, съдружници.
7: Между първо и второ четене имаме ли полезен ход да изравним заплащанията между държавните, частните и центровете за медицинска помощ?
8: Важни пара са в застой и остават непроменени. На първо място това са парите за скъпоструващо лечение на тежко болни деца. Те остават на нивата за 2025 година.
9: Реформи по структура на бюджет да се правят в средата на годината, мисля, че е ирационално.
4: Опозицията ще предложи промени между първо и второ четене, но от управляващите зависи дали ще бъдат приети.
10: И така, двата малки бюджета са приети на първо четене. Следващата сряда депутатите ще се захванат на първо четене и с големият бюджет на държавата.
11: Аксения Мирчева, благодаря. А Съветът на Европейския съюз откри процедура срещу България по свръхдефицит. За да излезе от тази ситуация, до 2029 година страната ни трябва да следва план за разходите. Но какво предвижда той? Ще разберем сега от Анелия Джамбаска, която вече е в студиото. Добър вечер!
12: Добър вечер! Прогнозният дефицит за 2026 година е 4,1%, а процедурата се открива при надвишаване на 3%. Очакванията са дефицита да бъде по-висок и до година. Съвета по икономически и финансови въпроси прие действия по коригиране за всяка от годините до 2029, основано на ограничение на нетните разходи. Допустимия растеж на нетния дефицит не трябва да надвишава посочените проценти за всяка година, като започне от настоящата и се продължи до 2029. Виждате и процентите, които трябва да следва страната ни. Освен това, освен страната ни, още 10 държави от Европейския съюз са в процедура на свръхдефицит. Сред тях са Франция, Германия, Италия, Унгария и съседна Румъния. Първата оценка по напредъка на България ще бъде направена до 15 октомври. Тя ще се базира на информацията от проектобюджета за 2027, който следва да бъде представен пред Европейската комисия и Еврогрупата. А каква е прогнозата на експертите за овладяването на дефицита? Вижте.
13: Решението на Съвета на финансовите министри е базирано на прогнозния държавен дефицит за България за тази година от 4,1%. По думите на икономическия съветник на Българската стопанска камера, доцент Щерио Ножаров, се очаква дефицитът да продължи да надвишава допустимите 3% и през следващата година.
14: България има траектория на растеж на нетни първични разходи на дефицит, на дълг, които са трайно в посока нагоре. Това се вижда и още от пролетната прогноза на Европейската комисия от месец май, която прогнозира за следващите години над 4% дефицит.
13: Икономистът е на мнение, че държавата трябва да предприеме сериозни реформи, за да овладее ситуацията.
14: България ще трябва да коригира надолу от тук нататък разходната част на бюджета си, което е приблизително 1,8 милиарда евро всяка година. Това не е някаква процедура само на номинално намаляване на числа. Това е процедура на реформи, които да гарантират, че траекторията на числата устойчиво ще бъде надолу.
13: Според процедурата България трябва да предприеме ефективни действия и до 15 октомври да представи мерки за намаляване

0: на дефицита за 2027 година. Като очакван резултат, той посочи изсветляването на сивия сектор, което по думите му ще разкрие истинските цени на стоките.
1: И съвета и комисията констатират голям сектор на сива икономика. Всичко това увеличава цените, тъй като вече това ще бъдат реалните цени, защото производителите и продавачите ще трябва да вкарат в себестойността реалните си разходи.
0: България ще трябва да намали бюджетния си дефицит поне до максимално позволените 3% от брутния вътрешен продукт до 2029 година, за да може да излезе от процедурата по свръхдефицит.
2: Министерският съвет пък одобри допълнителни изисквания за авиобазите в Безмер и Враждебна. Те предвиждат НАТО изцяло да финансира подобрения на двете ни авиобази, за да станат те по-подготвени за приемане на съюзнически самолети и на операции. А целта на цялата програма на Алианса е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и по-ефективно изпълнение на задачите по възпиране и по отбрана в страните членки. Новините в петък вечер продължават. Ето още водещи теми. Без вода и постоянни токови удари. Защо жителите на търновското село Ресен са забравени от институциите? Като на филм задържаха двама мъже за опит за кражба на банкомат в Монтанско. Няма отнети никакви имоти от Куб корпорация. Това заявяват в позиция до медиите от фирмата, построила така нареченият незаконен град в местността Баба Алино, край Варна. Твърденията са свързани с появила се в последните дни информация от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. В съобщението от фирмата твърдят, че става въпрос за случай, чиято давност е от 2013-2014 и следователно няма никакво касателство към компанията или който и да било от проектите й. В случая упоменават и лица, осъдени очевидно за престъпна дейност с инициали, и се съобщава, че посочените имоти са придобити в резултат на престъпна дейност преди 12-13 години. От корпорацията припомнят, че местността Баба Алино и Куб корпорация не са тъждествени помежду си. Неосъществен обир като на кино. Двама мъже са задържани за опит за кражба на банкомат в Монтанско. Престъплението е извършено в град Вълчедръм в ранните часове на 7 юли, денят в който започва изплащането на пенсиите. След сигнала на охранителна фирма, полицаите намират входната врата на банковия клон, в който е монтирано устройството, разбита. Мъжете опитали да откраднат банкомата, като го изтеглят с въже, закачено на автомобила им. В банкомата е имало 17 000 евро, а автомобилът бил откраднат и след това запален в гориста местност край град Долни Дъбник. По-късно двамата мъже са задържани, оказва се, че те са и братя,
3: които са установени около 30 часа по-късно на територията на ОД на МВР Плевен единия, а другия на Шумен. Имат криминални регистрации, добър стаж имат в този вид дейност. Около 30 и няколко годишни са и двамата, разлика 4-5 години.
4: Лицата са привлечени, първоначално са били задържани до 24 часа от органите на полицията, след което с постановление на наблюдаващия прокурор са задържани до 72 часа. Предстои съдът да разгледа искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.
2: До месец ще бъде одобрен планът за последната недовършена отсечка от околовръстният път на София. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Строежът на отсечката ще започне най-рано в средата на следващата година. Министърът беше критичен към работата по проекта до този момент и подчерта – напредъкът е минимален. Шишков посочи още, че се обсъжда и укрепване на мостови съоръжения в района на околовръстното около булевард България, като там ще бъде обследван и трафикът на тежкотоварни автомобили.
5: Може би до около един месец. В момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробният устройствен план за първи участък, който е от Бъкстон до преминаването на Цар Борис. Проектирането няма как да се случи до края на тази година. Проектирането трябва да започне в края на тази година и евентуално, надяваме се, вече в някакви нормални срокове, то да бъде завършено, може би, средата на следващата година и да започне строителство.
2: Токови удари и часове без електрозахранване тормозят от месец жителите на Велико-Търновското село Ресен. Ежедневни аварии по водопреносната мрежа водят до спиране на водата с часове. Липсата на ток и на вода прави непоносимо ежедневието на над 2000 жители в селото, а местният бизнес вече търпи сериозни загуби.
6: Янка Караиванова е собственик на шивашки цех в центъра на село Ресен. Там се изработват облекла по поръчка както за вътрешния пазар, така и за контрагенти във Франция. Заради непланирано спиране на тока, машините дефектират и се бракува продукция.
7: Прекъсването на тока е огромен проблем, тъй като всички съвременни машини са с много електроника, много електронни компоненти. Получаваме дефектна продукция, която никой не иска да приеме.
6: Засегнати са и други предприятия.
8: Търпим наистина огромни загуби поради бракуване на продукция. Имаме огромна логистика, неустойка по договори и за нас просто това е огромен проблем. Като се добави водоподаването, просто е немислимо да се работи при тези условия.
6: Много млади хора в Ресен работят дистанционно от вкъщи и спирането на тока блокира работата им.
9: Аз съм графичен дизайнер и илюстратор. Постоянно работя с и изцяло зависи от техниката. Като в момента всичко ми е изключено, таблет, компютър, принтер, защото не мога да си позволя да ги загубя при постоянните токови удари.
6: От местната управа обясниха причините за авариите.
10: Имаме токови удари, промяна в напрежението, имат големи проблеми фирмите, магазинната мрежа, имаме също аптеката в момента също не може да дават лекарства на хората. Основният проблем това устарялата и амортизирана вътрешно-преносна мрежа. Постоянно има аварии, казвам, всекидневни аварии, дори и вчера имаше такава. Цялото село, главните улици, които са асфалтирани, са разкопани.
6: От енергийния доставчик съобщиха, че е въведена временна промяна в схемата за електрозахранване на Ресен, тъй като селото е прехвърлено от един въздушен електропровод на друг и увериха, че от 9 юли няма да има смущения на тока. Днес обаче в сутрешните часове селото отново остана без ток.
2: Предложението за въвеждане на ограничение за ползване на социални мрежи от деца между 16 и 18 години събира подкрепа от експерти заради нарастващата зависимост към екранните устройства. Предложението е на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, която ще търси подкрепа. Освен България, още няколко са страните в Европа, които планират въвеждането на ограничения – Великобритания, Германия, Франция и Нидерландия.
11: Ние трябва да имаме дигитални портфели, дигитални агита, през които реално да може да стане подобна забрана. Защото ако имаме подобни решения, може би пак родителя ще дава, но вече ще дава своя телефон, малко детето да ползва нещо. И контролът ще бъде друг и количеството време, което е там, е по съвсем друг начин.
12: Австралия преди 6 месеца въведе подобна забрана и това, което правят като равносметка хората в Австралия и следователите в Австралия, се оказва, че всъщност между 70-80% от децата продължават да ползват социални мрежи. За мен най-важното е да се работи в посока дигитални компетентности, да се работи в посока работа с родителите.
2: Новините продължават. Ето още какво ще видите. Картини на Микеланджело оживяват с 3D анимация в Лондон. Посред лято сняг изненада Румъния. Германският отбранителен концерн Rheinmetall и хърватската компания Docking създадоха съвместно дружество, което ще превърне Хърватия в нов европейски център за разработване на безпилотни и наземни системи. Новата фирма беше представена на церемония в Загреб с участието на министър-председателя Андрей Пленкович. Пленкович обяви по-широк план – модернизация на въоръжените сили и развитие на отбранителната индустрия, в която работят около 200 компании и над 3000 души. Проектът е част от хърватският план за индустриално развитие за периода 2027-2034 и идва в момент, в който България все още преразглежда собствените си споразумения с Rheinmetall. Двама българи са арестувани и глобени в Гърция, след като по невнимание са предизвикали пожар. Инцидентът е станал във вторник сутринта край Кавала. Двамата работили с електрическа машина, искри от която подпалили сухи храсти и растителност. Благодарение на бързата намеса на пожарната, огънят бил овладян на време, въпреки силният вятър. Мъжете са били глобени с 2000 евро. Случаят не е единичен. От началото на годината гръцките власти са наложили над 530 глоби за 500 000 евро. Само за последното денонощие в страната са потушени 27 горски пожара. И още от света, най-малко 11 души са загинали в горски пожар в испанската провинция Алмерия, а поне 19 души са в неизвестност. В Югоизточна Испания хора попаднаха в огнен капан, след като опитали да избягат с автомобилите си от огнената стихия. Властите заявяват, че причината за пожара е скъсан електропровод. На място са над 460 пожарникари и над 10 самолета. По данни на Европейската служба за климатичните промени, юни месец е бил най-горещият, регистриран някога в Западна Европа. Някои държави вече тестват нови методи за справяне с високите температури. Във Франция властите започнаха да правят варови покрития на пътищата и да пребоядисват сгради в бяло, за да отблъскват слънчевите лъчи. А у нас регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението в Стара Загора обяви, че са напълно подготвени за пожароопасния летен сезон, след като по-рано днес получиха ново специализирано оборудване за борба с пожарите. Сред доставената техника са дронове, моторни помпи, инструменти, предпазни средства и оборудване за районните служби, като всички те са осигурени и финансирани по европейски проект.
13: Дроновете те са три. Единият ще бъде в оперативния център, единият в Стара Загора, другия в Казанлък в районните служби. Много са полезни за първоначална диагностика, в кавички, т.е. да видим точно къде е произшествието, да видим около него какво е най-опасно и също така да можем правилно да насочим нашите екипи, тъй като всички колеги знаят, когато си вътре в самото произшествие и работиш, има опасни участъци, които дима не се виждат, може да има и застрашени хора.
2: От началото на годината 42 кучета са осиновени от общинския приют в Казанлък. Това означава 42 спасени живота и 42 семейства, които са открили верен и предан приятел. Повече разказват Славяна Гайдарова и операторът Иван Бонев.
14: С настъпването на по-топлите месеци интересът към посещенията и осиновяванията се увеличава, което дава надежда, че до края на годината още повече животни ще намерят своите стопани, твърдят от приюта. През миналата 2025 година над 130 кучета го напуснаха, за да започнат нов живот в семейна среда.
15: Предимствата на осиновеното куче от приюта са доста, като първото от тях е, че кучето е кастрирано, когато е голямо. Когато е малко и е бебе, не е кастрирано. Когато е голямо, е кастрирано. Всички кучета излизат с чип и международен паспорт. След това се прехвърлят на новите собственици, които ги осиновяват, което им спестява доста пари и съответно време.
14: Грижата към животните на екипа на приюта и на община Казанлък е и в посока подобряване на материалната база и оборудване на клиниката.
15: Стаята, която е за карантина на малките животни и след постъпване при нас, защото през пролетта е зачистило страшно много приемането на малки бебета и след постъпването при нас те се оставят там, обезпаразитяват се и до третата ваксина стоят там карантинирани от другите кучета, съответно да останат по-здрави и при осиновяване да гарантираме качеството на кучетата на нашите осиновители и вече след третата ваксина се пускат по секторите при другите кучета.
14: Община Казанлък отправя призив към всички граждани, които мислят да имат домашен любимец, първо да посетят общинския приют. Там ги очакват десетки кучета с различна история, но с еднаква надежда да намерят своя човек.
2: Лятото носи изненади. След поредица от горещи дни в планински курорт в Румъния заваля сняг. Живакът в термометрите отчете градуси над нулата. А ентусиасти на зимните спортове се екипираха и покараха сноуборд посред лято.

0: Още нещо любопитно. Изложба в Лондон пренася посетителите в атмосферата на Сикстинската капела, без да е нужно да пътуват до Ватикана. С помощта на 3D анимация, звуков дизайн и прожекции от пода до тавана оживяват едни от най-известните фрески на Микеланджело. Сред тях са създаването на Слънцето, Луната и планетите и създаването на Адам. Организаторите се надяват необичайният формат да привлече и хора, които обикновено не се интересуват от изкуство и по този начин да видят прочутите творби в нова светлина. Те допълват, че другата цел на проекта е повече посетители да изявят желание да видят наживо изкуството на Микеланджело във Ватикана. А сега отиваме към Варна, където днес в 19 часа започва официалният кантар и пресконференция на международната бойна гала вечер Сенши 32 Гранд Прих. Гранд При турнирът по кикбокс ще се проведе в категория до 85 кг и в него ще се състезават 16 професионални кикбокс звезди от 13 държави, двама от които от България. На място, броени минути преди началото на официалното премерване, е водещият на Боец БГ Николай Йоргов, който ще ни каже какво е настроението там.
1: Здравейте, колеги! Настроението е страхотно. Намираме се във Варна, а зад мен е ринга, на който след малко ще стъпят звездите на бойна гала 32 Сенши Гранд При. До мен са Али Юзир, който е част от основната файт карта и ще има възможността да спечели шампионският пояс Сенши Гранд При, както и Жак Риков. Той е шампион до 75 кг на веригата. Здравейте, момчета! Как е настроението един ден преди боевете?
2: Здравейте! Чакаме всеки момент да започне официалния кантар. Настроението е доста добре. Ще бъде доста голямо зрелище и нямам търпение за утре вечер.
1: Жак?
3: Здравейте, чувството е супер, вече сме заредили, минал е кантара. Да мине кантара за медиите и сме готови за битките.
1: Нека пожелаем успех на нашите бойци. Това беше всичко от мен, колеги, а вие може да гледате официалния кантар на живо в каналите на Сенши, както и от 22 часа по телевизия България On Air.
0: Ники Йоргов от Слънчева Варна. Благодаря, ще проследим. Така се и разделяме. Повече за Сенши и за спорта, ще ви каже Владислав Радославов. Късната емисия е в 21.30 часа.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онер сме Владислав Радославов. ЦСКА се завърна в Европа с победа. Червените наделяха на Дели Сити с 3-2 на националния стадион Васил Левски.
1: ЦСКА победи Дели Сити в матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това беше първият официален двубой на тима на Христоянев през новия сезон. Червените доминираха през цялото време, но допуснаха две грешки отзад, които гостите от Северна Ирландия наказаха. Йоанис Питъс даде аванс на тима на Христоянев с красив гол в 19-та минута. В 31-та Лиам Бойс изравни резултата. Малко преди почивката Бруно Журдао порази целта със силен удар от далечно разстояние за 2-1. В началото на втората част Йоанис Питъс реализира втория си гол в матча след образцова акция на армейците, преминала през целия терен. В 87-та минута Джеймс Уайнка оформи крайното 3-2.
2: Единственото нещо, което ни изненада, е това, че излезнаха четирима централни защитници. Ние ги гледахме в поредица от мачове, знаехме, че са отбор, който се намира в добра физическа форма. Изненадани сме от това, че ни предложиха много нисък блок, но ние от тук нататък трябва да се справим с него.
0: Междувременно стана ясно, че ЦСКА са продали Ломбард Делава. Защитникът ще продължи кариерата си в турския Амед Спорт. Новакът в Суперлиг е активирал откупната клауза на бранителя, която е в размер на 950 000 евро. Франция се класира за полуфиналите на световното първенство по футбол след успех с 2-0 над Мароко.
1: Франция се класира за полуфиналите на Мондиал 2026, след като надигра заслужено Мароко в първия четвъртфинален двубой, игран в Бостън късно снощи. През първото полувреме голове не паднаха, Килиан Мбапе пропусна дуспа. През втората част петлите пречупиха съперника си именно чрез негово попадение. Мбапе пое топката на границата на наказателното поле и с прекрасен удар я завъртя в далечния ъгъл. Малко по-късно носителят на златната топка Осман Дембеле оформи крайното 2-0 с хубав гол.
0: Тази вечер предстои нов зрелищен четвъртфинален двубой. Испания и Белгия ще спорят за място на полуфиналите, където победителя ще срещне именно Франция.
1: Третото издание събра 48 състезатели от 20 на държави. Форматът беше много динамичен, съчетаващ техники от фул контакт, карате и муай-тай. През целия турнир във Варна зрителите станаха свидетели на оспорвани битки, атрактивни нокаути и безкомпромисна жажда за победа. След преодоляването на квалификациите и полуфиналите, шестимата шампиони заслужиха титлите си с тежки финални двубои. Мануел Мендес триумфира до 70 кг, Свенс до 75, Давид Стайко до 80 кг. В по-тежките категории победители са Фабрисио Молина, Пабло Молина и Лучиан Генунчи.
0: Видяхме кадри от завършилата вече Сенши и Световна купа за аматьори. Утре на 11 юли от 19 часа и 30 минути международната бойна гала вечер Сенши 32 ще предложи на публиката много зрелищни моменти, елиминационен гран-при турнир в категория до 85 кг, както и две супербитки. Бойното шоу ще се проведе на специално изградена плажна арена в курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена, град Варна. Тази вечер в 22 часа по България On Air можете да гледате и официалният кантар. Така се разделяме, още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! В утрешния ден температурите ще бъдат от 13 до 19 градуса, по високите западни полета 13, по Черноморието около 20, а в София около хладните 13 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. След обед ще се заоблачи над поречието на Дунав и над западна Стара планина, с възможност за превалявания в късните часове. Максималните температури ще са от 31 до 37 градуса, по крайбрежието 30 градуса, а за района на София 32 градуса. По Черноморието след обед временно ще се заоблачи, но без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода ще бъде с температури от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще има разкъсана облачност със следобедни превалявания над западна Стара планина. Вятърът по високите части ще духа с 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. Област от високо налягане продължава да насочва топъл и сух въздух от Африка над Западна Европа. А над източните територии продължават да се вихрят циклони с нежни имена. Валежи се очакват над източна Полша, Прибалтика, Западна Украина и над Русия. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с високи температури и следобедни превалявания в планинските райони. Неделя ще бъде горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планините от Западна България. Понеделник ще се държи горещо с превалявания в планините. Във вторник и сряда се очакват валежи и гръмотевични бури в западната половина от страната. От четвъртък започва продължителен сух период с горещо време. Такова време ни очаква спокойна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air. България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България он ер. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс.

0: Max Sport Plus.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
2: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България он ер. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air.
0: България On Air –

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: world, crazy world, yeah.
1: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Премиери. Новото BMW X5 идва с най-големия избор от задвижвания в историята на автомобила. Затягане на коланите. Мерцедес увеличава работната седмица с 5 часа, без допълнително заплащане. Забрана. Милано и другите градове в северна Италия няма да допускат дизели от преди 2014. Дезинфекция. Kia и Hyundai въвеждат специални лампи срещу микроби в колите си. Технологии. Как работи автоматикът без съединител и може ли той да ни осигури наследник на дизела? Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: има едно основно човешко право, без което всички останали права са напълно безсмислени. И това е правото на избор. BMW, макар да е един от пионерите на електрическото задвижване в Европа, винаги се е стремяла да ни дава такова право, да избираме как да се задвижват колите ни. Сега обаче, с новото поколение на X5, избора е по-голям от всякога. Този автомобил с кодово име G65 има всъщност 5 различни вида задвижване. Има бензинов мек хибрид, има дизелов мек хибрид, има плъгин хибрид, има чисто електрическа версия, колата, която виждате до мен, и ще има през 2028 година водородна версия.
1: G65 е петото поколение на първия SUV в гамата на BMW, която се появи на бял свят още през 1999 и от тогава една от златните кокошки на баварците. Освен това и най-продаваното ново BMW в България за последното десетилетие, така че интересът ни към следващата генерация разбираемо изострен. iX3 новия клас вече вдигна много летвата, но всъщност тъкмо X5 ще е първият пълноценен тест за новата платформа с всички видове задвижване. Едва през октомври ще можем да ви кажем дали тази кола отмята задължителните отметки за едно BMW като динамика и пътно поведение. За сега сме го виждали само статично в едно филмово студио край Мюнхен, но определено харесахме онова, което видяхме. Но преди да говорим за дизайна, ето в телеграфен стил вариантите, с които ще дебютира новото X5. Електрическото iX5 ще се появи първо във версия 60X Drive с 578 коня за задвижване на 4-те колела и 4,7 секунди от 0 до 100. И също с най-гигантската батерия, вграждана в европейски електромобил, с капацитет 140 кВт-часа. Новата 800-волтова архитектура позволява зареждане до 450 кВт, което ще е рекорд за BMW до момента. В същото време теглото не е чак толкова колосално, колкото предполага батерията – по 2,9 тона, съвсем сравнимо с актуалното M5. Пробегът с едно зареждане ще е твърдо над 800 км, твърдят от BMW. За феновете на бензина на есен ще дойде X5 40X Drive с 6-цилиндров мотор, 400 коня и 48-волтова мека хибридна система. То ускорява от място до 100 за 5,4 секунди. Дизеловото 40D X-Drive също разчита на 6 цилиндра и мега хибридна система. Дава 313 коня мощност и 6,2 секунди от 0 до 100. Плъгин хибридът 50i X-Drive добавя към 6 цилиндровия бензинов мотор електромотор с мощност 197 коня и може да мине до 102 км само на ток. Общата мощност е 490 конски сили. Ускорението до 100 отнема точно 5 секунди. Над него е M60X Drive, също плъгин, но вече с цели 612 конски сили и с 4 секунди и половина от място до 100 км в час. По-нататък ще има и други версии, разбира се, включително и X5M, но ще говорим за тях, когато се появят.
0: Дизайна, както виждате, е изцяло променен в сравнение с досегашната кола и носи всички основни черти на прословутата нова гама Neue Klasse на BMW. Монолитният дизайн с изчистените линии, с почти вертикалната предница и с светлината, която заменя всички предишни декоративни елементи отпред.
1: Новото поколение има изцяло нов светлинен подпис със знака X, изписан във фаровете. Но ако не ви допада, можете лесно да го замените с две наклонени черти, като при iX3.
0: Перформанс версиите този X свети в жълто, в цвета, в който някога светеха фаровете за мъгла на рали автомобилите. Вече свикнахме всяко следващо поколение да е по-голямо от предишното и G65 не е изключение. Само няколко милиметра не стигат на тази кола да прекрачи 5-метровата граница, а между осието вътре е рекордните 3.04 метра.
1: Това е само с 3 пръста по-малко от актуалното X7, така че пространството вътре е наистина щедро и по-лесно достъпно от всякога.
0: От BMW са изпреварили китайския регулатор и са премахнали вградените дъжки на вратите, за сметка на това странно на вид нещо, което обаче има много добър ефект от гледна точка на аеродинамиката. X5 има автоматични врати, но за щастие баварците не са се подлъгали да ги направят управляеми с жестове, както е доста модерно в Китай, например. Нещо, което изглежда много ефектно в Instagram, но всъщност доста смешно в истинския живот. Тук е необходимо докосване, но нищо повече. Вратите можете да управлявате не само с докосване, но и чрез този дисплей. Можете да затворите, примерно, вратата на децата си и да я заключите. Можете да отворите едновременно всички врати и да ги затворите. Порасналите размери се отразяват благотворно и на багажника, който в тази електрическа версия побира 650 литра. Всъщност единствено в плъгин хибрида товарното пространство е по-малко, но не много по-малко. Освен това, тук получавате един бутон, с който можете да снижите целият автомобил, когато трябва да товарите нещо тежко.
1: Между другото, всички версии в гамата впечатляват със способността да теглят, която варира от 2,7 тона при електрическата версия до 3,3 тона при плъгин хибрида.
0: Всички версии на модела са стандартно оборудвани с адаптивно укачване, но като екстер можете да имате пневматично въздушно, което се понижава или повишава общо до 6 см. Имате доста голям избор от настройки за динамиката и за пътното поведение, както подобава на едно истинско BMW.
1: Като допълнителна опция се предлагат и завиващи задни колела. Електрическата версия позволява и двупосочно зареждане, т.е. можете да я превърнете в пътна помощ за закъсали тесли.
0: Като говорим за пораснали неща, джантите също са направили една стъпка нагоре и сега вече най-големия възможен размер е 23 цола. Но показателите за пробега, които дава BMW за момента, не са направени с 23 цолови джанти. Имайте го предвид. Когато седнете вътре, не е нужно даже да докосвате вратата, защото X5 получава една функция директно заета от Rolls-Royce Spectre. Трябва само да натиснете спирачката и вратата се затваря. Всички елементи, които вече познаваме от iX3, присъстват и тук, като се започне от прословутия Panoramic Vision Display, този цялостен дисплей, който върви по цялата ширина на предното стъкло, триизмерния Head-up дисплей, който сега не мога да ви покажа, защото функционира само в движение, и 17,9-инчовия главен дисплей на мултимедийната система.
1: Вече тествахме тази концепция в iX3 и я намерихме практична, бърза и добре обмислена.
0: За пръв път в X5 дебютира и това нещо, което се нарича Passenger Screen, втори екран за пътника до вас, на който той може да играе игри, да гледа YouTube и въобще да се забавлява както си поиска. Освен това, инженерите на BMW са въвели една много любопитна функция, която следи очите на водача. И ако ви улови в движение, че се заглеждате, ще го изключи временно. Което е много лесен начин да отровите живота на жена си, разбира се.
1: Бутоните и някои други елементи в салона са от кристално стъкло, като в познатото ни iX, което напуска сцената, за да направи място за този автомобил. Тапицерите от Алкантара.
0: В тази кола BMW въвежда някои изцяло нови материали, като например това тук, което всъщност е направено от шистова скала. Изглежда доста интересно и е много приятно на пипане. Амбиентното осветление тук е само амбиентно. Няма допълнителна функция, както до сегашната седма серия, където може да ви предупреди за опасност от сблъсък или да се задейства, когато пуснете мигач. Тук то има само естетическа функция. Изглежда много интересно, сякаш потънало под повърхността на този пластмасов елемент. Климатикът, както и в iX3, се управлява изцяло дигитално и много лесно. Вижте колко лесно можете да насочвате струята, да я усилвате, да затворите отворите при нужда. Това е доста удобно решение.
1: Естествено, ползването на сензорен дисплей в движение никога няма да е толкова лесно и безопасно, колкото добрите стари физически бутони. Но BMW всъщност залага тук на следващото поколение гласов асистент, който премахва нуждата да ровите из менюта и под менюта. Много любопитно звучат и новите електронни асистенти на водача, не само за магистралата, но и за града, където новото X5 ще е в състояние да ви помага с завои, кръстовища, светофари и предимство. Но ще ги видим в детайли на есен. След това, което видяхме на предпремиерата в Мюнхен, всъщност нямаме търпение.

Работниците на Мерцедес в Германия ще трябва да работят по 260 часа допълнително на година, без да получават заплащане за това, ако ръководството на компанията реализира последните си планове. Заради усложненото си финансово състояние, марката Штутгарт планира да замени 35-часовата работна седмица с 40-часова, без обаче да коригира възнагражденията на служителите си, съобщава Автомобил Вохе. Мениджмънтът на Мерцедес вече взе друго непопулярно решение – да блокира изплащането на бонуси на работниците чак до година. Това е сериозен удар за служителите, защото бонусите възлизат на 18% от месечната заплата. Естествено, синдикатите в компанията разкритикуваха остро това решение.

Ако планирате пътуване до Италия след 1 октомври с личен си автомобил, по-добре проверете предварително дали изобщо имате право да влезете в градските центрове. Страната отдавна е известна със своите закони с ограничено движение или ZTL, но през есента нещата стават още по-сериозни. От октомври всички градове с население над 100 000 жители в Северна Италия, т.е. в регионите Ломбардия, Пиемонт, Венето и Емилия-Романия, налагат пълна забрана за влизане на дизелови автомобили с екологична категория Евро 5 и по-ниска. Това засяга на практика всички коли, произведени преди есента на 2014 година. Сред засегнатите градове са популярни дестинации като Милано, Бергамо, Падуа, Венеция, Верона, Болония и Парма. На различните места забраната ще важи в различно време, но като цяло включва работните дни от 8 сутринта до 19 вечерта.

Интериорите на автомобилите често са по-замърсени с бактерии дори от обществените туалетни. Сега корейският гигант Hyundai Kia обяви, че внедрява ново оръжие срещу миниатюрните вредители, които причиняват всичко, от неприятни миризми до различни заболявания. За целта те използват лампи с ултравиолетова светлина и по-конкретно в диапазона 200 до 230 нанометра. Тези лъчи имат свойството лесно да проникват през клетъчните стени и трайно да разрушават ДНК структурата на микробите. Стандартната ултравиолетова светлина за дезинфекция, използвана в болниците, е с по-голяма дължина на вълната, но тя е вредна и за хората, докато тази в новите лампи на корейците е безобидна. Такива лампи отдавна вече използват някои авиокомпании за дезинфекция в самолетите, включително и националният превозвач България Air.

0: течение на половин век разумното решение за хората, които минават много километри всеки ден, беше дизела. Дизела, който по определени технологични причини е много по-ефективен на дълъг път и в магистрален режим от бензиновия двигател. По същите причини обаче той е много по-замърсяващ. Естествено, напълно възможно е дизеловия двигател да бъде нагоден и да покрие стандартите на Евро 6 и даже Евро 7, но не е евтино. Затова в наши дни дизела оцелява най-вече във високия премиум сегмент, при големи и скъпи автомобили. Ако искате обаче евтин, надежден транспорт на дълги разстояния, ви трябва ново решение. Като например това.
1: Това е Renault Austral, компактният кросовър на французите във версията пълен хибрид. До някъде изненадващо, този хибрид в момента струва точно толкова, колкото и бензиновата версия на Austral, независимо, че с 50 конски сили по-мощен, с секунда и половина по-бърз от 0 до 100 и дава с една четвърт по-нисък среден разход. Главната пречка всички да сме преминали на хибриди в последните години бе, че те са доста по-сложни системи с повече компоненти и съответно са отчетливо по-скъпи. Сега обаче в Renault очевидно са успели да решат този проблем. Въпросът е как?
0: Renault не беше от пионерите при хибридите. Някои японски компании имат модели на пазара десетилетия по-рано. Но за сметка на това подхода на французите е напълно различен от този на всички останали. Днес ще поговорим за технологията, която е в сърцето му. Така наречената многорежимна или мултимод трансмисия.
1: Вече споменахме в епизода за хибридното Renault Clio. Тук трансмисията е същата, но е комбинирана с малко по-различни агрегати. Бензиновият двигател е не 1.8 с атмосферно пълнене, а 1.2 турбо. Към него се добавят един основен електромотор, един електрически стартер генератор и батерия с капацитет 2 кВт-часа. Напрежението е вече не 230 В като при Clio, а 400 В за допълнителна ефективност. На многорежимната трансмисия се пада да координира работата на всички тези агрегати.
0: Това е на практика еволюция на така наречената правозъба трансмисия, позната на всеки фен на рали спорт. Но Renault за пръв път успя да превърне тази технология в евтин като себестойност, надежден във времето автоматик.
1: Впрочем, за французите това е връщане към корените. Историческият първи автомобил на марката Тип А, създаден от Луи Рено още в края на 19 век, е бил именно с правозъба трансмисия. Правите зъбци на колелата в тази скоростна кутия позволяват светкавична смяна на предавките без съединител, докато двигателят е под пълно натоварване. Не е изненада, че се ползват с такава популярност във Формула 1 и в рали спорта. Но такава смяна е доста груба и шумна, което не само влошава комфорта за пътниците, но и съкращава живота на зъбните колела. И двете не са проблем в моторния спорт, разбира се. Но за пътнически автомобили производителите винаги са предпочитали автоматици с синхронизатор, който да направи смяната на предавките по-плавна и тиха. За жалост, това оскъпява трансмисията и я прави по-податлива на повреди. В началото на миналото десетилетие обаче един инженер от спортното поделение на Renault на име Никола Фремо се е досетил, че проблемът на правозъбата трансмисия може лесно да се реши, като се добави малък електромотор, който да напасва скоростите на въртене на запчатките преди да ги зацепи. Така се родила модерната многорежимна скоростна кутия.
0: Много голям плюс на тази трансмисия е, че тя почти няма движещи се части и на практика пропуска всички компоненти, които най-често се повреждат в останалите автоматици. Няма съединител и няма синхронизатор, най-честият източник на дефекти иначе.
1: Многорежимната кутия пести много място, което е важен момент при хибридите, но също спестява и пари. Себестойността на такава трансмисия без електромотора е същата като на ръчна скоростна кутия. А дори с електромотора тя остава много по-евтина от класически автоматик или кутия с два съединителя.
0: Липсата на много движещи се части се отразява много добре на живота на тази система. Още в тестовете инженерите на Renault бяха постигнали над 1 милион смени на предавката без всякакви проблеми. А изминалите 5 години, откакто тази система се влага в серийни автомобили, само затвърдиха репутацията и на много надежна. Ако изобщо нещо някога създаде проблем тук, това е софтуер.
1: Всичко звучи добре, но в миналия епизод ви обяснихме, че пълният хибрид е най-ефективен в градско шофиране с чести спирани и използване на рекуперацията. Как се представя такава система на дълъг път, когато рекуперацията се ползва доста по-малко? В нашия снимачен цикъл обикновено разходът е доста по-висок, отколкото при нормално шофиране, заради многото допълнителни маневри и ускорения.
0: Затова сега, след като приключихме със снимките, ще засечем действителния разход на този Austral по магистралата от Пазарджик до София. Магистралата беше слабото място на онези първи поколения хибриди. Всеки, който е карал някога първия или втория Prius, знае, че със стъпването на магистралата всички предимства на хибрида светкавично изчезваха, заменени от висок разход и отчайващ шум. Тук, както виждате, при скорост в момента 140 км в час, всичко е тихо и приятно. Има моменти, когато системата е по-шумна, в режимите, в които бензиновия мотор едновременно задвижва колелата и зарежда батерията. Но това са редки моменти. На влизане в София средният ни разход е точно 5 на 100, за което малко помогна и един продължителен ремонт на магистралата, но и без него едва ли бихме надвишили 5,5 на 100, което, съгласете се, си е типичен разход за дизелов SUV с такива размери.
1: Официалният комбиниран разход по WLTP е 4,7 на 100, но тестът не предвижда максимална скорост от 140 км в час.
0: Преди няколко години имах възможност да поговоря с Никола Фремо, създателя на тази технология, един от най-интересните инженери на съвременната епоха, и го попитах дали според него и те хибридите на Рено могат да бъдат наследника на дизел. Фремо съвсем честно ми каза, по-скоро не, защото дизела е най-ефективен на дълъг път, докато хибридите си остават най-ефективни в града. Ние обаче не сме инженери, които търсят винаги максималната ефективност на всяка система. Нас ни вълнува дали има автомобил, който също разумна начална цена ще ни даде на дълъг път същия разход, който ни даваха достъпните дизели доскоро. Днес този Austral ни показа, че има такъв автомобил. И нещо повече. Той съчетава икономията на дълъг път с висока ефективност в града, която дизелите никога не са имали.

В следващото издание на Колела очаквайте. Най-луксозната Дача. Най-после видяхме отблизо дългоочаквания Страйкър. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Едва ли в началото на 1908 година Александър Малинов си е представил, че ще остане в историята като министър-председателят, при който е провъзгласена българската независимост. По това време той е лидер на опозиционната демократическа партия, която не участва във властта от 7 години. Но заради задълбочаващата се политическа криза, княз Фердинанд възлага на Малинов да състави правителство и да организира избори за Народно събрание. Според стенографските дневници, вотът не протича много честно, но кабинета остава на власт. И така, само 9 месеца след като правителството на Александър Малинов е сформирано, родната политика отбелязва най-голямото постижение – обявяването на независимостта. През 1907, само 29 години след освобождението, България е в политическа безизходица. В рамките на 12 месеца управляват три правителства – на Димитър Петков, на Димитър Станчов и на Петър Гудев. Кризата обаче започва година по-рано с оставката на кабинета, оглавяван от Рачо Петров. Този министерски съвет за 3 години стабилизира икономиката. Индустрията и търговията бележат невиждан до тогава ръст. Армията е превъоръжена, но пък социалното недоволство е голямо заради високите данъци и ширещата се корупция. Пресата гърми с разкрития, че през 1903 министър-председателят Рачо Петров, заедно с военния министър и с началника на артилерията, са взели общо 165 000 лева подкуп от унгарското дружество Манфред Вайс, за да му възложат да снабди войската с патрони, пренебрегвайки спечелилата търга фирма Келер, която дала по-ниска оферта. Този политически скандал е известен като аферата Шарл Жан. На 7 октомври 1906 вестник Софийски новини излиза с заглавие «Тъмните дела на генерал Савов».
1: До днес българската държава не е преживявала такъв политически позорен скандал, какъвто и поднесе от няколко години настоящия кабинет, наречен още неизбежна фаза. Тоя кабинет дойде на власт преди 3 години и половина с важната мисия – да разреши един жизнен национален идеал, но вместо разрешение той възцари позора и корупцията в страната. В редовете на неизбежната фаза се подвизава един личен герой, който носи епулетите на българския военен министър. Той герой е Михаил Савов. От няколко месеца насам българското общество е силно заинтригувано с процеса Жан и Шарл. Пред окръжния съд се разкри, че името Жан е генерал Савов. Това го призна и откри самия Илия Киселов, най-важният свидетел по делото.
0: Цялата страна е потресена от скандала. Хората масово обсъждат и появилата се във вестник Мир кореспонденция на фирмата Манфред Вайс с премиера Рачо Петров, където той конспиративно е наречен Шарл. В кратка хроника на Софийски новини, озаглавена «Министерска криза», пише.
2: Миналата вечер всички пребиваващи в столицата министри са били в двореца. Този кадрил на министрите от домовете им до двореца е бил доста оживен. Ние от положително място научихме, че отношенията между господаря и министър-председателя са били доста обтегнати и скоро се очаква да се изпее кадрилната песен на тъй наречената неизбежна фаза.
0: Рачо Петров подава оставката на кабинета на 22 октомври 1906 година. 4 дни по-късно вестник Софийски новини пише.
1: Всички се погносиха от мерзостите на официозите. Те писаха за всички човешки качества на Рача, но разбира се, че не писаха нищо за разорението, което нанесе политиката му в Турция. Писаха за всичко, но не и за оня мързелив Рачо президент, който не е чел писмата на Начевич от Цариград. Кой беше политическият мъж Рачо Петров? Не той е ли някогашен военен генерал, който е без всякаква обществено-политическа кариера? Не той е ли, у кого нямаше ни сянка от приписваното му патриотическо качество, защото процесът по аферата Шарл и Жан е още в съдилищата? Не той е ли, който плашеше Турция с ноти само, а не и с дела? Спомняме си думите на знаменития Паскал, който казал: думи без дела се равняват само на разврат.
0: На 23 октомври 1906 с указ на княз Фердинанд е назначено ново правителство с премиер Димитър Петков, който по това време е председател на Народно-либералната партия и до предишния ден е вътрешен министър в кабинета на Рачо Петров. Цялата страна е обхваната от стачки. На полицейски репресии са подложени вестниците, които критикуват властта. На 3 януари 1907 година е открита сградата на Народния театър в София. По време на церемонията Фердинанд е освиркан и замерян със снежни топки. Повечето от протестиращите са студенти от Софийския университет.
2: Оная вечер стана тържественото откриване на Народния театър. При неговото освещение обаче стана една демонстрация, която смути гордостта и радостите, които трябваше да възбуди във всеки зрител това събитие. Тая демонстрация, първа по рода си от съществуването на княжеството, възбужда у нас много скръбни мисли. Една група младежи и студенти от университета посегнали да оскърбят някои от присъстващите гости със свиркане и подхвърляне на разни инсинуации. Те не се посвенили да направят същото и пред каляската, с която пристигнал княза на България, придружен от невинните си деца.
1: Демонстрацията срещу държавния глава възбужда дълбоко възмущение сред всички слоеве на столичното общество, което жестоко порицава буйните й устроители. В нея той вижда развалата в част от нашата младеж, която се стреми да няма вяра, отечество и кумири. Кой е виновен? Отговорът е един – Министерството на народното просвещение.
0: Ден след като княза е освиркан пред Народния театър, с указ на правителството, университета е закрит, а преподавателите – уволнени. Несъгласен с действията на кабинета, просветният министър Иван Шишманов подава оставка. Овакантеният пост поема финансовият министър Лазар Паяков, който е обвиняван в корупция заради подписваните от него споразумения за външни заеми. Почти 2 месеца след протеста на студентите, посред бял ден в центъра на София, е извършено политическо убийство. Застрелян е премиерът Димитър Петков.
2: Това, което стана в понеделник посред ден в столицата на България, ужаси и потресе всички, защото престъплението е и ужасно, и отвратително. Един убиец повали мъртъв министър-председателя, когато той се връщал с някои свои колеги от разходка. Димитър Петков принадлежи на историята с всичките си качества и недостатъци, като държавен и обществен деятел. При все това, ние не можем да не споменем, че той е една бележита натура и по упоритостта на своя характер, и по своята несъкрушима енергия, и по своите дарувания.
1: След трагичната смърт на покойния министър-председател Димитър Петков, правителството останало без шеф, трябваше да излезе в оставка. Отсъствието на княза, който беше оставил за свой заместник Министерския съвет, наложи необходимостта да се избере най-старшия по конституцията министър, министъра на външните работи доктор Станчов, за председател на Министерския съвет и под негово председателство да се продължи управлението до завръщането на господаря.
0: Така дипломатът Димитър Станчов оглавява 28-то правителство на България, което управлява страната само 4 дни. Този министерски съвет на практика е продължение на правителството на Димитър Петков. На 3 март 1907 година с указ на Фердинанд е назначен нов кабинет с министър-председател Петър Гудев. 3 години по-късно парламентарна анкетна комисия установява, че Гудев влиза във властта беден, а след по-малко от година начало на правителството по личните му сметки вече има 190 000 лева. Парите придобил, след като изтеглил за себе си над 400 000 лева от различни държавни фондове и ги вложил в банки. Спечеленото от лихвите му се видяло недостатъчно и затова присвоил част от сумата. По време на управлението на кабинета Гудев, една от най-дебатираните теми в парламента е свързана с взетия от правителството заем за превъоръжаване на армията. Кредитът от 44 милиона лева увеличава княжеския дълг и е непосилен за народа. Страната е обхваната от голяма суша, заради която земеделската реколта пропада. На този фон управляващите организират помпозни тържества по повод 20-годишнината от качването на престола на княз Фердинанд. Опозицията се обединява в блок, за да свали от власт Народолибералната стамболовистка партия.
3: Можем да кажем, че те в буквален смисъл на думата изгладняват за власт и започват една неистова кампания срещу стамболовистите, приписвайки им всички възможни грехове с цел свалянето им от власт. Има го този момент.
0: Но както пишат журналистите от онова време, това е една своеобразна политическа амалгама, която направи доста шум, но за съжаление не изпълни нещо. В началото на 1908 година Фердинанд разбира, че е настъпило време за смяна на управлението и започва консултации с опозицията. Разразява се нова министерска криза.
2: Към 5 часа на 10 януари князът с автомобил пристигна в София от двореца Врана. От 7 часа вечерта опозиционерите на чифтове с фракове и цилиндри и във файтони влизаха в двореца, осветен най-разкошно. Трапезата е сложена в червения салон. Във време на яденето князът станал и казал приблизително следните думи. Много ми е приятно, господа, че виждам вас, всички шефове на партиите и държавни мъже събрани в моя дом, за да ми дадете вашите мъдри съвети относно положението на страната ми. Князът е говорил най-дълго с господата Данев и Малинов. Главният въпрос е бил – хомогенен кабинет или коалиционен? Данев е бил за коалиция. Малинов приема коалицията по принцип, но се съмнява в трайността и целесъобразността й.
0: По повод тази политическа криза от началото на 1908 година, когато властта преминава от Народно-либералната в Демократическата партия, Димчо Дебелянов пише стихотворението «Криза».
4: Шум се дига, шум до Бога, шум и крясък, шум и бяс, цяла София в тревога. Ето кризата у нас. Шефове дебели, мазни, край палата се въртят, с новини разнообразни вестникарите крещят. То спогалил, то зарязал, те ще дойдат. Не, унес. Входът някому показал, другите поканил днес. Всички още неуморими, три нощи веч как не спят.

0: Според историците, това е едно от най-компетентните правителства. Кабинетът е съставен от 8 министри. С изключение на независимия генерал Стефан Паприков, който става външен министър, всички останали са членове на Демократическата партия. Министерството на вътрешните работи поема Михаил Такев, Никола Мушанов – земеделието, Иван Салабашев – финансите, Тодор Кръстев – правосъдието, Андрей Ляпчев – земеделието. Генерал Данаил Николаев става военен министър.
1: Това е наистина един силен екип и всъщност, когато те идват на власт, не знаят всъщност пред какъв скоро проблем ще бъдат изправени и независимостта. Те по-скоро идват в един момент, когато в българското общество има една голямо напрежение, свързано с университетската криза.
0: През януари и февруари 1908 година правителството на Демократическата партия трябва да реши проблема с уволнените преподаватели в Софийския университет и да успокои ситуацията в академичните среди. Втората задача е да укрути политическата обстановка, да проведе парламентарни избори и да установи едно ново управление на основата на социално-класов мир и разбирателство.
1: В нашата история общо взето се установява така едно отношение и една оценка, че правителството на Александър Малинов е един от най-силните екипи, които са управлявали България до Балканските войни от освобождението. Трябва да кажем, че още е от времето, когато начало на партията стои Петко Каравелов, той започва да придава един облик на тази партия като една демократична, модерна европейска политическа сила. Тази партия наистина е отворена към модернизационните процеси. Тя се опитва да спазва така основните демократични принципи. Опитва се да докаже, че всъщност демокрацията е приложима и за Балканският регион, защото често пъти казват, абе, тук не става. Това, което в Западна Европа успешно, тук не става. Не, още Петко Каравелов е убеден, че демокрацията е една система, която е приложима за България.
0: Александър Малинов е юрист, публицист, виден политик и водач на партия. Пет пъти оглавява Министерския съвет и то в много трудни времена. Записва и рекорд в нашата история като най-дълго управлявалия премиер.
2: Александър Малинов, който е бесарабски българин, след завършване на образованието си започва работа като адвокат и веднага се включва в крилото на каравелистите в либералната партия. По-късно това крило ще се оформи като демократическа партия. Но още в най-напред Малинов се изявява като адвокат на Каравелов в този процес срещу него, при който той е хвърлен в черната джамия. Каравелов оценява потенциала, който има Малинов и много скоро някак си Малинов, който е доста по-млад от останалите хора около Каравелов, успява, всъщност е номиниран, така да се каже, от Петко Каравелов към края на неговия живот за негов приемник на лидерския пост в Демократическата партия.
0: Александър Малинов поема премиерския пост в началото на 1908 година. Но напрежението в страната не стихва. Вестниците пишат, че правителството набързо е забравило обещанията, с които идва на власт. На 2 април в Нов век е публикувана дописка «Опозорена демокрация».
3: Възмутителни сцени от полицейски терор ни се описват. Граждани, без разлика на партии, се оплакват всеки ден от побоища и насилие на властта. Едно умопомрачение обхванало управляващите пред перспективата на очакващите ги избори. В Черпан, Станимака и Пещер, родното място на министър Такев, вестникарски анкети установиха невероятни работи за изстъпленията на полицията. За да бъде превзето едно кметство, да бъде спечелен един избор, властта не се спира пред нищо, пред никакви закони, пред никакви произволи и беззакония, пред никакви насилия. Гражданите се изтезават и бият по улиците от организирани шайки, в участъците от органите на обществената безопасност и спокойствие.
0: Изборите за 14-то обикновено народно събрание са проведени на 25 май 1908 година.

0: 5 юли депутатите обсъждат доклад за проведения вод в Пловдивската околия. Докладчик е народният представител Златанов, който съобщава как се е гласувал в секцията в Фердинандово.
1: През време на гласоподаването, около 11:30 часа преди обед, се случиха тези инциденти. Постъпиха в бюрото две заявления. Едното от застъпника Георги Константинов и другото от кандидата за народен представител Гочо Димов. В едното се иска да се освободят пътищата на избирателите, защото били заградени от шайки, които не допускали избирателите на село Марково да гласоподават. А с второто заявление се известява на бюрото, че по пътя от Сотир към Фердинандово били пресрещнати избиратели, бити и смъртно ранени 5-6 души.
0: В същото парламентарно заседание думата взима и депутатът от БЗНС Димитър Драгиев, който разказва лично преживяна история по време на предизборната кампания.
2: През великденските празници, поканен от другари с Пловдивско, рекохме да направим една обиколка. На третия ден на Великден ни се падна случай да посетим село Марково. Късно пристигнахме. Време да направим публично събрание нямаше. На другия ден беше делник. Хората щяха да отидат на полето на работа. Затова членовете на земеделническа дружба решиха да устоим една частна беседа в дружбеното помещение, което изторихме. Събрахме се в помещението и рекохме да разменим няколко думи. В това време няколко лица незабелязано се промъкнали и захванали да вдигат врява на вратата на стаята. Прободен беше един дружбен член, но за добра чест той е бил опасен с два пояса. Връхната му дреха е била доста дебела и камата, с която е бил прободен, е влязла само на сантиметър и половина, та не е могло да стане вътрешно кръвоизливане.
0: Вота за 14-то обикновено народно събрание е организиран от правителството на демократите. По традиция в тези години изборите печели партията, която ръководи Министерския съвет. Така се случва и през пролетта на 1908. Това, дали са били честни или нечестни, няма кой знае какво значение. Нарушенията са отразени в стенографските дневници на парламента, но не са взети под внимание. Правителството на Малинов остава на власт и продължава да управлява, но вече и с парламентарно мнозинство. 1908 остава в историята като годината, в която България става независима държава. Но преди да се случи великото събитие, започва стачка в източните железници, която поставя правителството пред ново изпитание. Освен това, българският посланник в Цариград Иван Стефанов Гешов не е поканен на рождения ден на турския султан Абдулхамид II, което пък е обида за страната ни. На фона на тези проблеми, почти през цялото лято, княз Фердинанд е във Виена, където с австро-унгарския император обсъждат вариант за ревизия на Берлинския договор. На 22 септември 1908 година във Велико Търново е провъзгласена независимостта. Княжество България вече е царство, а Фердинанд – цар. Под манифеста са подписите на премиерът Александър Малинов и министрите от неговия кабинет.
3: Има едно съвпадение в живота на всички политически дейци между обществено настроение, благоприятна политическа обстановка и един вековен стремеж. Всеки е знаел, че рано или късно България ще осъществи този акт на независимост. Случайно съвпада с това, че премиер Александър Малинов, което в никакъв случай не означава, че трябва да омаловажаваме неговите заслуги. Всеки на негово място би провел тази политика. Александър Малинов е голям български държавник, демократ. Но мисля, че няма български премиер или държавен деец, който да каже: не, сега не е момента, не трябва и прочее.
0: Месец по-късно събитието е обсъдено и от депутатите. Народният представител Хаджиев от БЗНС съобщава доста интересни подробности около обявяването на независимостта. Той разказва, че на 21 септември цялото правителство заминава за Русе, за да посрещне княза, който се прибирал от Виена.
4: Там на яхтата Крум е имало един дълъг министерски съвет, който се въртял около независимостта на княжеството и царството. В началото разногласието е било силно. Оставката на кабинета е била на ръка. Когато се видяло, че работата е малко чапрашък, идете да си помислите, им се е казало. Отишли да си помислят и се връщат след това, преклонни вече. Каквото ще става, да става. Не след много работата се нарежда. Господин Такев дава нужните заповеди за приготовление в Велико Търново. Независима България. Никой не е казал нищо против и никой не е против. Важното е тази независима България ще ли е независима или ще е по-тежко зависима. Не във формата е работата, а в съдържанието, господа народни представители.
5: Акта на независимост е посрещнат в мнозинството си от българското общество изключително възторжено, защото той е поредното събитие, което укрепва чувството на българите, че те се развиват успешно, че тяхната справедлива кауза да се утвърждават и да ревизират един несправедлив, какъвто е за нас Берлинския договор, се осъществява. Това е поредното събитие, което, както казах, дава самочувствие на българите, че те имат потенциала да се управляват успешно, да се утвърждават и да решават важните въпроси.
0: От освобождението до независимостта минават само 30 години. И въпреки политическите скандали в този кратък период на самостоятелно съществуване, у нас се създава интелектуален и политически елит. Той е в състояние не само да се ориентира в европейските и световни процеси, но и да участва в тях. Въпреки че са обвинявани в много грехове, правителствата, управлявали страната тогава, изграждат добре функциониращи институции, образователна система и силна армия.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите On Air. На 18 май 1894 година Стефан Стамболов подава оставка като министър-председател на България. Седемгодишното му управление често е определяно като диктатура, но основната цел, която си поставя, е икономическото издигане на страната. Преди освобождението е отявлен русофил, но след това се ориентира към Англия и Австро-Унгария, а за решаването на македонския въпрос залага на добрите отношения с Турция. Стамболов прокарва закони, покровителстващи местната индустрия. Задължава министрите и държавните служители да се обличат с дрехи, ушити от български платове. Бързо се развиват банковото, застрахователното и акционерното дело. Строи пътища и железопътни линии. Разширява пристанищата във Варна и Бургас. Открива и първото висше училище в страната – Софийския университет. С държавни стипендии подпомага даровити българи да учат в чужбина. Няколко дни след като подава оставка на много места в страната, включително и в София, се провеждат многолюдни митинги в негова защита. Излизащият тогава вестник Свобода пише:
1: В града ни вчера гражданите се събраха на брой повече от 10 000 души, мирно и тихо на площада пред съборната черква, за да обсъдят като граждани на конституционната държава въпроса за оставката. Но тъкмо в момента, когато се започваше митинга по булевард Дондуков, се зададе една тълпа, състояща се основно от ученици от гимназията и висшето училище, и нападна изотзад събраните на митинга. Стана едно голямо смущение по улиците, но всичко се ограничи само с викове. Народът викаше: Да живее негово царско величество! Да живее господин Стамболов! А учениците и социалистите отговориха: Долу Стамболов!
0: Сблъсъкът е между поколения, защото в пряк конфликт влизат младежи и възрастни хора, пише вестника. Един от протестиращите издига лозунг «Долу княза» и това става причина да го арестуват. Митингът в подкрепа на Стамболов тръгва към двореца, за да покаже на княз Фердинанд какви са чувствата на гражданите към подалия оставка министър-председател.
1: Обаче, щом множеството се спря на площада и някои от по-първите граждани начело с кмета се готвеха да започнат изказванията си, тълпата от ученици и социалисти започна да ръга митингуващите, а те да се бранят с бастуните си. Това ставаше пред самите врати на княжеския дворец и пред очите на полицията. Благодарение на бързата намеса на последните, двете противникови страни се разгониха и тишина се въдвори. От голямата бъркотия не можа да се види колко са пострадали от куршумите и тоягите на нападателната тълпа от социалисти и ученици. Обаче ние видяхме на място, когато един от гражданите падна на място, ударен от куршум.
0: Такава е обстановката в София през май 1894 година. Малко преди това княз Фердинанд е посетил Виена. Там пред австро-унгарския външен министър Густав Калноки и няколко чужди дипломати, сред които и руския посланник, той споделя, че има намерение да отстрани Стефан Стамболов. Целта му е да подготви почвата за промяна в българо-руските отношения.
2: В Виена, също и в Западна Европа става ясно неговото намерение, че той смята да свали правителството. Това е един, може би, необходим анонс, който той иска да направи, за да заяви своето намерение за сближение с Русия. Така че той анонсира своите намерения в Централна и в Западна Европа, за да опипа почвата и все пак да даде сигнал, че нещата в България ще се променят.
3: И малко след като се прибира в България, той вече приема оставката на Стамболов.
2: Да, да.
3: Но Стамболов сам подава оставката, след като няколко пъти е правил такива заявки.
2: Да, Стефан Стамболов сам подава своята оставка. Тя не е за пръв път, той многократно преди това е подавал оставка. Но някак си, понеже предишните пъти е било сигурно, че тя няма да бъде приета, някак си Стамболов се надява и този път да мине между капките, ако така може да кажем. Но вече моментът е назрял, политическата ситуация е друга, разположението на силите е друго и князът приема неговата оставка, което всъщност е голям удар за Стефан Стамболов. Той не очаква.
0: Фердинанд осъзнава, че да разгърне своята власт, трябва да се помири с Русия. А премиера Стамболов не иска и не може да води такава политика. Затова през 1894 година се инспирира падането на кабинета му. За целта се създава една интрига с леко пикантен характер, но с много сериозни политически измерения. Интригата е свързана с съпругата на военния министър Михаил Савов. Цяла София говори, че тя е любовница на премиера. Когато той подава оставка, вестниците пишат, че Стамболов падна заради една фуста.
2: Военният министър Михаил Савов има съпруга Смарайда, която всъщност е обвинена, че имала извънбрачна връзка с Стефан Стамболов. Нейната сестра, всъщност Мария, от нея идва обвинението, че самата Мария и нейната сестра са били интимни с министър-председателя.
3: Двете сестри с Стамболов.
2: Двете сестри. И това, разбира се, предизвиква страшен скандал в българското общество. Тъй като така се предполага, че интригата е дирижирана лично от княз Фердинанд, той доста добре е преценил психологически действащите лица в тази история. И наистина офицерът, военният министър Михаил Савов реагира изключително бурно на тази информация. Обявява дуел на Стефан Стамболов, за да защити своята чест. Разбира се, по това време дуелите са забранени. Дуел така или иначе не се е провежда, но военният министър подава оставка заради тази накърнена негова лична чест. И на постът идва Рачо Петров, който е доверено лице на княз Фердинанд.
4: Стамболов става излишен. Той е утвърдил трона на Фердинанд, утвърдена е династията, престижа на България, особено в очите на Австро-Унгария и на Англия, е въздигнат. Отношенията с Турция са добри. В Македония, разбира се, ври и кипи.
0: Обстановката там е революционна още от 1878 година, когато Конгресът в Берлин ни оставя в пределите на Османската империя. В първите години след освобождението на България се създават и комитетите Единство, които имат за цел обединението на българските земи в едно. Сред инициаторите на това дело е и Стефан Стамболов, заедно с другарите си, Захари Стоянов и Коста Паница. Впоследствие обаче, след като става премиер, той променя политиката си по македонския въпрос. Стамболов сменя революционната тактика с еволюционистка, а македонските му съюзници побесняват. Те не се отказват от вдигането на въстание. Като премиер, Стефан Стамболов се опитва да защити българските интереси в Македония, но съобразно клаузите на Берлинския договор. Затова отхвърля предложенията на Сърбия и Гърция за сформиране на антиосмански съюз с цел подялба на областта.
2: И за Стефан Стамболов най-доброто решение на съдбата на българите в Македония може да стане посредством едно директно двустранно разбирателство с Цариград. Сега, разбира се, и в България има много емигранти от Македония, които взимат активна роля в политическия живот. Един от тези хора е майор Коста Паница, който през 1890 година организира преврат срещу княз Фердинанд и срещу неговото правителство.
0: И Стамболов и Коста Паница са от Търново. Първият е по-голям от вторият, само с 3 години. В младостта си и двамата са увлечени от революционните идеи за освобождение на родината. Затова са и съратници. Участват в подготовката на априлското въстание, а когато избухва сръбско-турската война, Паница отива доброволец, за да се бие срещу султана. Година по-късно се включва и в руско-турската освободителна война. А Стамболов следи развоя и като военен кореспондент. След освобождението Коста Паница заминава за Петербург, за да учи във военно-юридическата академия. При завръщането си в България е назначен за военен прокурор в Русе. През това време Стефан Стамболов стремглаво се впуска в политиката. Избран е за депутат в първите парламенти на Свободна България и председателства, четвъртия. Двамата продължават да работят заедно и за съединението. Когато Сърбия напада страната ни, Коста Паница командва Смолчанския партизански отряд, в който влизат стотици доброволци от Македония. Така печели голяма популярност сред емигрантите оттам. Стамболов също отива на фронта като доброволец, а след това е водеща фигура в Регентския съвет, който одобрява австрийския принц Фердинанд Сакско-Бургоцки за български княз. Следва скачването му на престола, пътищата на Паница и Стамболов се разделят. Стефан Стамболов става най-близкият човек на княза и получава премиерския пост. А Коста Паница смята владетелят за узурпатор. Затова през януари 1890 година подготвя военен преврат. Заговорът е разкрит, той е осъден на смърт и е екзекутиран.
2: Смъртната присъда е изпълнена през лятото на същата година, но с изпълнението на смъртната присъда Стефан Стамболов си навлича гнева на македонските среди в България. Защото офицерът, майор Коста Паница, той е изключително смел войник, явно е бил изключително харизматична личност, много е бил обичан от своите подчинени и затова неговата смърт е голям удар за българите, които го познават и които са от Македония.
0: Година след екзекуцията на Коста Паница е организирано първото покушение срещу министър-председателят Стамболов. По погрешка обаче е застрелян финансовия министър Христо Белчев. Това става повод за масови репресии в страната. Арестувани са много македонски дейци. Сред тях и Димитър Тюфекчиев, Денчо, брат на организатора на убийството, Наум Тюфекчиев.
2: Наум Тюфекчиев е в печално известен в българската история като един от най-големите български атентатори. Неговото име е в всичките атентати в Нова България до Първата световна война. И той всъщност организира опита за убийство на Стефан Стамболов през 1891 година, когато жертва става финансовият министър Христо Белчев. Един от участниците в покушението е Димитър Тюфекчиев, който е брат на основният организатор. Той е заловен и в затвора е жестоко измъчван и умира от раните си. И тогава вече Наум Тюфекчиев, заедно с втория брат Никола Тюфекчиев, те се ожесточават още повече. Те обвиняват за това лично Стамболов и решават, че докато не свършат с него, просто няма да намерят покой.
3: Опита за убийство срещу Стамболов е извършен още докато той е министър-председател.
2: Да,
3: но убийството на Стамболов се случва година след като той вече не е на власт.
2: Да.
4: Тюфекчиев е един от най-големите, а може би най-големият тогава, търговец на оръжие и то главно на контрабандно оръжие. Тюфекчиев влиза в ръководството на първия върховен македоно-одрински комитет. Първообраза на ВМРО е основано в самата Македония, в Ресен, когато освещава черквата Кирил Методий. Тогава се събират в къщата на доктор Христо Татарчев хората, които образуват ВМРО. А в София, разбира се, се организира друга организация на македонски българи, в която влиза и Наум Тюфекчиев.
0: Той е роден в днешния македонски град Ресен, който по онова време все още е в пределите на Османската империя. Висше образование учи в Белгия, а след дипломирането си се установява в София и открива фабрика за взривни материали и оръжие. След атентатът срещу Стефан Стамболов, когато е убит министър Белчев, Тюфекчиев бяга в Одеса, но не се отказва от идеята да ликвидира бившия премиер. Междувременно успешно подготвя убийството на дипломатическия представител на България в Турция, доктор Георги Вълкович. Като подбудител на това деяние, Османският съд му дава 15 години затвор. Присъдата обаче не е изпълнена, тъй като Русия отказва да го екстрадира.
3: И в това време Тюфекчиев какво прави и как преследва своята жертва? Някой плаща ли му на него или всичко това е свързано с личната семейна мъст заради убийството на брат му Димитър?
2: Специално за този случай нямаме конкретни доказателства, но най-вероятно причините са смесени. Те не почиват единствено на лично естество да се търси мъст за починалия брат. Най-вероятно има морална, а вероятно и финансова подкрепа.
0: След оставката на Стамболов е съставено ново правителство с министър-председател Константин Стоилов. През декември 1894 година кабинета дава амнистия на политическите емигранти, русофили, преследвани от предишната власт, да се върнат в страната. Целта е с това решение да се помирят България и Русия.
2: Наум Тюфекчиев се завръща в България след дадената частична амнистия, тъй като явно той е един от, така, от първата вълна, които се завръщат. Обществото се смята, че той не е толкова опасен за властта, тъй като при тази първа вълна на амнистия новият премиер доктор Константин Стоилов дава обещание на княз Фердинанд, че за момента Драган Цанков и тези радикални политически русофили емигранти за момента няма да се връщат в България, за момента няма да получават амнистия. Наум Тюфекчиев, може би понеже не е политическо лице, се завръща с тази първа вълна емигранти.
0: Заговорът за убийството на Стефан Стамболов остава актуален и след като е свален от власт. Причината – бившият премиер продължава да има изключително силно влияние в обществото и политиката.
4: Той е наблюдава много дълго, получава не едно и две анонимни писма, че ще умре от ножа, който е заклал доктор Вълкович, че са останали куршуми от стрелбата по министър Белчев, когато са го пропуснали. Пропуснах да кажа, че един от опитите за убийство е самия край на юни при ходене на лов по Искъра, някъде към Богров. Неговата група, която е в два файтона, е преследвана от три файтона с въоръжени хора.
2: Опитите за покушение по време на лов се развиват през така ранната пролет на 1895 година. И в един момент, когато разбират, че по този начин няма да стане, с заклятниците, всъщност за Наум Тюфекчиев главно, решава, че ще следва друга стратегия, ще го атакуват, докато той се прибира от известният София Юнион клуб, където се събира общо взето елита и дипломатическите представители.
0: Юнион клуб е емблематичен за епохата ресторант от западен тип с изискан интериор и първокласна кухня. Разполагащ читалня с последната европейска преса, с работна стая и салони за срещи и игри. Заведението е център на столичния обществен живот. Стефан Стамболов го посещава всяка вечер. Навиците му са същите и на 3 юли 1895 година, когато убийците му устройват засада.
2: Стефан Стамболов си тръгва от Юнион клуб, придружен от неговият много близък приятел и политически съмишленик Димитър Петков и телохранителят Гунчо. Излизат пред клуба, където обикновено има много файтони, но този път няма превозни средства. Има единствен файтон, в който всъщност е настанен един от съзаклятниците, участниците в убийството. Тримата се качват в този файтон, който тръгва към дома на Стамболов, значи представете си по улица Раковски. При пресечката с Стефан Караджа, сегашната улица Стефан Караджа, файтонът е пресрещнат от вече истинските екзекутори. Това са Халю, това са Талю, които спират файтона. Стефан Стамболов слиза. Те успяват да ранят Димитър Петков и Гунчо да го неутрализират. Файтонът завива и остава всъщност Стефан Стамболов сам на улицата. Е нападнат с ятаган, посечене. Ние всички знаем за бруталността на това политическо убийство, което се случва. Безбройни удари по главата и ръцете му. В един момент Димитър Петков успява да се върне и закарва Стефан Стамболов в дома му.
4: Юнион клуб, от който излиза, се е намирал на ъгъла на Иван Вазов и Раковска, на празното място, където е срещу една известна банка в момента, между Иван Вазов и следващата, коя е Гурко. И Гурко. Там е бил Юнион клуб. До къщата на Стамболов са около 300 метра. Стамболов, както е известно от плочата, която е на фасадата на надпис, е клан точно пред сградата на Театралната академия. Долу-горе, между посредата, между собствената си къща и Юнион клуб.
0: Вестник Знаме от 8 юли 1895 година подробно описва убийството на бившия министър-председател. Ожесточената борба между него и убийците продължава около 5-10 минути. Стефан Стамболов защитава главата си с ръце, но ударите с ятагана са жестоки. Нанесени са му 10-15 рани, някои от които доста тежки.
5: Около мястото на происшествието, където Стамболов лежал почти бездушен и облян в кръви, се настекло голямо множество. В това място около трупът на Стамболов са намерили два ятагана и един револвер, на които зрителите с удивление гледали. Зрелището било едно от най-грозните. Стамболова дигнали на файтон и го закарали в дома му, където няколко доктори се притекли да му дадат първа медицинска помощ. Намерено било необходимо да се отрежат и двете ръце, което било извършено. Вероятността за оздравяването на Стамболова е била още от самото начало твърде слаба. След двудневно тежко страдание, той умрял сряда през нощта, часът къде 3.
0: Стамболов е погребан 3 дни по-късно в събота. В почивния ден улиците на София са осеяни с любопитни хора. Около 2:30 след обяд кортежът спокойния премиер тръгва от дома му на улица Раковски в посока Юнион клуб. В траурното шествие, освен семейството му, се включват негови приятели и симпатизанти. Когато стигат до мястото, където е убит, спират, а Димитър Петков се изправя, за да произнесе слово. Още преди да е казал първата си дума, от тълпата зяпачи се чува вик, че това не е истина. В същия момент, оградата на близката къща, на която са се подпрели любопитните, не издържа на тежеста и се чупи. По кутът хората оприличават на изстрели от револвер и настава суматоха. Вестник Знаме от юли 1895 година публикува разказите на един очевидец.
6: И се почна едно смешно бягане, най-напред от тези, които придружаваха кортежът. Паниката беше неописуема. Децата, които носеха венците, ги захвърлиха, самите свещеници търтиха да бягат. Улицата беше покрита от чапки, цилиндри, чадъри и бастуни. Мнозина получиха рани, други изпотъпкани. Сцената беше неописуема. Кортежът пак скоро се устрои и продължи пътя. Стигна до църквата без всякакво приключение. Щом излязоха от черквата, при началото на Витошка улица паднаха от един дюкян и издранчаха звънци. И ето още една втора паника, не по-малка от първата. И тук пострада много свет. От тук нататък при Шарения мост демонстрациите се усилваха. При всичко грижливо пазене на полицията. Тука се дрънкаха звънци, газовите некета се биеха, подсвиркваше се и прочие. От към Шарения мост нататък множеството превари мъртвеца и се отправи към гробищата.
0: Когато траурното шествие с кортежа на бившия премиер пристига на гробищата, провокаторите вече са там. Те са около 3000 души и са се събрали около гробовете на 4 македонски активисти, убити по времето на управлението на Стамболов. Това са Светослав Миларов, Тома Георгиев, Константин Попов и Александър Карагьолев. Техни сподвижници развяват черни знамена и вдигат врява.
7: Очевидци разправят, че погребението на мъртвеца е станало с голяма бързина. Катвалката била направо спусната, но успели да го наръсят във вино и елей, защото в множеството се е забелязало голямо брожение. Погребението на мъртвеца се придружаваше с дюдюкане и подсвиркване. Всичко около него избягаха с голяма бързина. В това време при гробовете на обесените около 3000 души се събраха и поискаха да се отслужи панахида. За тая цел се повика един свещеник. Щом се почна молитвата, голямото множество падна на колене, тъй стоя додето се свърши молитвата. След молитвата държаха се речи, в които се описваше режимът на починалия Стамболов и жертвите на този режим. Речите се свършиха с изпращане проклятие на покойния, което се подемаше от хилядите гърла.
2: След убийството на Стефан Стамболов, властите, столичните власти, успяват да задържат някои от участниците в покушението. Значи те хващат Наум Тюфекчиев, те залавят Бони Георгиев и Мирчо Ацев, който е всъщност файтунджията, който е привлечен също към делото. Халио и Талио успяват да избягат. И започва едно дело срещу съзаклятниците, в което съдия е Георги Пасаров, а пък прокурор е Александър Малинов. Води се делото при засилен обществен интерес от страна на великите сили, защото това за тях е скандално. И в крайна сметка Халио и Талио, те така и не получават присъдите, като ги няма и не могат да бъдат разпитани. Но Наум Тюфекчиев получава 3 години като замесен в престъплението. Той една година по-късно е амнистиран и излиза от затвора. Така че всъщност няма реално възмездие за убийството, няма сериозно наказание.
0: Съдбата на Стефан Стамболов е тежка. Като държавник успява да прекара България през трудните времена на международна изолация. Умело използва противоречията между великите сили в полза на родината. Той не е страхливец и затова не се крие дори когато разбира, че се подготвя убийството му. Остава в София и с гордо вдигната глава върви по улиците до последния си час.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, в което всяка неделя точно в 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по изключително интересни теми, от това каква е съдбата на българските архиви, до това какви тайни на древни цивилизации има по нашите земи. Ще видите един уникален храм на бог Хермес, Средна гора. А мои гости ще бъдат писателят Моника Балаян, директорът на Държавна агенция архиви, доцент доктор Михаил Груев и историкът Любомир Радев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви задам следния интригуващ въпрос. Знаете ли за една история, в която една змия, смок, помага, образно казано, да се открие съкровище? И това не е сюжет от Индиана Джонс, а историята на откриването на съкровището от голямата свещарска могила, така да речемто свещарско съкровище. То е открито на 7 ноември 2012 година от големия археолог и тракулог професор Диана Гергова и нейния екип. Находката е намерена в дървено съндъче и се състои от женски накити, диадема с фантастични изображения на същества, с женско тяло и глава на лъв, водено отчествие от лъвове и пантери. 4 женски гривни, голям златен пръстен и над 200 апликации за конски сброи. Виждате тия апликации. По време на оглед на разкопките се оказва, че един смок се е свил във въпросното дървено съндъче и е избутал част от поставените в него дребни златни артефакти по насипа, така че те да могат да бъдат въобще забелязани. Но странната змийска история, макар и много интересна, не е най-важното в тази история. Най-важното е, че съкровището се свързва с могъщите гети и е датирано около 4 век преди новата ера. Професор Гергова смята, че артефактите са дар, съпътстват с душата на починалия владетел на траките гети Котела. Заради своята изящна изработка, съкровището светкавично се превърна в световна новина и потвърждава значението на археологическия резерват с Боряново като център на гетската култура. За гетите са изписани много страници, но безспорно най-много за тях се цитира бащата на историята Херодот, който ги описва като най-храбрите и справедливи сред траките. Негови са и прочутите следни думи. Същия този народ, гетите, когато святка и гърми, насочва стрелите си към небето, изричайки заплахи срещу Бога. И те не вярват, че има друг Бог, освен техния собствен, а техния Бог е Заомоксис, а вярата им вяра в безсмъртието. Той е проповядал, че нито той, нито сътрапезниците му, нито потомците им ще умрат някога, но че ще отидат на такова място, където ще живеят вечно и ще имат всички блага. Край на цитата. Забележете, всичката тази теза за безсмъртието е формирана още през първо хилядолетие преди Христа. Затова професор Гергова най-често нарича този народ гетите, които обезсмъртяват. Защо ви разказвам тази история и защо съм я описал по-подробно в моите книги, в червената по-специално? Защото, макар и не грандиозно, като някои други находки, свещарското съкровище впечатлява със своето изящество и накара света да говори за България преди колко минаха? 14 години. И второ, учените като професор Гергова ще стават все по-малко и по-малко. Това, че част от нас, българите, бурно спорим и се вълнуваме от исторически теми, не означава, че много млади хора са тръгнали да стават историци или археолози. В обозримо бъдеще най-вероятно няма да има кой да открива съкровища или артефакти, нито кой да ги реставрира, нито кой да ги изучава. Държавата ни продължава да се отнася към културно-историческото наследство под днешните земи, по-скоро като мащеха, а не като майка. Как да кажа, родени на земи те родили вярата в безсмъртието, ние продължаваме да живеем ден за ден и скандал след скандал. И дано един ден историята ни прости. Уважаеми зрители, сега отиваме към една много любопитна тема, ще говорим за историята на, как да кажа, смеха и сатирата по нашите земи, защото колкото и да ни се струва, че смехът е най-естественото човешко нещо, човешко състояние, през вековете той въобще не е бил добре посрещан в не всички сфери. Особено ако се посигуваш с хора в властта. И тук изобщо не става дума само за соца и за вицовете, които се разказаха по сурдинка. Ще говорим и за много по-далечни времена, като например Възраждането и процесите в Европа, когато да се смееш на глас си е било направо, меко казано, опасно и съвсем не на място. Как се ражда сатирата и кога хуморът става оръжие? Студиото е писателят, авторът на популярната книга «Хиперсъзнание» Моника Балаян, автори на проекта «Смехотерапия».
1: Точно така. И само искам да кажа, че книгата в съавторство заедно с научен журналист.
0: Петя Минкова,
1: Петя,
0: да.
1: Минкова,
0: да.
1: Точно така.
0: Моя приятел и колега, да.
1: Да, да. И в книгата има за смеха, не цялата история, а именно за смехотерапия, за всички моите разработки, които свързана с курса на смехотерапия, оздравяване, оздравителен курс.
0: Как да разкажем за историята на смеха по нашите земи? За повечето хора смеха си е едно присъщо състояние. Ние се смеем сигурно от хиляди години.
1: Така изглежда, да. Но реално, ако обърнем към историята, в древните времена смеха бил забранен. И забранен не само в България, но и цялата Европа. Тоест това било като не просто лош тон, а като грях. И заради той да човек смее громко, точно това било много опасно. След дълги години, не говорим за една, две, три години, след това смеха появява по време на Възраждане и писатели, поети тръгват като сатира.
0: Да,
1: но
0: сатира,
1: това не
0: да,
1: означава, да. Че народ не смее. Народ смее.
0: Да.
1: Народ сме Петър, хитър Петър,
0: да.
1: Който насмива богатите, там изпривара,
0: ходжа,
1: винаги,
0: да.
1: Точно така,
0: да, да.
1: Винаги печели, но този смях наричат като смях отдолу.
0: Да, тоест, вулгарен, той, отдолу.
1: Вулгарен,
0: да.
1: Точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: И след това появяват се друг смях, който става като оръжие. Оръжие срещу лоши неща в обществото, оръжие за надсмивания.
0: Е, може би Ботев е първия сатирик.
1: Точно така, Христо Ботев, да. И така и други писатели също. И в 1904 година появява Илин Пилин, где вече пет приятели, които правят един българан, мисля,
0: да,
1: че вестник,
0: българан,
1: вестник българан, който, ако не греша, 1909 година затварят. Само 5 години, но тези 5 години най-накрая смях появява като естествен смях. Просто да смееш от сърцето, от удоволствие, а ни като наказания, ни като потис, ни като оръжие, ни като присмиване.
0: А в Европа как е било?
1: В Европа малко по-рано. Да. Малко по-рано.
0: Началото... Декамерон не има...
1: Точно,
0: да,
1: точно. Да. В Европа малко по-рано започнали да смеят от радост. Да? Тоест,
0: да.
1: Смях вече означава радост, като естествена проява на човечески организъм и на наши емоции. България малко по-късна, но за мен една светла част в българска медицина, може би една от светли части, това е Николай Николаев,
0: да.
1: Той бил, който създава клиника, доктор Куко,
0: да.
1: Който създава клиника на смеха в Пирогов за децата. Абсолютно.
0: За първ път го чувам. Мой пропуск.
1: Да.
0: Аз мисля, че кажете Петър Димков, нали, лечителя,
1: не,
0: защото се замислих.
1: Не, Николай Николаев бил, доктор Куко. И те клоуни, обличали с клоуни, размивали децата. Няколко години тази клиника била. Той, за съжаление, вече е починал, но велик. Велик. За мен е велик, защото той вкарал смеха като здраве за деца.
0: А доколко е верно това? Или е просто клише, че смеха е здраве?
1: Не.
0: Този
1: това
0: израз,
1: не клише.
0: Така,
1: да. Не клише,
0: да.
1: И не странно, защото все пак имаме вече научни изследвания, че смеха наистина здраве. 2011 година вече аз създавам курс смехотерапия, къде обединявам психология и смъха. Т.е. всички данни за смъха, които съществуват вече в история на човечество, не само в България, Европа и други, да, по принцип събрано от цяла история на човечество, събирам и правя вече един уникален курс смехотерапия, който опира на научни данни. И научни данни следните. Първото, 5 минутки смях, 5 минути само, дигат имунитет. Тоест това доказане, това всеки може намерите в интернет, може намерите научни изследвания, да, които доказват
0: човек
1: това.
0: Човек може и да се смее на сила, то не става така.
1: Няма значение. Най-уникално, да, който имаше един такъв спор. Да. Дали естествен смях или изкуствен смях, да, този спор тази година ние сме приключихме, защото направихме скенер на мозъка в момент, да, когато...
0: човек се смее.
1: Смее. Да. Когато смее. Изкуствено и естествено. Едни и същи центрови пробуждат се по един, да, същи начин, мозък реагира.
0: Искате да кажете, че човек, дори когато се смее на сила, е полезно.
1: Точно така. Дори ако направи ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, след това леко-полеко тръгва по-смешно. По принцип...
0: Сега дадохте страшно алиби на българските правителства. Да. Могат да ни дават поводи на сила да се смеем, ама то е полезно, здравословно.
1: Полезно, ха-ха-ха, защото мозък отпушва. Да. Мозък отпушва. Смъха...
0: Също какви процеси настъпват, когато човек се смее?
1: Фантастични процеси. Когато човек смее, аз видях мозък отвътре. И ни при един човек, ни при два, ни при три. Защо смеете?
0: Еми, видях мозък отвътре.
1: Да, да, отвътре много е интересно. Тоест тези невидими процеси, да, да, които стават вътре, да, в съзнание, да, в цял мозък. Какви, да, центрове подключат. Да. Всички вълни активират. Мозък все едно сияе в момент, когато човек смее. Да. Сияе. Да. И вълни, които били, допустим, тета вълна, гама вълна, бета вълна, алфа вълна и така нататък, тези вълни балансират се. Балансират два полукълба. Намалява кръвно налягане. Ако човек, да, редовно смее, може да направи. Намалява кръвно налягане. Подобрява обмен на веществата. Имунни клетки засилват много яко. Черва и такива процеси също. Захар кръвта нормализира. Ние имаме вече резултата, да, по тези въпроси.

0: Човек почва да смее като дете. Ако ви обърнете внимание, аз често показвам на курсове този филм.
1: Между другото, смеха е наистина много човешко качество, защото аз, нали, все пак имам малко дете и изведнъж виждаш на 6-7 месеца как то почва да се смее.
0: Никой не се
1: да.
0: Учил да, дете да, да смее. Да. Нито мен, нито вас, никой не се учил да смее.
1: Тоест, това е нещо присъщо на нашата
0: това
1: природа.
0: Това нещо еволюционно дадена страхотна нещо, което помага, за да ние отървем от стрес. И дете често смее, когато оплашено. Оплаши или и реве, и смее, и сълзи виждаме, и смях. И много често, когато оставяме тази вътрешна автентичност, тази реакция...
1: Аз наскоро водих моята щерка на заболекар и тя там такъв смях извади, че...
0: Е, точно. Това е...
1: Беше драстично и към чакай коста.
0: Всичко наред ли, да?
1: Да,
0: всичко наред. Докато човек, аз не говоря за луди, да, които също има такъв страшен смях, когато смее и ти настръхва. Не говоря за този смях. Аз говоря за смях, който върви, човек оплашил и веднага разсмива. Тоест по този начин примахва стрес. Но тогава смее от сърце. Смее цялото тяло, подключва и корем, ми подключва, т.е. смехът дава...
1: А има ли народи, които са по-така обичат да се смеят и други, които не обичат
0: българи
1: да се смеят?
0: Българи обичат да смеят. Аз ви кажа тези 400 години...
1: Или това
0: години...
1: са някакви такива измислици наши
0: народопсихологични?
1: Че има народи, които са по-весели и други, които не са толкова
0: и
1: весели?
0: И да ви кажа, аз въобще възхищавам се, защото за да запази своята автентичност, своята ритуали, култури, след този път исторически, който България премина, това говори, че било нещо, което помагало на
1: при арменците
0: хората.
1: Как е?
0: Същото. Кеф, танци, песни, смях и всеки втори, абсолютно същата
1: това
0: история.
1: Това важи на Балканите, горе-долу.
0: Точно. Да. И това помага, за да оцелеем. Заради той наистина...
1: Чили южните народи са по-така хумористично настроени.
0: Точно.
1: Да.
0: Северни народи също по-студени, но пак... Да. Пак там просто хумор малко различен.
1: Да.
0: И тук, ако разберем, че смаха вече исторически станал като за България, това е голяма победа, да ви кажа. Защото ние сме регистрирали първа в света регистрирана търговска марка смехотерапия.
1: Да.
0: Тоест вече смях официално приет като терапия.
1: Да.
0: Че в България разработен курс, който съчетава психология и терапия. И смях. И това вече е научно доказано. И това е победа.
1: Много хора ще кажат, това е научно доказано.
0: Да, бе, научно доказано, защото има наука за смаха.
1: Като присмехлив народ и е скептичен.
0: Нека. Аз въобще не обиждам се. Важно да бъдем информирани.
1: Да.
0: Защото има гелатология, наука за смаха.
1: Да.
0: Наука за смаха, която изучава въздействие на смях. И това станало след Норман Казанс, този известен научен журналист, който той е много голяма исторически...
1: Кои по света така са най-напред в изучаване на смеха?
0: Да.
1: Предполагам, че би трябвало от 50-те години да започва или
0: той
1: на 20-ти век.
0: Точно така. И той изликувал една много трудна болест, где проследявания вървяла през медици, лекари и така нататък.
1: Да.
0: И оцелял и победил. Тоест, това била абсолютно непобедима болест. И след това към смаха вече съвсем по друг ракурс тръгнали да изучават какво точно става. Цял въпрос, че ние сме в мозъка и имаме една амигдала, която отговаря за наши емоции. В зависимост от това, коя част натискаш, това нещо и става с мозъка. Тоест, тя панически атаки и така нататък. Да. Всичко свързано с тази амигдала.
1: Военната история ми е хоби, съм чел и за, нали, в фронтови условия, да речеме, в най-ужасното нещо, войната.
0: Има, трябва да смеят.
1: Смеят много хумор.
0: Трябва да смеят.
1: Войниците почват да събират котета, да гледат, нали, мъчат се да се върнат по някакъв начин към нормалния живот. Всъщност, колкото да е странно, човек едновременно е най-лош по време на война и едновременно проявява най-човешките си качества по време
0: точно
1: на война.
0: Точно така. Аз ви кажа дори, че в Америка има постове, които задължителна, високи пости, които заемат хората, задължително трябва преминават през хуморотерапия.
1: Да.
0: Задължително.

0: изключително.
1: Да. Може би затова последният американски президент прави така някакво.
0: Да, точно, втори приказ. Абсолютно. Той прави голям хумор вече за цялата въобще земя. Да, всички сме в турбулентност от този хумор.
1: То може да е смехотерапия.
0: Абсолютно. Прави. Еми това наистина смехотерапия. Днес едно, утре друго. Сега да видим.
1: Да. А как човек да запази тая ваша позитивност? Вие сте позитивен човек, гостувате ми може би за трети или четвърти път, винаги сте усмихната,
0: да,
1: вие сте...
0: Такава съм. Такава съм, защото преподавам смехотерапия, изучавам хубави неща.
1: Ние доколко позволявам... това е вродено и доколко се възпитава? Този позитивен момент към живота. Да се смееш,
0: също.
1: Да гледаш на смешка, с ирония на нещата.
0: И възпитава също. Защото дори ако всеки ден позволяваш за да смееш, просто възприемаш като лекарство. Да, приятно лекарство.
1: И безплатно.
0: И безплатно лекарство. Да позволиш, за да смееш. Да. Аз имах един случай, когато жената категорично не могла да смее. Категорично просто. Тя наистина имала драматичен живот, наистина много тежки проблеми имаше.
1: Ваш
0: пациент. И когато разказва... Разбираш, че на какво ще смее, но аз разбирам, че ако не засмее, драма ще увеличи. И заради той казах, добре, запомни просто едно. Говори, ха-ха. Просто когато бъде най-тежък момент, просто кажи ха-ха, седни и кажи ха-ха, ха-ха-ха. Да не говорим, не влизам сега в тема какво значи ха, какво значи а-ха-ха. По кой начин въздейства, защото всичко това вибрация, нали? И подключва всеки говор, какво ни говорим, това е определена вибрация в тялото. Това е определени чистоти, на които ми караме, за да работи тялото. И тя това направила. Когато получила резултати от анализа, много сериозни. Направила и казала, аз просто разбрах, че като човек нормално не съм смях от много години. И седнала и разсмеяла се. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха. И казва от глупост, от това, че мозък мисли, че да, съзнание, ми мислим, че това е глупост, а реално това може бъде спасение. Защото това е дишане. Ми по друг начин дишаме, когато смеем. И това какво видях с мозъка, как той отпушва. А какво значи отпушва мозъка? Това означава всички центрове в мозъка тръгват, работят сбалансирана.
1: Като извод?
0: Така че, ха-ха.
1: Смеха е здраве, смейте се.
0: Смеха е здраве и смейте се от сърце. Не само на надсмивания, не само като да, забрана, за да тихо посмея, защото забраняват, а просто по-често да смеем.
1: Добре, благодаря ви за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България on Air ще говорим за съдбата на българските архиви. Има ли тайни фондове и въобще крие ли нещо тази всемогъща агенция?
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air. България on Air.
1: Уважаеми зрители, сега се потопим, как да кажа, светая светих на българската история. Ще отидем там, където паметта получава своята документална тежест, а именно в архивите. На времето имаш един такъв израз – архивите са живи. И те наистина вдъхват живот на миналото. Около тях винаги витаят мистерии, въпроси, особено след хората, които са изкушени от историята, без да са професионални историци, например, какво точно се пази в архивите, прочистени ли са архивите, има ли тайни фондове, крие ли се нещо и днес, доколко са достъпни, изнасени ли са наши архиви зад граница и така нататък и така нататък. И всъщност казват ли архивите истината за нашето минало. Вече 75 години у нас за това се грижи една институция, а именно Държавна агенция архиви. През 2026, както ви казах, тя отбелязва своя юбилей под мотото 75 години пазим историята жива. А сега студиото ни днес е не кой де, а нейният председател, известният български историк, доцент, доктор Михаил Груев. Добре дошъл, господин
3: Груев.
1: Здравейте,
3: благодаря за поканата.
1: Честит юбилей.
3: Благодаря. Всъщност юбилея ние ще го отбележим през октомври, но това е така един анонс и едно прелюдие. На практика това е първото предаване, в което участвам, посветено на нашия юбилей.
1: Кому е хрумнала идеята? Знам, че 51-а година.
3: Вижте, да, мнозина бъркат кога са създадени архивите, да, с това кога се създава архивната система. Всъщност, ние 51-а година отбелязваме именно централизацията на архивната система. Иначе архиви като институция ние имаме много по-рано. Вие знаете най-напред, още преди освобождението, това е Българското книжовно дружество, което от 1869 година първо създава своя архив, после това права и Народната библиотека в София, в Пловдив и така нататък. 51-а година тази система се институционализира и централизира.
1: Сега много хора ще кажат, ясно, нещо комунистическо. Тоталитарно.
3: То до някъде е и вярно, да, за това, защото да, именно по съветски модел, да, така да се каже, се въвежда съветския модел, да кажем, на архивно описание. Той пък следва един по-стар немски, пруски, да, да, модел, да, всъщност. Така че принципа на произхода, това е, да, водещият, или принципа на архивния фонд, това е универсален всъщност принцип в архивистиката по света, по който принцип става натрупването на, да, тези документи.
1: В случая съветския модел е успешен.
3: Съветския модел, да, той не е съветски, аз, да, така казвам. Да, той, да, е пруски модел, който, да, е, да, минава през царска Русия, след това наследен от съветска Русия и ние всъщност го, да, вземаме през тях.
1: Да. Какво се събира в архивите?
3: Да, действително това е много резонен въпрос. Значи това са, най-общо казваме, документи за постоянно съхраняване. Това е малка част, и то много малка част от документите, които всяка институция произвежда.
1: Вие те знаете, са тонове на ден.
3: Това са, да, да, да. Айде, последните години ние, да, вървим към електронен документооборот, но само до преди няколко години всяка една институция произвеждаше, както и вие казахте, тонове хартия на ден. Всъщност, кое от тези документи да остане за постоянно запазване, това го определя така наречената номенклатура на делата за постоянно запазване. Това са вътрешноведомствени такива нормативни документи, които определят кое е важното,
1: да, да,
3: което е някъде за българските и въобще за европейските мащаби. Това е някъде между 5 и 7% от документите, които една институция въобще произвежда. Да. Има, да кажем, понеже споменахме съветската архивна система, там...
1: Всичко е важно.
3: Там не всичко е важно, но да кажем двойно по-голям е процента. Да, може би към 12%.
1: А като говорим за лични документи, значи, понеже аз все пак се интересувам от история и виждам в Държавна агенция такива лични документи.
3: Лични фондове. Лични това фондове, са...
1: Да. Спомени, писма, да.
3: Лични документи на значими за националната история, да, култура, памет въобще, личности в най-различни области на обществения, политическия и културния живот. Така че ние събираме такива документи, откупуваме такива документи, било като дарение, било като откупки.
1: И нещо на Батенберг четох напоследък.
3: Последното, да, значимо дарение, то вероятно ще бъде и дарението на 26-та година, но тя все още не е изтекла, е действително едно много важно за българската история и значимо дарение на княз Александър I. То всъщност дойде от неговите родственици, които живеят във Виена. Вие знаете, че той няма директни роднини по кръвна,
1: да,
3: кръвна линия.
1: Двете му деца умират, да, да,
3: да, да, да. Осиновени, да, да, от неговите деца, вече деца, да, които вече са много възрастни хора, но, да, те бяха преценили, че...
1: А те във Виена живеят.
3: Те живеят.
1: Аз дори не знаех, че има наследници, дори и такива.
3: Да, да, да, да, точно, да, така. Да. С съдействието на моя колега, професор Румяна Конева, която доскоро беше директор на Българския културен институт във, да, Виена, стана контакта всъщност с представителя на семейството, който действително дари уникални албуми, така за целия род и, да, по майчена и по бащена линия, да, на Александър I. Вие знаете, че през родствените връзки там се оглеждат, да, всички европейски династии, да, на 19 век. документи около абдикацията му.
1: Руската императрица му е леля.
3: Точно така. Да, точно. И съответно императора
1: Чичо,
3: нещо калеко, да кажем,
1: да, се явява. Точно.
3: Така че това беше действително едно, което ние преди 3 месеца всъщност получихме.
1: Какво изпитва човек, когато види такива документи? Вие сте така известен историк. Питам ви, защото историята макар, че... отстрани изглежда различна. Като видиш истинските някакси...
3: Много сте прав. Да. Много сте прав. Да. Има особена емоция, особена тръпка, когато се установи, всъщност ти осъзнаеш, че си първият човек, който вижда тези документи или поне в близкия век е първият, който се съприкосновява с тях. Има действително особена емоция и това е и част от аурата на архивната професия.
1: Да.
3: Нали, за това, защото за мнозина вероятно изглежда скучна професия.
1: Да. Нали, книжен плъх, общо взето.
3: Книжен плъх, нещо подобно.
1: Има и много мистерии около архивите. Има ли тайни фондове? Крие ли се нещо? Достъпни ли са?
3: Вижте, всичко, което е при нас, не говоря за класифицираната информация, нали?
1: А събирате ли такава?
3: Да, има ведомства, които предават класифицирана информация и тя си остава класифицирана до момента, до който те не свалят грифа.
1: Да го обясня така образно, нали? Как да се казва, след 50 години...
3: Не.
1: Говоря, нали, хората основно разсъждават за Америка и Русия, нали, общо взето.
3: Да. Не, нашите срокове са по-кратки. Те са 30 годишни, нали, най-дълги.
1: Но се събира, значи има тайни фондове, секретни, така да се каже.
3: Не, има документи, чак цели фондове не бих казал. Освен това, имаме и това, волята на дарителя все пак е важна, да кажем.
1: Не са задължени?
3: Не, те определят, да кажем, те не могат, по закона е до 30 години, могат да затворят фонда. Т.е. да кажат, че фонда може да бъде достъпен за срок не по-дълъг.
1: Говоря за разузнавателни служби, за дипломация.
3: Разузнавателните служби, те не отлагат документите си при нас. Те си имат собствени архиви. Тук говоря за лични фондове на частни лица, които преценяват, да кажем, Симеон Сакскобургготски. Той е, нали, когато дари неговия фонд, един огромен фонд, някъде около 12 линейни метра, той въведе такъв 30 годишен срок на ограничение върху ползването на
1: 12 линейни метра.
3: Да.
1: Така ли се мерят архивите?
3: В архивистиката така мерим лис върху лис върху лис и така в метри и километри.
1: Това ми звучи невероятно.
3: Това е самата истина. Да. Общата фондова наличност на българските архиви към този момент е някъде около 98 линейни километра. Тоест, лис върху лис и така...
1: 100 км, грубо казано.
3: Почти, да. Без малко. С темп на нарастване някъде около 250-300 метра годишно.
1: А как се... Къде се съхранява това чудо? Много ли ста?
3: На много места. много места, разбира се. Във всеки областен град, нали, ние имаме териториални поделения, плюс... Тук в София имаме отделно Софийски архив, отделно имаме Централен държавен архив. Да. В Търново също Военния архив е част от...
1: Не, гледам, че са активни в социални мрежи. Кипи живот, така. Пускат снимки,
3: съобщения.
1: Това в последните години има едно като поне от 5-6 години има така...
3: Аз се радвам, че го оценявате това нещо, защото това е част от промяната на обществения стереотип за архивната професия. Това е смисъла всъщност. Да се знае какво има, да бъде използваемо това, което...
1: Пускат хубави постове с снимки.
3: Защото действително това е едно огромно богатство, което ние съхраняваме. Понякога дори самите ние не знаем какво съхраняваме. Ето съвсем наскоро, примерно, се оказа, че в Разградски архив имаме един ръкопис на Руми от 16 век, не негов личен, но ръкописен текст на персийски език, който се оказа произведение на Руми, около който има и приписки и така нататък, които тепърва предстои да бъдат разчитани, интерпретирани и така нататък.
1: Интересно. 98 км
3: да.
1: Архиви. Доколко са проучени?
3: Сега...
1: Питам, когато нали, се говори за история, винаги има спорове. Кое, как било, доколко реално
3: вижте,
1: проучена
3: факт е,
1: този обем информация?
3: Нали, тази дигитализация, която се случва през последните години, все повече хора имат достъп, поне до... до описанията на документите, не до самите документи. Сигурно ще минат още десетилетия, докато всичко това бъде дигитализирано. Но така или иначе увеличава се броя на ползвателите на тези документи. Разбира се, журналисти да. Много идват. Професионалните историци в случая така не ги споменавам, защото те се подразбират да. По някакъв начин. Но факт е, че не само така тесни специалисти напоследък идват в архивите, идват и много хора, които просто имат отношение към миналото, към историята.
1: На вас лично коя част ви е най-интересна?
3: Аз самия съм специалист по съвременна българска история, да. Т.е. по комунистическия период, да. Но така или иначе целият период след освобождението е време, което и любителски, и професионално ме интересува.
1: Соца, много ли документи е възпроизвел?
3: О, да, категорично. Да. Не е възможно да бъдат прочетени. Да. Само да кажем, че това, което беше присъединено в архивите на бившата комунистическа партия през 90-те години, те са...
1: А те са при вас така?
3: Те са при нас, да. Да. Това са някъде около 10 линейни километра. Между 10 и 11, да. 10 и половина, нещо такова, беше линейни километра, са само архивите на бившата комунистическа партия.
1: А военните архиви са отделно от вас?
3: Военният архив и там има едни други 10 километра. Не, те са част от нашата архивна система, но също има около 10
1: километра.
3: Не, защото
1: забелязах, че за речеме наградени убити във войните има една доста добра дигитална система.
3: Значи ние имаме един
1: говорят пълен... това с 10 000 хора. Качени са по имена, с ордени, с заповеди.
3: Точно така, да. Ние имаме един пълен регистър на загиналите във войните и регистър на наградените в Първата световна война.
1: Да. Аз така намерих прадядо си.
3: Вероятно. Това е смисъла всъщност на целият този процес на дигитализация, за да може тази информация, дето се казва, да излезе от архивите и да отиде при хората, които могат да видят свой прадядо, свой дядо, ако става дума за Втората световна война, примерно, въобще свой родственик или човек, свързан с техния роден край.
1: Тогава защо има толкова така, как да кажа, в известен смисъл мистерия около архивите? Откъде идва това? Като историк ви питам.
3: Сега,
1: една
3: това е традиционно,
1: че нещо се пази, че нещо се крие.
3: Вижте, това до някъде е свързано с документите на бившата държавна сигурност.
1: Да.
3: Може би.
1: И те ли са така при вас?
3: Не, те не са при нас. Те са за момента са, нали, съвсем отделно в така наречена
1: комисия
3: по досиета. Точно така. Разбира се, аз мисля, че при една последваща архивна реформа мястото на тези документи е в системата на държавните архиви, но това вече предстои управляващите.
1: Те и доста от тях са дигитализирани. Има специализирани сайтове.
3: Не, те са тематично, да кажем, разкрити част от тези документи, но там също имат някъде около, така, по наши приблизителни изчисления, между 12 и 13 линейни километра с архивите на ДС, което никак не е малко.
1: А тази тема за изнесените архиви?
3: Изнесените
1: архиви? Москва, другаде.
3: Това е много голяма тема.
1: За нея отделно не можем гостувати.
3: Няма да ни стигне.
1: Аз ви давам въпроси, които хората постоянно спорят за тях.
3: Да, няма какво да се спори. Това е съвсем емпирично доказан, обективен факт.
1: Да.
3: Целият проблем е, че когато те са изнесени без опис, така че ние не знаем какво точно е изнесено. Виждаме дупки в фондовата на личност в отделни масиви.
1: А те са изнесли документи от Втората световна война?
3: И преди това. Примерно, оказва се, че в Москва са документите по изпълнението на репарационните задължения на България по Ньойския договор. По каква логика те са се озовали там? Може би в началото е
1: съществувало... Взели са папката.
3: То не е папка, те са доста, те са някъде около стотина линейни метра документи.
1: И това е изнесено.
3: Да. По каква логика, това вече можем само да гадаем.
1: Да.
3: Нали? Но може би просто това е попаднало, съответният офицер е казал товари, на войниците и, да. И това се озова от там.
1: А колко, като обем, какво е изнесено?
3: Не ли казвам? Да, сега, не се знае, ние трудно да. Можем да кажем за това, защото липсва опис, по който е изнесено. Можем само това, което руската страна твърди действително, че притежава. Дали да. То е всичкото, нали, ние не знаем, но можем да предположим и по някои косвени белези, липси, да кажем, в отделни фондове, някъде около стотина линейни метра. Което е незначително на фона на целия руски трофейен архив, който се съхранява в руския държава.
1: А какво има в тия документи? Хората много спорят. Всеки втори, който ми гостуваше, ми каже, то всичко е изнесено в Москва, там е тайната.
3: Казвам,
1: да,
3: примерно, да. Говоря преди войната да. В Украина, когато все да. Още имаше някакви контакти, отношения да. С тях. Част от тези документи бяха копирани. Може би такива ни бяха предложени, нали? Те според мен не са кой знае колко ценни. Говоря за тези документи по изплащането на репарациите по Ньойския договор, почти цялата документация на френски език. Има част от фонда на бившата държавна сигурност, т.е. на царската вече държавна сигурност. То е свързано с намерението на руснаците да разберат нали, агентурата в техните среди. Да. И според мен това са и най-ценните документи, но те не ни бяха предложени за копиране, така или иначе.
1: Да, сериала на всеки километр се окаже верен. Там нали постоянно се говореше за някакви архиви и агентура.
3: Да, да. Да.
1: Велински изнесъл такой.
3: Така е, да.
1: Да, да, да. Интересно, че са взели точно агентурата, да.
3: Някъде е действано целенасочено, какъвто е този случай, според мен. Някъде е действано съвсем първосигнално.
1: Дали е възможно част от партийната върхушка да е била агент на царската държавна сигурност и затова да е изнесена? Да. Да.
3: Ние с вас сме от едно поколение, което тези слухове витаеха, включително и за самия...
1: Аз съм завършил и Симеонов, така че хептем.
3: Включително и за самия Тодор Живков и за много други комунистически функционери. Но факт е, че особено в първите години след 9 и в сталинския период, там има доста процеси срещу точно такава вътрешно-партийна агентура. Част от тях са...
1: Врага с партиен билет.
3: Врага с партиен билет. Някъде, разбира се, това е, как да кажа, това е начина да бъде отстранен съответния функционер, какъвто е случая с Трайчо Костов, но някъде имаме и процеси, които са съвсем, как да кажа, леге артис по отношение на действителната дейност на тези хора. И предполагам, че съветските специални служби именно са били хората, които, така да се каже, са менажирали целият този процес. Затова са им били необходими и тези архиви.
1: Добре, като извод...
3: Ами, извода е, че архивите са едно безкрайно, необозримо богатство, което чака своите изследователи, читатели.
1: Вие самия как се насочихте натам?
3: Ами...
1: Ние бяхме в една компания, ние се сетихме сега.
3: Така, да, 90-те години, преди много десетилетия вече.
1: Да.
3: Но винаги съм искал по някакъв начин да имам някакво отношение към миналото. Така че до някъде беше и, разбира се, щастливо съвпадение, че в един момент хобито се превърна в професия.
1: Аз наскоро една жена там покрай книгите ми подаря едни стари вестници от за цар Борис III, погребението там утро. И човек като ги държи и си каза, Боже, какви времена са били, нали?
3: Така е. Плюс това не е от гледна точка на историята. Това далеч не е
1: минало. Не, че те стати. Да.
3: Но има особена емоция. Вие сте прав, нали, че в последна сметка това е чувство, което, така да се каже, привлича.
1: Вие сте един от хората, които най-много изследват мюсюлманите в нашата история.
3: Да, това също е, нали, друга тема, но нямаме време тук да се спираме.
1: Много от тях са загинали в Първата световна война, почти 9000 човека. Били са се храбро за България.
3: Ако видите регистъра на загиналите, там, понеже започва и той е и по азбучен.
1: Абдула, Абдул, да.
3: И върви. Човек може да реши в началото, че само мюсюлмани са загинали.
1: Да.
3: Но процентно те дават действително много повече жертви. Много впечатляващо е този факт.
1: Винаги ми е било странно защо за това не се говори. Нали? Смисъл, да, някакси, да. Като не табу, но някакси под сурдинка стои това.
3: Ами, ето ви още една тема, да, която си заслужава да бъде коментирана.
1: Добре, благодаря ви, господин Груев, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Има наистина безброй теми, които може да обсъдим с вас. В другите тяхта история ще говорим за един забравен храм на Хермес в Средна гора и за тайните на древните цивилизации.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхната история, ще се върнем хилядолетия назад във времето. Ще говорим за древните цивилизации по нашите земи. Често обичаме да се хвалим колко древна е нашата история, но какво също знаем за хората, които са живели по същите тези места преди и какво от тези древни култури носим в кръвта си и днес. Ще потърсим отговор на тия въпроси. Ще говорим за едно забравено място с храм, какъвто има само на няколко места по света. А когато говорим за древните и техните тайни, при мен е един от любимите ми и ви събеседници, авторът на проекта Древната цивилизация, историкът Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев. Идвате директно от Лондон, така да се каже. Какво ви заведе в столицата на Британската империя?
5: Привет на зрителите на твоето предаване и благодаря за поредната покана.
1: Да.
5: Наистина се връщам от Англия, от Лондон, и от Кеймбридж. Получих специална покана, защото вече проекта, филмите се разрастват и получават международен отзвук, защото засняваме неща, които са наистина уникални. Като третия филм Повелителя на конете за първите опитомени коне, се излъчи дипломирането на български ученици и студенти, на които представяне беше едното в посолството българското в Лондон. Бяха им връчени дипломите директно от университета в Кеймбридж и директорката на училището. И самите студенти и ученици имаха възможността да се запознаят с тази древна цивилизация при нас, която е опитомила коня за първи път. Може би първи на Балканите и на Европа.
1: Това за находките около Китен ли става дума? Нали там откриха в морето?
5: Да, за това може да направим отделно представяне. Обикновено гостуването в Лондон и после в Кремлич мина изключително успешно, като хората там, които се запознаха, показаха изключително уважение и интерес към тази част от древната история.
1: Как ти се стори Англия?
5: Англия е спокойна, цъфти, туризъм, няма напрежение, поне това, което се насажда по медиите, но има специална част, която се занимава по тези въпроси.
1: Те имат особено отношение към историята.
5: Така е, там са много консервативни, само това ще кажа. Но приехаме добре и наистина оцениха моята работа, филмите и това, което...
1: Че имат чувство и за историзъм. Там ценят историята.
5: Те са хора, които са владели света Росене в определен период от времето и е нормално да имат толкова самочувствие.
1: Каза ми, че там в някакви специални стаи си бил, 6 метра таван.
5: Да, настани съм в Кембридж специално. Но това е подробности. Нека се върнем към темата,
1: добре,
5: че вземем да разправя за вълното.
1: Добре, да отидем сега. Ти поиска да разказвам за едно специално място. Място за те. Предлагам да го видим. Ти си дал едно кратко видео заснето с дрон, според мене.
5: Да, заснехме отгоре храма. Нека да го видим, ако имат готовност да го пуснат.
1: Ти можеш да разправя за него, а те ще го пуснат. Да. Става дума за храм на бог Хермес, така ли?
5: Точно така. Обикновено въвеждаме хората в...
1: Ето сега го виждат.
5: Да. Ето нека да видят зрителите. Да. Това е с дрон, заснето е отгоре, за да видят размерите на този огромен храм. като тук сме длъжни да кажем, че той е наистина огромен, като в дължина достига цели 45 метра, а ширината му е 25 метра. Това са технически данни, които аз съм измерил и аз съм нали, с рулетка, с...
1: Да. Ние по-късно ще видим и самите останки от него.
5: Абсолютно,
1: това е някакво
5: да.
1: Възвишение било.
5: Точно, той, да. Храма е ситуиран на върха на един връх в Същинска средна гора, да. А горе-долу височината е около 600 метра надморска височина. Не е малко за средна гора, но не е да. Много високо.
1: Ето,
5: нека да вървят снимките. Да. Това са постаментите за колоните. Гранитни постаменти, огромни, на които са стояли колоните на самия храм. Ето аз съм заснел, за да се види квадрата.
1: Бая постамент е било.
5: Много постамент. Това е огромен храм. Да. А нека вървят снимките. Нали? Да. Сега ще се видят и самите колони съм заснел, защото те са много важна част. Ето това е парче от колона, огромна колона, която е стояла нали, на този постамент, в юнийски стил е храма и от всяка страна
1: само
5: е заснето.
1: Само хора си казват, де е средна гора, де е храм на бог Хермес?
5: Да, обикновено, ти знаеш, че ги връщам в хилядолетия назад, този път ще се върнем в класическата античност, защото този храм е построен точно в самата периода на класическа античност, 5 век преди новата ера. А това е нали, много разпространено из целия античен свят.
1: Значи преди 2500 години.
5: Точно така. Да, точно така. Да, да. Като самия храм съществува 300 години. 5, 4, 3 век, когато е унищожен. Да. А как е открит? Открит е при теренни археологически обхождания на съответния районно-исторически музей. И е засечен първо един емпориум, което това е търговско селище, което е долу в подножието на върха, което откриват много луксозни предмети от целия гейски свят и те разбират, че там има търговска колония. Това е в сърцето на империята на одрисите. За оградено. Наоколо има десетки храмове. Малки, могили, големи храмове, но този е наистина огромен. И всъщност засечен от доцент доктор Митко Маджаров с негови експедиции започват разкопки от 2007 горе-долу до 2014 година на самия храм. Преди това обаче, Росене, 15 години, ти знаеш, 90-те години и началото на 2000 бяха така наречения преход или мутренските години и 15 години манярите имаха възможност, са имали, да разграбват и претърсват този
1: изнесли, да.
5: Храм. Ами, аз съм говорил с някои от тях, които са били там и знам какво е намерено. Затова казвам, че това е храм на Хермес и то категорично.
1: Да.
5: А след това първо проучват емпориума и след това и храма, който според древните историци до всяко антично селище се отделяло част от земя, близко до селището, на високо, за свещенодействие с боговете.
1: А защо на Хермес?
5: Сега ще кажа защо е на Хермес. Първо, археологическите разкопки. Те се провеждат горе-долу 7 години. Засвидетелствани са много монети, като на лицевата страна е символа на владетеля или града, а на обратната страна на реверса е изображение на бог Хермес. И такива са намерени множество, наред с всички други монети. И когато античният човек отива на съответния храм, без значение дали той е на Асклепи, на Аполон или на Зевс, търси монета със съответния лик, която да принесе в жертва или да остави като дар. Това е първият признак, който
1: се намерява.
5: Тоест, ако
1: иде в храм на Хермес, трябва да остава монета с Хермес.
5: Абсолютно. Аз съм дал там на снимките, като текат, могат да видят 2-3 примера съм изкарал, за да видят Хермес е много лесно разпознаване. Той има типичната шапка Петасос, има неговия жет за Алкадуцей, който завършва с два змея или дракона.
1: Важен бог ли е Хермес? Ами не, защото за хората това е вестителя на боговете, е бога на търговията и така.
5: Трябва да кажем, че Хермес има две значения. Едното е така нареченото профанно или за народа, за плебса.
1: Да.
5: Той е този, който е сервитьора, вестителя, а който закриля търговците. Общо, взето едно...
1: Сферата на услугите работи.
5: Нещо незначително. Да. Докато той е наречен Хермес Трисмегист. Трижди велик, трижди роден. Защо? Защото той се смята, че е първото божество след всемирния потоп. Като първото му рождение, тук ще го кажа нали, значително, то е когато хората излизат и оцеляват след този всемирен потоп, той им дава огъня. Знанието как да оцеляват, всички тези, как да обработват, как да се грижат. тогава възникват тези поселища първи. Второто му прераждение е, когато той слиза на земята втория път, това са според митовите, легендите, разбира се, да донесе знанието за храмовете. Как се строят, по какъв начин, как се закодира.
1: Значи, това е нещо като бог на цивилизацията, така се казва.
5: Точно така. Да. Той е основополагаща фигура.
1: Да, да.
5: Има мит, който първата фигура, която издявали творецът на тази земя, да, е Хермес от глина. Но втория път, когато идва, той дава храмовете, как се строят, как се закодира знанието за тях, сакралната. При третия слиза и дава науките. Математика, астрология, физика, химия, всичко това. И това са изучавали елита. И Херодот ни го е оставил точно в източник. Защото той казва, а царете тракийските, отделно от народа, казват и се кълнат само в Хермес единствено и се заклеват, че те произлизат от него. Точка на цитата. И в действителност храмът е ограден с много силна крепостна стена, която достига дебелина 2 метра.
1: Това е тракийски храм.
5: 2 метра,
1: да,
5: с 4 кули,
1: да,
5: във всяка страна. И на няколко десетки метра от стените има тракийска могила на тракийски владетел или жрец, която аз се огледах подробно и изкопите, които са правени, не съответстват на археологически методи, така че и тя е ограбена от иманярите, да, и ние не знаем кой е точният, дали е жрец, дали е владетел, дали е смесена функция, кой е кой
1: това
5: е погребан.
1: Това някъде близо до Старосел ли е, образно казано? Да.
5: По права линия, да, най-общо, но той район е в сърцето на Одриската империя,
1: точно,
5: на тракийските храмове.
1: Да,
5: аз го представям този храм във втория филм, долината на тракийските храмове. Хиляди хора вече са го гледали.
1: Да.
5: Така че Хермес не е само основополагаща фигура за посветените, които са и елита, но и за тракийските царе. И когато говоря с местните иманярски групи, те ми споделят, че когато са търсили с техните детектори, са открили множество фигури, от малки до големи, включително една голяма, на бог Хермес. Той се личи с неговите атрибути, както казахме вече. Да. И много лесно разпознаваем. Така че безапелационно имаме сведения и от археологически разкопки, и от иманярите, които са вилнели 15 години в този размирен период, който ти много добре познаваш.
1: Да, да.
5: И те са успели да измъкнат огромно количество.
1: А защо кажеш, че този храм е уникален по своята същност? Че има малко такива по света? Малко ли са?
5: Да. Много са. Значи изключително рядко да попаднем на храм, посветен само и единствено на Хермес. Той е обикновено на Аполон Хермес, на Артемида и Хермес, да, на Склепи и Хермес. Всъщност, четири са известните храмове. На първо място това е планината Силен в Пелопонес, където, това е в съвременна Гърция, не, където се смята, че в пещерата е едно от рожденията на Хермес. На второ място това е Четюрен в Мерсин, Турция. Но там има много по-древни сведения за храм, защото строежите са мегалитни. Тоест имаме вече поне второ-трето хилядолетие. На трето място това е в Архадия, град Мегалополис, също съвременна Гърция, третия храм е там. И четвъртия в Либия, в Кирена, един огромен античен град. Това са четирите насоки, в които имаме за свидетелство със сигурност, че има храмове само и единствено на Хермес. И ние може да бъдем на пето място. Ти видя на снимките и на видеята стъпалата с огромната гранитна основа. И тук смея да твърдя, че този храм се унищожава от само себе си, защото нашата археология е вредна в този вариант. Не се оставя, да, разкопан обект, който не е консервиран, не е реконструиран и не е социализиран, както сме изучавали в учебниците по археология, как се прави. Това го има навсякъде по света. Когато ти разкопаеш един обект и го оставиш без да си го консервирал.
1: Аз съм един виден археолог, знаеш какво ми е казал? Да се чуди човек да копа или да не копа, защото ако разкопа, после мога да стане още по-зле.
5: И така и става и този храм, тя гранитна е основата. Е гранитна. Нали, колоните са гранитни, но всичко останало един специален камък, наречен пясъчник, който, когато падне зимата, се заледи, после се разтопи.
1: Почва
5: и той става на каша.
1: Да.
5: Това е, той е богат на кварц и тя се разпада самата структура. Когато е бил закрит, той е бил закрит с керамиди, боядисани в червено. И отдалече е личал червения покрив. Било е нещо наистина внушително, наистина голямо,
1: да,
5: този храм. И всъщност това е било, че ние може да се наредим, но трябва консервация и реконструкция. Това нещо трябва да се направи на 100%. До последната керамидка. И съм дължен да кажа, че аз съм водил само един човек, който ми е скъп там на храма, защото той ме разбира. И съм сигурен, че няма да преде нито място, нито знанията, които съм оставил в него, защото до храма няма даже пътечка. Няма достъп. Ти се вориш през едни шипки, през едни, и което вече от май месец нататък...
1: Това е добре.
5: Ами да, ама това пред, тъй като и манярите го знаят и те продължават да си рушат и да си взимат. И когато преди аз ходих 2007-2008 година, имаше много керамиди, много керамика, много такова, а сега всичко го няма. Защото ходят и любители туристи, то не е на някакво супер трудно достъпно място. Да. Всеки си вземе керамида за спомен, вземе си грънет, вземе си това и нещата такова. Сега. Това не е правилно, но неконтролируема среда, затова не казваме точната локация.
1: Да.
5: В 4 век се случва нещо много важно за този храм. Походите на Филип и Александър минават, разрушават долу емпориума, но храма го оставят. Почитат го. И в 4 век е дошъл някой, понеже основата е ориентирана 250 градуса по компаса, т.е. югозапад-запад, е казал някой: този храм не е ориентиран достатъчно коректно, правилно в посоката. Събарят всичко, завъртат го с 30 градуса и го построяват наново.
1: А как съдим за това?
5: Ами то си личи. То си личи и е описано при разкопките. Дошъл е някой, който е казал, нали? И археолозите казват следното. Може би това е наистина емпориум, търговска колония. Те построяват, но им е дарено от, примерно, от Терес или от Циталк за 100 години. За 100 години си връщат собствеността и спазват тяхната тракийска посока. Всичко е разфирмано, издобено наново. Такова нещо като аналог никой не е чувал до сега. Но е направено, защото основата от гранита си стои, а храма е завъртян с 30 градуса, за да сочи божествената посока.
1: Пренастроят цел храм.
5: По-наюг,
1: да.
5: И това е странното, но храма е унищожен в 3 век, когато идва келтското нашествие и тези прочути келтски потоци от войни, които са по 20 хиляди, по 30 хиляди, по 50 хиляди, унищожават всичко в цяла Тракия и създават своя държава. А тогава е унищожен и храма и повече върху него не се строи нищо. Той си остава запечатан като целувка на времето, свидетел за тази класическа античност. Това е уникалното, разбираш ли?
1: Да, да.
5: И аз познавам в България само един човек, който е от академичните среди, той стои тихо, който изучава херметизма и има достатъчно знания, за да говори за този бог и за какво представлява изобщо херметизма. Аз имам една-две срещи годишно с него, нали, по повод, където се събираме и обсъждаме това нещо.
1: Аз въобще не знаех, че тракийските царе вадат произхода си от Хермес.
5: Абсолютно, Херодот ни го е казал в източник и се кълнат само в него.
1: Да.
5: Което това значи, че те водят произхода си от началото на потопа. И това е странното, защото те казват, ние сме от началото на времето, от произхода на цивилизацията и те знаят откъде е, откъде са. Но не само това. Ако представи си този храм, ако го направим, ако направим до него една стълби дори като щивка, като го видиш този храм, ще идват огромен поток, повярвай ми, ще зивнат сълцата наоколо, ще има кръчми, ще има таверни, ще има хотелчета, къщи за гости. Някой не иска да се възражда ето тези исторически обекти, които са уникални.
1: Нали знаеш, че като се правят възстановки, някой казва, че стане бутафорно. Те някои са и бутафорни. Бе.
5: Как правят гърците, как правят турците? Едните са християни, другите са мюсюлмани, но античните храмове си ги възраждат на 100% и привличат милиони
1: туристи.
5: Те малко
1: хора знаят, че Акропола е възстановка.
5: Да. И Стоунхендж е възстановка.
1: Да, да.
5: Но идват милиони туристи.
1: Да, да,
5: а ние знаем как е изглеждал този храм. Имаме
1: и
5: общия план.
1: И царове са възстановка от 60-те години. Нали?
5: Имаме общия план. Имаме може да го построим, да го направим. Това нещо, да имаме един храм огромен, да се наредим петите в света, който имаме храм на Хермес. Какво да кажа? Смисъл, много сме си говорили с тебе за това нещо.
1: Това нехайство по някой път просто ме убива. Както да речем, кулата в Малта ПД разкриха.
5: Така е, съгласен
1: съм. Дет се срути по едно време.
5: Миналия път ти казах, че нарочно се нагласят хора, които на ключови позиции нямат визията.
1: Нямат, да.
5: Нямат визията, Хермес, нямат погледа.
1: Хермес му дава глобалното звучение. То може, това не е българско, това е световно.
5: Това е световно и ти имаш на Хермес Трисмегист огромен храм, 45 метра в дължина.
1: Да.
5: Възстанови кулите, възстанови крепостните. Те сидят под насипите. Аз съм ги виждал. Възстанови могилата. Кажи, тук е погребан в Жеца. Нали? И тази история може. И тя е вярна. Нямаме нищо, което да лъжим.
1: Да.
5: Всичко това може, имаш общия план, имаш скицата, имаш колонадата къде е била, имаш вътрешната постройка, храма, всичко. И ще после една бронзова статуя на Хермес 3,5 метра. Нека да влизат, да гледат, знаят какво е било. Имаме образи. Те текат снимките, ако ги пуснат, пак ще ги видиме.
1: Да.
5: Как да кажа? Това е нещо, нали, грандиозно, което можем. И тук искам да направя един апел. Нека се отървем от турските названия. Защото повечето от нашите исторически, археологически... Примерно Кая. Кая е камък.
1: Камък, да.
5: Таш, Пилимен, Белин таш, Беглик таш, е скала. Кво е това ми скала? Кво е това камък?
1: Да, Харман, Кая, други.
5: Харман, Кая, всичко, което е кръгло, получава Харман.
1: Малтепе, хълма на съкровището.
5: Всичко, което е крепост, получава името Хисар. И примерно ето за нашия балнеолечебен и античен курорт Хисаря, древното му име е Аугустополис. Как звучи? Град на императори. Аугустополис. А иначе турското Хисар крепост. Това носи друга вибрация, Росене. Мога да го съживиш. Аз, ако съм на тия хора, си направя референдум и ще му сменя турското име. На момента. То е профанно. То не носи нищо. То е като езика им. Нищо не носи. Какво е това крепост? Ма как ще се казва крепост или скала? Или камък? Това е толкова ниско вибрационно, че ти не можеш да съживиш мястото. Върни му старото им, върни тоя блясък, върни това. И това го правят навсякъде и в Турция и в Гърция.
1: Да.
5: Те си махат техните, на мен кръщават античното, за да върнат вибрацията на мястото. И това е уникалното. И ние можем да го направим. Имаме уникални обекти. Имаме обекти, които аз съжалявам като археолог, че съм участвал в археологическите разкопки. Защото 20 години, когато ти изложиш един обект на стихиите, времето и хората, той се самоунищожава. Къде е Кромлеха в Ново Железаре? Няма го. Изтля. Само един пример. Всичко, което не е покрито, както е било едно време с керамиди, с покрив, то се разлага в земята и потъва. Какво стана с царската резиденция, двореца горе? Тя също е от пясъчник. И полека-лека. Стълбището вече го няма там. Говоря за кози грамади. Разбираш ли, ние имаме уникални обекти, имаме царски резиденции, имаме дворци и не се грижим за тях и те потъват. Не разкопавайте. Целувката на времето е запечатка, която може да изтрае той изтрал от 2500 години. Намери средства, намери, нали, намери средства, намери техника, намери химия, която да го запазиш, реконструира го, покажи нещо на хората, защото ние имаме само останки. Нищо друго не можем да покажем. И няма да е бутафория, защото ти ще го направиш така, както е по общия план. Но това са визионери, хора, които имат виждане 50-150 години. Ти знаеш един дядо, какво ми е разправил от близкото село за този храм?
1: Да,
5: като финал. Казвам историята, защото много се отнесе.
1: Да.
5: Минаваха ви кой още по-турско, неговия дядо му разправил.
1: Да.
5: Гърци с каруци от Пловдив. Казват, купуваме мрамор. На тройна цена. И те са юрнали по байрите, събрали мрамора и ги продали на каруци. Десетки каруци извозиха гърците към Филибето. И осъзнаваш, че писмената са на мрамора.
1: Добре. Добре, господин Радев. Благодаря за това интервю и за тази история за забравения храм на Хермес. Казахте неща, които надявам се някой да ги проумее. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция история, преданието за нещата, които ни трябват българи.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангилова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор, дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме, къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск? Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: То не е хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагита Лекперов.
3: От тази гледна точка ние